לא רק בנפשם, אלא גם בגופם. אז הבעל שם טוב הרגיש, הרגיש את זה בתוך, לא הרגיש את זה באוויר, בקליטה באוויר, הרגיש את זה בפנים, בנפש שלו, מראים לצדיקים, כן, כמו שבכל דור ודור, השם יתברך מראה מה שהוא עושה לנביאים, כי לא יעשה השם דבר, כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים, אז בכל דור ודור יש את עובדי השם, שהם הנביאים, אז הבעל שם טוב הקדוש, והצדיקים האחרים הרגישו את זה, הרגישו את זה בתוך הנפש שלהם, וגם בגוף שלהם. ולפעמים יש מצב יותר קשה, לא רק איזה מין פקק, מחיצה, מחיצה של ברזל, לפעמים יש גזרה, גזרה זה יותר קשה, כי גזרה זה שדבר גזור לשניים. זאת אומרת, יש פה משהו שנעשה פה למטה, שבעצם שבר את הקשר חלילה. לא מצד הבורא יתברך, שהוא כל הזמן רוצה קשר, אלא מצד המקבלים. אז הם פועלים דברים קשים, ואז נעשה כמו גזרה, שנגזר הדבר לשניים, ואז אין מעבר, ואז יש דליפה, השפע יורד למקומות לא כל כך טובים. אז הצדיקים מרגישים את הדבר הזה, מנסים להביא את זה לתיקון המצב, לתפור את מה שנגזר לשניים, ומנסים לתפור את הדבר הזה. אז לפעמים יכולים על ידי מעשים טובים, לפעמים על ידי כל מיני תפילות, לפעמים על ידי איזה מסירות נפש, ואם הצדיק רואה שזה לא מתאחה, הקרע, מה שנגזר לשניים, הגזרים האלה, אז הוא בעצמו הולך, הוא עולה לשם, ועם הנשמה שלו הוא תופר את זה. ואם הוא רואה שבחיי חיותו אי אפשר, אז הוא מוסר את עצמו ועולה עם הנשמה שלו לשם. ואז הוא יכול לחבר את זה תוך כדי עלייתו. היה מצב כזה גזרה מאוד קשה בדורו של הבעל שם טוב הקדוש, והוא לא ידע כבר מה לעשות. איך לתקן את המצב. הרי אם מראים לו, סימן שזה שייך לו. הרי האדם לא יכול לפעול איפה שאין לו שייכות. אז ברגע שהוא הראו לו את הגזרה הזאת, סימן שהוא יכול, הכוח בידו, הרשות בידו. אבל אחרים שלא נודע להם, לא הראו להם, סימן שלא יכולים לעשות כלום. כיוון שזה לא שייך להם. זה כמו שהיה המעשה אצל נועם אלימלך, שפעם אחת הוא הלך לטבול, והוא היה עוד מישהו, עוד תלמיד חכם גדול שהיה איתו, ושניהם טבלו באיזה מעיין. איך שנכנס מתחת למים, שמע בת קול שאומר לו, מי שיגיע לניקלשבורג להציל את רב שמלקה, כן, מביזיון, הוא אומר, מבטיח לו, מעיין נתן איזה מדרגה רוחנית, או איזה, כל הברכות יהיו נמסרות בידו, כן, מעת לעת. זאת אומרת שאם מישהו שמע בת קול שאומר לו, מי שילך עד בוהמיה, עד צ'כיה, מפולין עד צ'כיה, זה הרבה אז באותה תקופה, ויבוא ויציל את רב שמלקה מניקלשבורג, שהיה צדיק גדול וגם תלמיד של המגיד הקדוש, הוא אומר, אז הוא באותו יום הוא יקבל מפתח של הברכות. כל היום כולו יכול לברך את מי שהוא רוצה, והברכות מתקיימות. פותחים לו את הצינור. מה שהוא אומר, ככה זה מתקיים. אז איך שהוא עלה מהמים, אז הוא רואה את היהודי השני, את התלמיד חכם, ואומר לו, שמעת משהו? הוא אומר לו, לא. מה, לא שמעת שום קול, שום כלום? הוא אומר לו, לא. עוד פעם, תבלו, עוד פעם שמע את זה. עלה, הוא שואל אותו, שמעת משהו? לא. אז הוא אומר, הוא הבין, אין הדבר תלוי אלא בי. אם הוא לא קיבל את התדר הזה, התדר שלו לא מחובר לשם, סימן שזה לא, זה לא התפקיד שלו. סימן שהודיעו לי ולא הודיעו לו, אז אני חייב ללכת, מה אני אעשה? אז הוא הלך לבד לשם, הגיע לערב שבת, ורב שמלקה, רבי שמואל, הלוי אורוביץ, זכר צדיק לברכה, התלמיד חכם עצום, צדיק גדול, קיבל אותו בשמחה, כן, את הנועם אלימלך, שבצעירותם למדו ביחד זה למגיד הקדוש, אז הוא אמר איזה אורח, איזה נפלא, ואז הוא הציל אותו, זה היה קצת ארוך, ואני חוסך מכם את כל המעשה, איך הציל אותו, אולי פעם אחרת, הציל אותו מיצרה גדולה מאוד, ואז כאשר הוא חזר ביום ראשון בבוקר, אז הוא הרגיש שהברכות אצלו, שמה שהוא יברך, כל יהודי שהוא יברך, זה ככה זה מתקיים. אבל הוא אז הלך ברגל, לא היה לו עגלה,
וכל הדרך הוא מחכה מתי הוא יראה איזה יהודי לברך אותו. ולא היה שום יהודי. שום יהודי. ולברך את כל הצ'כים לא היה לו. ואת הפולנים, מה יברך את הפולנים? שיסבלו עוד יותר? שיהנו מהסבל, מהאיזורים? אז הוא אומר, איפה? אז הוא התחיל להתפלל, להגיד, ריבונו של עולם, נתת לי מפתח הברכות, אבל תביא לי איזה יהודי אחד לברך. מה אני עושה? מה אני אעשה עם כוח הברכה? הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתו, וזימן לו, הגיע לאיזה כבר בתוך פולין, היה איזה שדה, שדה טרשים, משהו כמו שמגיע לפולנים, ממש נורא. והוא רואה איזו אישה שהולכת מסכנה בכבדות, והיא בעצמה מנסה לחרוש עם איזה חצי מחרשה, בלי חומרים, בלי שברים, בלי כלום, היא בעצמה. ומנסה, וזה אדמת טרשים עם אבנים, וזה מאוד קשה וקר מאוד. אז הוא אומר, או, הוא רואה שזה, הוא זיהה שזה אישה יהודיה, ואז איכשהו עובר דרך שמה, ממש התחיל לברך אותה, שיהיה לה שפע גדול, והצלחה גדולה, ונחת רוח יהודית מכל הצעצעים, ואיזה ברכות, ברכות, ברכות, ברכות. ואז היא אומרת לו, מה אתה מברך אותי כל כך? אני, תעזור לי להרים את האבן פה, את האבנים האלה. הוא אומר, אני אעזור לך, אני מברך אותך. כל דבר שאת עושה, את הופכת לזהב, הכל נהפך לזהב, הכל שפע גדול. טוב, הרים את האבן, פתאום רואה בור גדול מאוד למטה. על איזה אדמת ראשים, איך יכול להיות בור גדול? אז הוא אומר, טוב, בוא תעזור. הוא אומר, לא, אני לא יכול, יש לי עוד אנשים לברך, תקראי לבעלך. הוא אומר, מה, יש פה כמו ממש, אולי מנהרה, יצאו מעזה שם, אני יודע, משהו ראתה, זה... טוב, הוא בירך אותה והמשיך, הוא לא ידע מה היה שם. היא קרא לבעלה, כן, אמרה לו, תבוא מיד, הוא מיד, הוא ממושמע, הוא פולני, יהודי פולני, זה מה שאשתו אומרת לו, כן, ככה. ומיד הם רואים שזה בור גדול, נכנסים למטה, אוצר עצום, היה שם זהב וכסף, נחושת, כל הצ'קים שהחזירו לי, הכל היה שם. נהיו ממש עשירים גדולים מאוד, ממש גבירים עצומים, עצומים. טוב, כעבור זמן, שהוא מצא עוד כמה אנשים לברך, אבל ברבות הזמן הוא יצא עם אחיו רב זושה לגלות, ועברו דרך המקום הזה. שעברו שמה, לא היה להם איפה להיות, אז זה המקום היהודי היחיד שהיה באותו הכפר, אז הם נכנסו לשמה, והבעלה היה נותן צדקה. היה גביר, הוא יושב, זה הערב שבת, והיו נכנסים, והוא נותן, היה נותן מטבעות לכל היהודים שבאים, נותן להם צדקה. היה עשה מזה דברים טובים. ואז הם גם רצו לקבל. הוא שכח שזה אותה אישה ואותו יהודי. אז הם עמדו גם בתור. איך שהגיע הנועם אלימלך, התור שלו, האישה זיהתה אותו. הנועם אלימלך היה גבוה מאוד. מאוד מאוד גבוה. היה לו ממש פנים כמלאך אלוקים. ואז האישה זיהתה אותו. ואז התחילה לצעוק, לצעוק, לצעוק, והיא התעלפה. אמרו, מה קרה? אז הוא עצר את התור הזה, ובעלה באה לראות מה קרה לה, לאשתו. היא צועקת בדרך כלל, אבל פולניה לא מתעלפת כל כך מהר. היא חזקה כזאת, זאת אומרת, היא סובלת את הסבל, היא אפילו נהנית ממנו. כן? אז מה קרה? שפרינצה, מה קרה? אז היא אומרת לו בצעקות, הנה זה אליהו הנביא, אתה זוכר, זה שנתן לנו את האוצר, הוא בא לקחת אותו בחזרה, מה עושים? כן, היא חשבה שהוא זה אליהו הנביא שבירך אותה, ועכשיו הוא בא לקחת הכל. ואז הוא אמר, טוב, מה לעשות, השם יתברך, הוא יודע מה הוא עושה. אבל עשינו מצוות, לא? היה לנו טוב, עשינו מצוות, אם הוא ייקח, ייקח, מה העניין? לא, מה זה? טוב. אז בא, פנה אל האיש, אל אותו, אל אחד שחושב שזה אליהו הנביא, הנועם אלימלך, ואז הוא אומר לו, הוא אומר, עם מה שנתת, עשינו הרבה מצוות. הוא אומר, מה נתתי? הוא לא זכר שום דבר, אבל אז האישה המשיכה קצת לעשות רעש, ואז היא הזכירה לו את הדבר הזה. הוא אומר, לא באתי לקחת שום דבר, שיהיה לכם כל טוב, השם מברך אתכם, וברך אתם עוד פעם, ואז היא נרגעה, כן, שהוא מאשר את הברכה. כן, שבירך מי שכבר, ואז הם סמכו מן הדבר הזה. מכאן אנחנו רואים שמישהו מרגיש משהו, זה לא אומר שכולם צריכים להרגיש אותו דבר.
שמישהו מרגיש משהו, זאת אומרת שהשם יתברך מראה לו, מדוע? כי הוא צריך לעשות משהו עם זה. זאת אומרת, אם הוא מרגיש שיש משהו צריך לעשות, זה לא אומר שכולם, שהוא צריך לערב את כולם. הוא צריך, זה סימן שהכוח בידו, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה מראה לו. אותו דבר היה עם מורנו הבעל שם טוב הקדוש, הייתה גזרה קשה מאוד, הוא הרגיש, וכל התפילות שהוא עשה וכל הפעולות שהוא פעל, לא הועילו מאומה. ככה הוא הרגיש. מה עשה? אמר, אני צריך עזרה, אני לא יכול לבד, אין חבוש מטיל עצמו מבית האסורים, אני צריך שצדיקים האחרים יעזרו לי. למי הוא פנה? פנה לעוד צדיקים נסתרים שהיו איתו באותה החבורה. אחד מהם רבי מרדכי בעל שם, שהיה קצת רב שלו, תקופה מסוימת. וכן, גם כן צדיק גדול מאוד, רבי קהת בעל שם. הם היו באותה החבורה של חסידי אשכנז, הצדיקים הנסתרים שהיו ביערות. והוא הלך אליהם, בהתחלה הוא מצא את רבי קהת, והוא אמר, איך אפשר, רבי מרדכי, אנחנו צריכים בית דין. ואז הם לקח זמן, אבל השיגו אותו, ואז הם ישבו ביחד. ועכשיו צריך לתקס היצעה, איך לבטל את הגזרה. אז הוא אמר, אמרו, נעלה ביחד. בואו נבדוק, נעלה ביחד עד הגזרה, ונראה ביחד, אולי אפשר קצת לסתום את הפרצה הזאת, לתפור את הגזרה הזאת, מה שנגזר לשניים, בואו נתפור את זה. ונראה מה העיקר העניין, איפה יכולים לחזק. ידוע שצדיקים, לפני שמדברים עם אחרים על תשובה, קודם כל הם עושים תשובה. אז הם התחילו לעשות עליית נשמה. ועלו עד שמה, ונכנסו מהיכל להיכל, והיו מקומות שכבר לא יכלו להיכנס. ובמקום אחד ראו חותמת, חותם גדול מאוד, וראו ששמה שהגזרה נחתמה, ואין להשיב, הם לא יכולים לעשות שום דבר. והיה להם קשה מאוד מזה. בחזרתם מההיכלות האלה, באחד מההיכלות הלא הגבוהים ביותר, אז הם ראו אור גדול מאוד במיוחד. ממש היכל שמאיר מאוד. אמר הבעל שם טוב, בוא ניכנס. אם שמה מאיר, אולי יש פה עניין. נכנסו לשמה וראו שזה היכל של יהודי פשוט כפרי אחד, שבקושי יודע ללמוד ומתפלל במהירות, אבל מה עניינו? שהוא אומר את הספר תהילים חמש פעמים ביום. זה מה שהוא עושה. הוא תהילים זוכר. הוא חמש פעמים ביום מרביץ את התהילים. תורתו של דוד המלך. ומזה האותיות של התהילים האלה הם מהירים ומתנוצצים באורות כאלה חזקים ועבים מאוד מאוד. ולכן כל ההיכל שלו מאיר בהערה נפלאה ובהירה. אמר הבעל שם טוב הקדוש, בוא ימרו לנו את זה, אז בוא ננצל את הדבר הזה. כאשר חזר הבעל שם טוב הקדוש, חיפש את הכפרי הזה, היה לו את הסימן, מצא אותו, הוא ראה אותו שהוא יהודי שמושך, יש לו חבלים כאלה ארוכים, ומושך איזה צון ובקר, כן, ובקושי מדבר איתו, מנסה לדבר איתו, עכשיו באמצע עבודה, אין לו זמן בשבילו, ואז הוא תפס אותו, ואמר לו, תגיד לי, מחילה שאני מפריע לך. הוא אומר, אם היית יודע שאתה, יש לך עולם הבא, ואם בעולם הבא שלך, תוכל להציל עיירה אחת מישראל, ממגפה, מה היית עושה? אז הוא אמר, אני עולם הבא, אני בקושי. אז מי שלא נחשב לתלמיד חכם, לא היה לו גם עולם הזה, מבחינה חברתית. הוא אמר, אני עולם הבא? אומר, נגיד, אם היה לך, נגיד, בוא נעשה את זה משהו היפותטי, היפופוטמי כזה. נגיד שהיה לך עולם הבא. ואם העולם הבא הזה היית יכול להציל, כן, יישוב אחד של מישראל, מה היית עושה? אז הוא אומר, אם יש לי עולם הבא, אני נותן אותו במתנה להצלת אותו יישוב. באותו רגע נתבטלה הגזרה לגמרי. הוא ראה שכל השפע חוזר. הכל מתאחה, כל מה שנגזר לגזרים, פשט, על המקום מתאחה עם האור שעלה מהדיבורים של הכפרי הזה, כל האותיות של התהילים עלו מהאיכל הזה לאותו מקום איפה שהיה איזו עבירה שפעל גזרה, הוא חיבר את זה, תפר את הכל עם האור של האותיות התהילים, כל השפע חזר, וכיוון שאין חיסרון, אין לא מגפה ולא שום דבר. מכאן אנחנו למדים כמה עניינים. א', שיהודי מרגיש משהו, צריך לעשות עם זה משהו. לא צריך תמיד לספר,
עדיף לא לספר. עדיף לעשות ולא לדבר. אבל משהו יכול לעשות. דבר שני, מה הכוח של התהילים? ומה עוד? מה הכוח של הפשטות? פחות בלבולי שכל, ויותר פשיטות ותמימות, נכון? וזה עוזר מאוד. וכפרי זה ראשון, כפרה, כפר לנו. ולכן בחודש אלול, הבא ונתחזק בעניין של פשיטות ושל תמימות, של אהבת ישראל. כל דבר טוב שאדם יכול לתת, זה טוב, זה עוזר לכל עם ישראל ולכל העולם, בזה ובבא. שיהיה הצלחה גדולה לכל עם ישראל, אמן. ברוכים תהיו להשם יתברך, יום חמישי, כאן למטה במרכז הישראלי, ברחוב קרן היסוד 22, באולם הגדול בקומה התחתונה, בשעה 7:30, חי אלול, ראש השנה לחסידות.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו מקווים ומצפים שלשמוע על תשובה חיובית שמרגישים טוב, זאת השם. זהו, לחצת מוזיקה ברצף, הגיע הזמן לשיעור הבא. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושמו שומרים לתועלת מרובה. שערו עמנו, ספרו לחברים על הרדיו הנפלא הזה, מלא וגדוש בתוכניות יפות, מגוונות, שירים טובים, חלקם גם שירים חדשים, שתודו שאף פעם לא שמעתם. אנחנו, זהו, נעבור לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי, ואחר מכן נמשיך קצת עם מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה. המשך הזנה רבה רב לכולם, ונשתמע לאחר השיעור. מיכי יוספי, הרב מיכי יוספי, סליחה, בכבוד.
1: שלום לכם, ערב טוב. יום בעזרת השם אסיים את השיעור מוקדם יותר, באזור 9:15 מסיבות שונות. בעזרת השם נקווה שבפעם הבאה בלי נדר נוכל להתוועד יותר, בעריכות, להשלים את החסר. יחזור קצת על רעיונות, על מה שהזכרנו בפעם הקודמת, שנתתי לזה את השם, להפוך את העורב לאליהו. אז זה אומר להפוך את העורב לאליהו. שרבי נחמן אומר, כל אחד מאיתנו יש לו כוח נתינה. הכוח הנתינה, זה, אצל רובנו, זה במצב הטבעי שלו. זאת אומרת, שעוד לא עשינו עבודה של התגברות על איזשהו הפך הטבע שלנו. זאת אומרת, המדרגה הכי גדולה זה שבן אדם הוא בנתינה, הוא ממש, הוא מצליח להכנע את הטבע הראשוני שלו. אז כמובן שיש ערך לכל נתינה שהיא. רק אם אני מכניע את הטבע הראשוני שלי, זה ממש נחשב לעבודה. רבי נחמן קורא לזה להפוך את האכזריות לרחמנות. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש בו מימד של אכזריות. זאת אומרת, נקודות שבהם אותם עוד לא תיקן. ובואו נראה את זה שוב. ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. זה, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, שאומר, אל תדאג, יהיה לך שירותי קייטרינג, העורבים ידאגו לך למזון. זה הבחינת צדקה. כי בתחילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות. וזהו עיקר עבודת הצדקה. אני קורא את זה יותר מהר מהטון הרגיש שלי, כי זה סוג של חזרה, איזשהו תמצות על המהלך בפעם הקודמת. וזה עיקר עבודת הצדקה. הלאה. כי מישהו רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. שימו לב לביטוי, הוא אומר אין זה עבודה, הוא לא אומר שזה לא שווה, אלא זה לא עבודה במובן העמוק והחשוב. כי יש כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. אז כשאני נסוג בנתינה בלי שעברתי את המהלך של הכנעת הטבע שלי, אני דומה לחיות שרחמניות בטבעם. זה עוד לא המעלה של אדם. רק עיקר העבודה, לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. וזה בחינת את העורבים ציוויתי לכלכליך. כי העורב הוא בטבעו אכזרי. ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. עכשיו שימו לב למילים הבאות. כמו כן צריכים בצדקה כנל, וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה בדרך בחינה זו. פה אני שואל שאלה. מאוד חשוב שאומרים אני. אפשר להגיד, נשאל את השאלה. אורי, בכל אופן נשאל את השאלה כאן. זה הנוסח המתוקן. וכל הנדיבי לב, איזה ביטוי, הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו. אומר רבי נחמן שהנדבנות הטבעית שלנו זה עוד לא הפריצה דרך האמיתית שלנו. פריצת דרך אמיתית זה לעסוק בנתינה גם במקום שלא נוח לנו. לעסוק בנתינה איפה שנוח לנו זה כמו נתינה של בעלי חיים. כמו שיש משפחת בעלי חיים ידידותיים, אינני יודע איזה דוגמאות, אולי הכלבים או או החסידה, כן הלאה, ואין פה, אין זה נקרא עלבון, כי אם הגדרת מצב, אומר רבי נחמן, לתת, לעסוק בנתינה, מבלי שעשינו פריצת דרך של הטבע הראשוני שלנו, זה כמו נתינה אינסטינקטיבית של בעלי חיים. חשוב לציין שגם אם בן אדם כל הנתינה שלו היא רק כזו, אומרים לו תמשיך, אין הכוונה, תפסיק. אלא הוא מסמן יד יותר גדול. הוא אומר, מישהו נדיב לב, מישהו נדבן, צריך לעבור דרך בחינה הזו. מה זה הבחינה הזאת? להפוך את האכזריות לרחמנות. זאת אומרת, זה לכבוש מקומות בנפש ששם עדיין אני אני אני מה? אכזרי. המילה אכזריות היא מילה קשה, אבל היא במקום שאני באמת לא רגיש ולא עשיתי את העבודה להיפתח לצורך של הזולת, יש בי איזה מימד של אכזריות. אז כל מישהו נדבן צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו, בחינת את העורבים הנעל, דיין שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה. ואמרתי שאלה, כבר נתנו את התירוץ לפני השאלה, אבל שימו לב לשאלה, מצד אחד הוא אומר נדבן ונדיבי לב, הוא אומר כל אחד שהוא נדבן ונדיבי לב צריך לשבר את האכזריות שלו. רגע, נדבן או אכזרי? מובנת השאלה? אנחנו בתוך הטקסט אומר כל מי שהוא נדיב לב או נדבן צריך לילך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו, בחינת ואת האורבים הנעל, דיין שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה, להופכו לרחמנות. אוי תת, אומרת שליבנו הטוב, אם זה לא נעשה בעמל של לכבוש את המקום בניגוד לטבע הראשוני שלנו, אז אנחנו עדיין בבחינת עורב. והעורב צריך להפוך את טבעו להיות לחלקל את אליהו. חשבתי על כך שבכל אחד מאיתנו יש את שני המימדים הללו, יש את העורב ויש את אליהו. העורב זה הטבע הראשוני, הנפש הבהמית, לפני שעברה סובלימציה, לפני שעברה עידון. אליהו זה הכוח שבתוכי, שכוח הנשמה שמגדל אותי ומעצים אותי. ואני צריך עכשיו בדרך כלל הם מתנגדים זה לזה. הם נאבקים. כשיש מאבק, גם אם הניצחון זה, כששני חלקים בתוכי נאבקים, בידי שומרי ציפשניש, גם אם מישהו מנצח, אם הנפש הבהמית מנצחת, ודאי שזה עגום המצב. אם הנפש האלוקית מנצחת גם, מה עם הנפש הבהמית? מה, השפלתם אותה? אלא, המעלה יותר גדולה, זה שהעורב בעצמו נהפך לעזור לאליהו, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, מי שמזין אותי ונותן לי את האוכל, ומעצים אותי ועוזר לי לגדול, זה העורב שבתוכי. זאת אומרת, אז יש הרמוניה, זה לא שהנפש האלוקית מנצחת, יש הרמוניה ביניהם. זאת אומרת, הטבע שלי הופך להיות כיסא אל הטוב. אז אני קורא לזה להפוך את העורב לאליהו. יש עורב, יש אליהו. והעורב, הטבע הראשוני שלנו, רבי נחמן רומז פה משהו שזה גבל להגיד אותו, שגם מישהו נדבן או נדיב לב ולא עשה את העבודה הזו עם עצמו, תעבוידה, הוא בחינת אכזרי. עכשיו, זה לא נועד לומר אכזרי בשביל להקטין, להחליש מישהו, אלא לומר שהמקומות הללו, כי איפה שזה טיפה לא יהיה נוח לנו, ואיפה שטיפה יעלה שם אינטרס, זה תהיה שם אכזריות. על מה שמתחדש פה, שבסופו של דבר לא רק שהעורב הוא בעד אליה, הוא גם מאכיל אותו, הוא גם מזין אותו. זאת אומרת שהחלק בתוכי הלא מתוקן, לא רק שהוא לא יהיה בקונפליקט עם החלק הטוב, אלא שהם יעצימו זה את זה. תהיה בתוכנו הרמוניה. מי רוצה לחוות את ההרמוניה הזו בתוכו? זה אחד מהנקודות החשובות של צדקה גם, הנושא פה זה להפוך את האכזריות לרחמנות. להפוך את הטבע הראשוני שלנו לנתינה. אחד מדרכי הנתינה הכי נפלאות שיש, זה להסתכל בעין טובה על הזולת. זה גם נתינה. כידוע, אנחנו עכשיו בחודש תמוז. נכנסנו לחודש תמוז. בקבלה מופיע השבט של החודש, יש התאמה של כל, לכל חודש יש שבט שמתאים לו. ואות ואיבר בגוף. ויש בזה גם כמה אופנים שונים. יש של הארי הקדוש, יש של רבי סעדיה גאון. מה שאני אומר עכשיו זה ראיתי אצל הרב גינזבורג, שזה מן הסתם על פי האריזל. רק אני אומר את זה מן הסתם, להשאיר לו עוד אופציות, שזה אולי זה שיטתו שלו, זה גם בסדר. זה אומר שהשבט של חודש תמוז זה שבט ראובן. והחוש שאותו מתקנים בחודש תמוז זה חוש הראייה. אני אסביר את המהלך שלו. אחרי זה תזכירו לי להחזיר את זה להורה ואליהו. אומר גם ראובן, זה ראו בן. שרואים כשיהודי מעשה טוב, עושה מעשה טוב, זה להיזכר שהוא עושה את שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא. וכשרואים גם כשהוא עושה מעשה לא טוב, להסתכל עליו בעין טובה, בעין שרואה בו טוב, ואז הוא מקבל את הכוח לעשות טוב. ראו בן. והכוח הזה של לראות טוב, זה העבודה של חודש תמוז. גם המרגלים, היו בחודש תמוז בעיקר בארץ ישראל. הם היו חודש שלם, כל חודש תמוז הם היו בביקור בארץ. כי הרי הם חזרו הם חזרו בתשעה באב, אז שהיה בחייה של חינם, והם היו 40 יום בארץ. עיקר הביקוש שלהם בחודש תמוז. מה היה עיקר החטא שלהם? כל שיעור אפשר להגיד את העיקר האחר. פעם זה להדגש על הלשון הרע, אבל היום זה הדגש על העיקר החטא, זה ראייה שלילית. הם ראו ובחרו לפרש את מה שהם רואים על דרך השלילה. הם הלכו לראות את ארץ ישראל, פרשו לפרשן את זה על דרך השלילה. העבודה של חודש תמוז זה ראובן, ראובן, כל אחד לראות כבן. לראות בעבודה חיובית. להסתכל על המציאות כטובה, זה עוזר גם לכוח הבחירה. מביא את הפסוק שראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. אחרי זה כתוב, בחרת בחיים. הרב ארוש עשה מזה פעם מדיחה לפורי, אמר, מאיפה יודעים שהחיים זה חרת? כתוב, בחרת בחיים. תודה לכל מי שחייך. בחרת, בחרת. בכל אופן, אז הוא אומר על הפסוק מספר דברים, שראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, אני מדלה, הוא בחרת בחיים. שראייה טובה מאפשרת בחירה טובה. זה ממש יסוד, ההסתכלות על המציאות כטובה מאפשרת לבחור טוב. זה מעצים לנו את הכוח לבחור בטוב. הוא מביא את הסיפור על הלל הזקן, כשבא נוכרי, רצה להתגייר כשהוא עומד על רגל אחת. זוכרים את הסיפור? זה היה מזמן. איך הגיב שמי כשהוא פוגש את אותו נוכרי שרוצה להתגייר ועומד על רגל אחת? שמי מסלק אותו בעמת הבניין. איך מגיב הלל? אומר לו בכבוד, תעמוד על רגל אחת. שלוש, ארבע ו... אומר לו מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. בארמית, מה דהלך שני לחברך אל תעביד. אמר רב גינסבורג, מה הדבר שאדם הכי שונא שעושים לו? מה שמרביצים לו? אז הוא אמר, הדבר שאדם הכי שונא שמסתכלים עליו בעין שלילי. שכאילו מחפשים בו את הפגמים ורואים אותו באופן שלילי. אז מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, אומר, זה העניין, להסתכל כמו שאתה לא אוהב. שיש מי שמתמקד בפגמים שלך ואתה רוצה שיראו אותך כטוב, באמת שמתבוננים בזה, זה הדבר שאנחנו הכי רוצים, זה גם הדבר הכי שפוגע בנו, שמסתכלים עלינו בהיבט השלילי, הביקורתי, החסר. וזה הדבר הכי יקר שיש, שאנחנו לא רוצים כלפינו, ואנחנו יכולים להביא אל הזולת, את הראייה הטובה. הוא מביא עוד פסוק על ראייה, זה בכלל שתדעו כמקור, הרב גינסבורג הוא אדם מאוד פורה, כל שבוע, נותן שיעורים, מיכן שנותן, או התוועדויות. רק מה שמעניין, שיש לו תלמיד, שכותב את הכל באונליין, גם באירועים הגדולים שלו יש מסך, שמי שלא שומע טוב, או לא עוקב אחרי הדיבור, יכול לקרוא את המלל. זאת אומרת, יש לו קצב הכתיבה שלו, של ETL, זה קצב הדיבור שלו. כולל מקורות, וגם בתוך יום או יומיים, מאז השיעור, הוא שולח במייל, למי שברשימת התפוצה את השיעורים. חוץ מזה, התלמידים שלו מוציאים כל שבוע דבר שנקרא אוצר הנפש. זאת אומרת, לקט רעיונות שלו לפרשת השבוע בהיבט הנפשי. אז מה שאני אספר לכם עד עכשיו זה מגיליון אוצר הנפש של השבת האחרונה, שאפשר לקבל אותו במייל. אז כתוב ככה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, פסוק בנביא אומר, הפשט שלו, שאם מישהו, שבן אדם לא יחשוב שהוא יכול להסתתר בפני הקדוש ברוך הוא. ככה, זה הדיבור הפשוט, מלא כל הארץ קודו. אז מביא בשם הבעל שם טוב הקדוש, אם יסתר איש במסתרים ואני לא, אם יסתר איש במסתרים, דהיינו יהיה בהתבודדות, ובביטול אני ואני לא, בלי אגו, בלי גאווה ואני לא, הראינו. מה הקדוש ברוך הוא, אני אראה אותו, אני יענה לבקשתיו. האפשרות האחרת לקרות זה שאם חלילה בן אדם שבוי בגאווה שלו, אם יסתר איש במסתרים ואני, הוא לא אחוז בעני באגו, לא הראינו. בכל אופן, אז העבודה היפה של חודש תמוז זה לעשות את העבודה של ראובן, ראובן. שמה? המנגינה, כן. עכשיו, בלקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה י"ז, תורה שעוסקת בחשיבות של להיות שמח בשבת קודש. ולתורה הזו יש שני חלקים. חלק אחד שהוא מדבר על החשיבות הגדולה של להיות שמח בשבת. חלק השני מתחיל במילים כך, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהן גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה, כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב, זה פרשת השבוע, פרשת בלק, לא הביט אבן ביעקב. חסידות מוסבר שיש את המושג שנקרא יעקב, ויש את המושג שנקרא ישראל. אז שעם ישראל הוא במדרגה הגבוהה שלו, הוא נקרא ישראל, ישר אל. שהוא במדרגה הנמוכה שלו, הוא נקרא יעקב מלשון עקב, שהוא במקום הכי נמוך. אז גם שהוא בבחינת יעקב, שהוא ממש רחוק מרצון השם, כדי שאנחנו לא מסתכל על הפגמים שלנו. מרבי נחמן, כל שכן שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש פגמים בעבודת חברו. רק אדרבה מחויב להביט רק על הטוב. אז אפשר לומר שלהפוך את ה... אז אפשר לומר כמה דברים. א', שזה עבודה של חודש תמוז. לא הביט אבן ביעקב. שהאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש ולמצוא פגמים בעבודת חברו. רק יש פה ניסיון לא פשוט. מי שרוצה ללכת עם העבודה הזאת של להפוך את האכזריות לרחמנות, להפוך את העורב לאליהו, חשבתי על כך שאפשר לתרגל את זה דרך העניין הזה. ללמוד, להתאמן, להביט לטובה. זאת אומרת, אתה מגיע לאיזו סיטואציה, ואתה, הטבע הראשוני שלך נמשך למה שחסר, למה שאשתך לא הייתה בסדר, מה שבעלך לא היה בסדר, שזה ממש הטבע הראשוני של העורב, אז אתה מחליט להפוך את האכזריות לרחמנות, ולבחור במודע, בהסתכלות חיובית על המצב. זה נקרא להפוך את העורב, להפוך אכזריות לרחמנות. יום שישי האחרון זכיתי, שהייתה לי ככה התבודדות טובה, אני בעיקר מספר לכם זה בשביל ההמשך. יהודי צריך להתפלל על מה שרוצה ליישם, ואמרתי, זה הדבר הכי נפלא, זה הצדקה הכי גדולה שיש. זה לא סתם להפוך אכזריות לרחמנות, זה לא רק להביט בעין טובה, אלא מתחדש שזה זה צדקה, זה לתת צדקה, לראות טוב בזולת זה צדקה, זה הנטיעו, זה יכול לרפא מישהו. חזרתי מהשדה מלא שמחה וסיפוק, מהעבודה הזו שעלתה לי, מההבנה הזאת, שלקשר את תורה ד' בלקוטי מורנטיניאנה, לתורה י' ז', שמה שרבן אומר, להפוך את האכזריות לרחמנות, את העורב לאליהו, שזה לעבוד על, לא להביט על חברו לרעה. הנה הגעתי הביתה, וחלפו כמה שעות. התברר שהיה חסר משהו בהכנות לשבת שהיה מאוד חשוב לי. מסתבר, חברים יקרים, שכחתי את רבנו, שכחתי את העורב, שכחתי את אליהו, שכחתי את מיכי. עלתה לי כזו ביקורתיות, מהמשובחות, יש גם ביקורת, צריך לדעת, יש ביקורת ויש ביקורת, אלי היה מהמקצועיות, שמאפשרות לזולת, גם להרגיש השם, גם להרגיש צער, גם להרגיש, אמרתי לעצמי, איזה נפלא זה. עכשיו אתם מבינים למה כל כך אני אספר לכם התבודדות טובה, ומלא תחושה כזו שאני הולך לתפוס מלאכים, ומלא סיפוק, שהנה למדתי את הסוד, אני עכשיו הולך להפוך את העורב. ברוך השם, יש בי נתינה. רק מה שבאמת חידש רבנו, שיש את המקומות, זה נקרא לזה המקומות האפלים בנפש. המקום האפלים בנפש, הכוונה היא, זה המקומות בנפשנו שלא הכנסנו לשם אור. זה נקרא אפל. לא מלשון גנאי, אלא מלשון עניין עובדתי. זאת אומרת, מקומות שלא הכנסנו לשם עוד ריפוי. ואור זה מקום אפל. אז בעיקר מה שיצא לי באותו יום שישי, שהעורב הופיע במלוא תפארתו, אליהו ברח מהבית לאותם שעות. ממעלה השלום הייתה אומרת, קבל עצמך כשוגה ותלמד לעלות שוב. עכשיו אמר את זה בלשון נקבה, קבלי עצמך כשוגה ותלמדי לעלות שוב. קבלה עצמית, הרי מה בעצם כואב בסיפור? חוץ מאשר ההתרחשות או לא רצויה הזו בערב שבת, זה מול אשתי היקרה, אלא מה שכואב שם שאנחנו מאוכזבים, אני, מילא מישהו אחר, אבל אני, כל אחד מאיתנו יש לו את העני הזה. מה זה העני הזה? זה מול מה שחשבנו שהתקדמנו. ריבושר אומר שזה מתנות הנפילות הללו. אומר שהם מתנות, בשביל להזכיר לנו, לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכולו. לפעמים בן אדם, זה, מה הכוונה לקבל עצמך כשוגל? לא להתפעל, כי לפעמים זה מביא את הבן אדם למסקנות שהעבודה הזו אינה, הוא מתייאש מהעבודה הזו של התיקון, הוא מאוחזב מעצמו, הוא נופל לקטנות וכו'. ולקבל את עצמי, כי באמת זה, זה בעצם מה מגלות הנפילות? הן חושפות את המצב האמיתי שלנו באותיי. הן חושפות את הנותר לתיקון. אז הנה קיבלתם דיווח טרי, קצת יותר מ-48 שעות, אז אותה התרחשות. אבל תראו, יש הבדל בין לספר לבן אדם שהייתה לו איזו נפילה, לבין לספר שזה היה טרי אחרי שבאותו שבוע לימדתי פעמיים או שלוש על העורב, אחרי שבאותו יום שישי הייתי בשדה והתבודדתי על זה שזה העניין, הייתי מלא מרץ ושמחה, עכשיו הבנתי מאיפה תבוא הפריצה דרך המיוחלת, עם כל זה לבוא ולפגוש את הנפילה הזו. לכן, העניין הזה, שמה זה, אמרתי שהמקומות האפלים בנפש, זה המקומות ששם אין דעת. זאת אומרת שבדרך כלל זה, בדרך כלל, הרי זה לא רוע של אף אחד, אלא זה דברים שיושבים מן העבר ומן הילדות, שמאוד רגישים, וכשמשהו מציף אותם, אז שם הדעת מסתלקת, כי לילד הקטן הפגיע, שהוא גם הפוגע, אין לו דעת, שזה הילד הקטן שבתוכן. עכשיו, זה לא נועד לתירוץ, זה נועד להבנה שגם להתפלל על העניין הזה. טוב, לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין אדם יכול לו. כל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. אחרי שנתתי לכם את הסיפור הזה, אני יכול לעזור שוב על השיעורי בית, למהלך השבוע הקרוב, למי שליבו פתוח על העניין. לעניין. שהעבודה שלנו זה להפוך את העורב לאליהו. להפוך את האכזריות לרחמנות. וזו הנחיה במיוחד לאנשים הטובים. כי רבי נחמן אומר שם, כל מישהו נדבן הוא נדיב לב. זה לא מדובר פה אנשים שבמוצער הם אכזרים. זה חידוש גדול לאלו שנראה להם שהם התקדמו מבחינת, יש להם נתינה טובה. אומר רבי נחמן, נכון, זה נתינה טובה רק של רובד מסוים. עוד לא נעשתה פה עבודה. ותדע לך, מתחת לזה, יש שכבה שכשהיא מתגלה, קורית הרבה פגיעה, פגיעות הדדית. ושמה להכניס אור. שמה להפוך את זה לרחמים. ממש לראות את זה, איך שזה עולה, בחינת העורב, בחינת האכזריות, ולהכניס שם רחמים. ברוך אתה, אדוני אלינו, מלך העולם שהכול נהיה בדברו. יתך. אדם עושה לעצמו כל מה שהוא עושה לאחרים, הוא קודם עושה לעצמו. זאת אומרת, כשבן אדם לא מקבל את הזולת, אין לו יכולת להכיל את הזולת בשגיאותיו, זה בעצם סימפטום שהוא לא מכיל את שגיאותיו שלו. הוא ביקורתי, הוא לא... אז לכן העבודה שלנו זה בכל המקומות שאני קשה עם עצמי או להכניס שם רחמנות. כל מקום שיש האשמה, גם האשמה עצמית זה חסימה גדולה, זה ההפך מרחמנות. האשמה זה לא דבר שמקדם. מה שמקדם זה רחמים. המילה רחמים יש בה איזה מלשון רחם. רחם זה מה שמאפשר גדילה. אכזריות לא מאפשרת גדילה. אכזריות מעמיקה את החיץ. ורחמים זה בעצם המקום שאתה משפיע רחמים, במיוחד שבמקום שהטבע שלך רצה לפעול אכזריות, זה מה שמאפשר שם גדילה וצמיחה. אז אפשר לסכם את השלב הזה ולומר שדיברנו על זה בהשגחה פרטית כבר שבוע שעבר וזה טוב. רק הפעם אנחנו כבר בתוך חודש תמוז, ובחודש תמוז זה העבודה של חודש תמוז. לתקן את הראייה, לתקן את הראייה החיובית. עוד עם הביור הזה של הרב גינזבורג, שראובן זה ראו בן, לראות בכל דבר, תסתכל על הזולת כחיובי. ושהראייה הטובה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. מה שתחפש את החיים ואת הטוב, ושזה יוביל למסקנה, הוא בחרת בחיים. זאת אומרת, ראייה חיובית מאפשרת לנו לבחור בחיים. וגם הביור הזה, שכל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זה בעניין של ראייה חיובית. שהדבר שאנחנו הכי לא סובלים, שמישהו רואה אותנו באופן שלילי. אם אלה גם מתרחק מאיתנו, בוחר לא לאהוב אותנו. אז הדבר הזה של לראות, אז הוא אומר גם רגל אחת, לעמוד על רגל אחת, רגל זה מלשון הרגל. שיהיה לנו את ההרגל, הרגל אחד, הרגל אחד של לעבוד עליו. עכשיו, בזכות הסיפור שסיפרתי, האישי זה אמור גם לעודד אותנו שכשנפגוש נפילות בדרך, לא להתפעל מהם, כן. זה... ללמוד מהם, וגם זה לקבל את עצמנו, כי יש, חוץ מאשר, שמתי לב שבנפילה יש שני עניינים, יש את הנפילה עצמה שקרה משהו לא ראוי, ויש את העניין של האכזבה הגדולה, של מי שמתיימר לעשות עבודה, שהוא מתאכזב בבחינת שהנה עוד פעם, כביכול לעמוד בשלבים ראשונים, אבל בוודאי שיש שם התקדמות כל הזמן. עכשיו גם בכל מקום כזה, להכניס את הקדוש ברוך הוא, במובן הזה שרבי נחן אומר, יש לו משימה כזו שדובר עליה באחד השיעורים, הוא אומר, הוא קורא לזה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אחרי שפעם שיננתם את זה, אבל אומר, מה זה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים? צמצומים זה המאורעות שקורים לנו בחיים, זה משהו מצומצם, מאורע ספציפי, כלי זה צמצום, כל דבר שנמצא זה יום זה צמצום, כאילו אור אינסוף הצטמצם ליום אחד. חוויה רגשית שהייתה לי זה צמצומים. כל פרטי המציאות זה נקרא צמצומים. אז זאת אומרת שיש לנו שיעורי בית. להכניס רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. זאת שבתוך המציאות הגשמית המצומצמת שלנו, להכניס את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלנו. ההתרחשויות היומיומיות הן כביכול נפרדות במחשבה שלנו מהקדוש ברוך הוא. יש לנו חוויות, יש לנו אירועים, שהם בפני עצמם. והעבודה שלנו זה כביכול להכניס במחשבה שלנו את הקדוש ברוך הוא לתוך מה שקרה. אומר מי שעושה את העבודה הזאת, הוא מחבר גוף ונשמה. כביכול האירוע היומיומי הוא גוף, ולקשר לזה את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלי, זה להכניס נשמה לתוך הגוף. ואז הוא אומר, כל המשתף שם שמיים וצערו, כופלים לו פרנסתו. מה זה לשתף שם שמיים וצערו? צער שבן אדם חווה צער, זה צמצומים. לשתף שם שמיים זה להכניס את הקדוש ברוך הוא בסיפור, לראות, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזה הגיע אליי, שזה מלמד אותי משהו, שזה נועד לאיטיביטי, גם להפוך את זה לתפילה, וכביכול להכניס גוף בתוך נשמה. אז גם את בנפילות שלנו, אז לראות את זה, יש לפעמים שבן אדם נופל, הוא מאשים את עצמו, והוא לא יודע שהמדריך שנועד לאמן אותו, או להעביר אותו את הגיבוש, תמן לו מכשולים בכוונה ש... גם בתוך הנפילות הללו להכניס את הקדוש ברוך הוא. לא במובן של אשמה, אלא במובן של אור. לראות בהם גם אור, לראות בהם גם לימוד. אז הוא אומר שגוף חי לא צריך פרנסה. סליחה, גוף מת לא צריך פרנסה. מה שצריך פרנסה, חלקלה עם הקדוש ברוך הוא זה רק גוף חי, שיש בו התפתחות. וגוף חי מורכב מגוף הנשמה. אז הוא אומר, אם יש לי צער ואין שם את הקדוש ברוך הוא, או יש לי מאורות בחיים ואין שם את הקדוש ברוך הוא, זה כמו גוף מת. ושם לא צריך פרנסה, כי זה גוף בלי נשמה. כשאני משתף את הקדוש ברוך הוא בתוך צערי, הוא אומר, זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. אז כביכול, הגוף הופך להיות חי. הצער, ממה שהוא מת, הופך להיות משהו חי, שיש בו נשמה. ואז גוף חי צריך פרנסה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה כפולה. רבי נחן הוא מאוד יצירתי, הוא אומר, קחי את החוויה כמות שהיא, רק תנסי לקשר אותה לקדוש ברוך הוא. להכניס, ואז את מכניסה נשמה לתוך המציאות, החוויה הרגשית שאת עוברת זה נקרא צמצומים. ולקשר את הקדוש ברוך הוא בדעת מסוימת למה שקורה זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. גם אם זה לא הובן, אשרינו, מתוך חלקנו, שיש את הזכות להשמיע את המילים פה. חשבתי על כך שהזכות של השיעור שלנו זה פחות מהרעיונות או דברי תורה שנאמרים פה. עצם ההקשבה לשיעור כבר פועלת ריפוי על הנפש. לא צריך לזכור מהשיעור כלום, אלא אם כן מישהו בוחר לקחת נקודה אחת ולעבוד איתה. ויש לפעמים שזה המטרה, לשבת, לשמוע דיבורים טובים, הצדיקים. היום גם אנחנו מתקרבים ליורצייט של הרבי מלובביץ', 20 שנה להסתלקותו. אחד הדברים הכי חזקים שחושב על הרבי, שהוא מאוד האמין בכוחות של כל אחד מאיתנו. היה לרבי תקנה שעוד באה מהרבי הקודם, הוא רצה שכל יהודי ילמד כל יום חומש, זאת אומרת, את הקטע היומי של פרשת השבוע. פרשת השבוע מחולקת לשבעה חלקים, וכל יום שילמדו ביום ראשון מראשון עד שני, ביום שני משני עד שלישי, חומש עם רשי, שזה חלוקה לימות השבוע. היא גם רצה שיקראו תהילים בחלוקה לימות החודש, זה בממוצע 5 פרקים ליום. הוא גם רצה שיקראו תניה בחלוקה השנתית, שזה גם כמה שורות ליום. זה נקרא חיטת, ראשי תיבות חומש, תהילים, תניה. הרבי רצה שהלימוד הזה יהיה אצל כל עם ישראל, בין שאדם הוא למדן ויודע ממש לימוד עצום, לבין בן אדם שרק יכול לקרוא. בין נשים ובין גברים, בין ילדים ובין מבוגרים. וראיתי שהוא כותב את האגרות לאנשים, אז זה מאוד יפה, הרבי כמעט לא דיבר שיש תקנה כזו וכדאי לשמור עליה, הוא כותב, הוא בטח יודע מתקנת לימוד חיטת ושומר עליה, הוא כותב, הוא בטח, הוא בוודאי על כל פנים מכאן ולאבא. וזה פשוט לי שאתה שם. ואם משום מה, הוא כותב לאנשים ש100% הם לא שמעו על זה. טוב, הוא בוודאי על כל פנים ישמור על זה מכאן ולאבא. חשבתי על כך שכשבן אדם דורש משהו מהזולת, זה יכול לפעול בשני אופנים. ילד שדורשים ממנו משהו שלא לפי כוחו, זה יכול לייאש אותו ולהרחיק אותו, לסגור לו את הלב. אבל כשהוא מרגיש שאוהבים אותו ומאמינים בו. כשאני מאמין במישהו ומסתכל עליו בעין טובה, אז המבט הזה מפגיש אותו בעצמו באמת עם הכוחות שיש לו. רבי הייתה לו שיטה להסתכל על הזולת בפוטנציאל שבו, לא במקום, לא בבחיינות, או לא בסיפור הכואב, או לא בסיפור איפה אנחנו נמצאים. להסתכל על כל אחד מאיתנו בעוצמות שלו, ולהזכיר לנו שהן זמינות, העוצמות הללו. ולכן, כך הוא כותב את המכתבים שלו. הוא בוודאי ישמור על זה. אחד כותב לו שהוא עוסק בפעילות חבדית בעיר שלו, אז הרבי יונה לו, שמחתי מאוד לשמוע, ובוודאי יוסיף זה. והוא כותב לו, ומתוך שלא יזכור שום דבר אודות אשתו, אני מניח שבוודאי גם היא עוסקת עם נשות האזור בפעילות החבדית. עכשיו, מה קורה עם אותו זוג שקיבל את המכתב הזה? זה לא דרישה, זה לא בקשה, הוא בוודאי. וזה נתינת כוח. זה לא במקום שבן אדם אומר מה רוצים ממנו. מה מזכירים לי שיש לי את הכוח הנפלא הזה. היה משורר ישראלי בניו יורק שקראו לו צבי יאיר. אני חושב שזה היה שמו. הוא כל שבת היה עושה פעילות ככה בשכונה שלו ליהודים סביבו. רק שכאב לו שבשעה הזו היה את ההתוועדות אצל הרבי בבית מדרשו. הוא כתב לרבי שהוא רצה, חושב אולי להפסיק את הפעילות הזו, כי הוא מאוד רוצה להיות בהתוועדות, כי חייך קודמים. יש מושג כזה בחז"ל, שהחיים שלי קודמים על חיים של מישהו אחר. אמנם כתוב באהבת לרעך כמוך, אבל יש הלכה שאם אדם הולך במדבר ויש לו כוס מים, היא יכולה להחיות רק אחד מהם, אותו או את חבר שלו. אז במקרה כזה כתוב חייך קודמים, שבן אדם צריך לדאוג לחיים שלו קודם. ויש לזה הרבה השלכות הלכתיות. אז הוא אמר לו גם שאל את הרבי, אמר לו גם ברוחניות חייך קודמים, ואני אולי אבטל את הכינוס השבתי שאני עושה לחברים בשכונה, שמלמד אותם פרשת שבוע ושירים וסיפורים, כי אני צריך להתען, להתמלא וללכת להתוועדות. אז הרבי ענה לו שהוא צודק לגמרי בטענה שלו שחייך קודמים, ועל כן ימשיך בהתוועדות שעושה לחברים שלו בשכונה. כל כך חזק את זה, אתה צודק לגמרי, אבל הדבר שהכי יועיל לך ויעצים אותך, זה לא שתבוא אליי, שתמשיך שם בפעילות, בנתינה למען הזולת. זה לראות את האיפכא מסתברא, זאת אומרת, הטיעון שלך מצוין, רק המסקנות הן... היה פעם אחת, זה סיפר השליח בשוודיה, שרבי אמר שהוא היה שליח בסטוקהולם, אז הרבי אמר שחוץ מאשר לפעול בעיר הגדולה, צריך לדעת שבכל ארץ יש גם את יהודים בכפרים הקטנים. אז הוא עשה לו מנהג, רשם לעצמו בלוס בעקבות השיחה הזו של הרבי, כל סנדה היה נוסע לאיזה עיירה קטנה או לאיזה כפר. שואל אם יש שם יהודים, חוץ מאשר פעילות הקבועה שלו. אז סנדה אחד הוא עשה סיבוב בכמה כפרים ולא מצא שום יהודי. ובערב כבר לפני שהוא עמד לחזור הביתה, מורחסב מהיום הלא מוצלח, אז הוא הגיע לזה כבר, אמרו לו שיש פה משפחה יהודית אחת. וזה היה כבר שעת ערב, והשוודים די מנומסים. בכל זאת הוא דפק אצלם בדלת. איכשהו דפק אצלם בדלת, ממש התרגשו וקיבלו אותו בחמימות יתרה מעבר לדבר הסביר. גם אם יש אנשים מנומסים ודופקים אצלם בדלת, ממש הוא בהתרגשות. ישב איתם ואז הם סיפרו לו שהם גרים פה בכפר, הם כבר איזה 40 שנה אין להם שום קשר לשום יהודי ויהדות. הם זוג יהודי יחיד מאחרי מלחמת העולם בכפר הזה. אבל מה? מה מאפיין את יהדותם? שכל הגויים הולכים בסנדל הכנסייה בכפר, והם היחידים שלא הולכים. ובתקופה האחרונה, הכומר מאוד התחיל להתעניין בהם, וללחוץ עליהם שיבואו לכנסייה, ודאג להם, והיה חביב איתם, ומבקר אותם. אז לאחרונה הם סיפרו לו שהם התחילו לדבר ביניהם, אולי גם ללכת לכנסייה כמו כולם. ואז אמרו לעצמם, הנציג של הנוצרים, הוא דואג לנו. הוא ריבונו של עולם, אתה רוצה שאנחנו נשאר של הקשורים לעם ישראל, תשלח לנו, אולי יש איזה מישהו שאחראי ליהודי שיבוא לדאוג לנו. ואז אמרנו, נחכה עוד קצת, אם לא יבוא, אמרו שבאותו יום שהם דיברו על זה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו סימן, אתה בא ודופק בדלת. זה ממש הרגישו שאתה אליהו הנביא, שאז הם היו איתו בקשר, ומשך גם עברו להיות שם חלק מהקהילה בסטוקהולם. אז יהיו הדברים כהודיה, ההילולה של הרבי, אני חושב שזו הזדמנות להודות לשם יתברך ששלח את הדבר, את המתנה הנפלאה הזו בדורנו. שכל אחד מאיתנו, גם שמחובר לרבנו הקדוש רבי נחמן, זוכה ליהנות מהפירות הטובים של המתנה הנפלאה ששמה הרבי, שזכה לדורנו ועולמנו. אז כפי שאמרתי, היום אני מקצר קצת, בעזרת השם, מקווה ששבוע הבא נזכה עוד להתוועד בעריכות גם, אחרי השיעור להמשיך קצת. יהיו ברוכים, לילה טוב.

משהו בנים.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, טיבה וחתימה טובה.

זורק גאוותנים שבורא עולם שופך עליהם. שופך עליהם ושופך עליהם ושופך עליהם. זה מנפח להם את הבלון עד שהוא מתפוצץ חס ושלום. כי את אשר יאהב השם, יוכיח וכאב את בן ירצה. מה זה כי את אשר יאהב השם יוכיח? בורא עולם רואה אותנו עכשיו עם האינסטינקטים שלנו, שאנחנו רוצים ודורשים. 5 חדרים, 6 חדרים, אני רוצה מטבח אמריקאי, רוצה מטבח זה. אין בעיה גברת, אבל שמישהי תבוא לבקר אותך. האם, על החזה ככה אני? האם יש מצב שתשייכי את זה לעצמך? או שאת תבקרי אצל חברה שלך? וואי, זה ניסיון, אני יודע את זה, אני חי את זה, אני מרגיש את זה אצל בעצמות שלי. קנית בית חדש, קרמיקה, השתבח שמו לעד, מזגנים חדשים, תאורה, ספוטים, כל מיני דברים יפים. סידרת אותה, מה שנקרא, שיחקת אותה. ואתה בא לבקר את החבר שלך. וואו. אתה לא עושה השוואה? אתה אומר, חבל שהוא לא התייעץ איתי, איזה קרמיקה לקחת. חבל שהוא לא התייעץ איתי, איזה ספוטים, אני הייתי נותן, מה זה ספוטים? אתה יודע איזה שליך תקריא לי הייתי נותן לו? זה שליך זה? וזה בוא, אתה מבין למה אתה גר בדירת עמידה? שלא תתגאה על החברים שלך משם, השליך תקריא לי? אתה צריך לבוא לבית של החבר שלך ולהגיד, אני יודע שזה נראה לכם חלום ודמיון, הוא יותר טוב ממני. הוא יותר טוב ממני. אם אתם שואלים עכשיו מה משה רבנו הרגיש כלפי כל אדם, הוא יותר טוב ממני. אם יבוא לפה רב וידבר, אני אולי לפעמים מדבר יותר מדי פתוח על עצמי. אני אמור לשבת עכשיו בשיעור של הרב הזה ולחשוב, הוא דרשן יותר טוב ממני. הוא מדבר יותר טוב ממני, יותר יפה ממני, הוא גם חכם יותר ממני. כן. מה אומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן? כל אדם יהיה בעיניך כחשוב ממך. אתה יודע למה אתה מדבר בנחת לכל אדם? כי כל אדם בעולם יהיה חשוב בעיניך. אומר הרמב"ן, אם הוא עשיר ואתה עני, בורא עולם נתן לו תוריד את הראש. אם הוא עני ואתה עשיר, יכול להיות שאתה לא עומד בניסיונות והוא כן עומד בניסיונות. אם הוא חכם ואתה לא חכם, תוריד את הראש בפניו. אם אתה חכם והוא לא חכם, הוא שוגג ואתה מזיד. הרמב״ם סוגר לנו את כל האפשרויות, אומר לך, אין מצב שאתה יותר טוב מחבר שלך. אין מצב שאתה יותר טוב מחבר שלך, זה ניסיון מטורף. אם אנחנו נזכה לזה, בורא עולם יפתח לנו, ישתבח שמו לעד, לא יהיה מעצור. ראית גברת יושבת לידך לא בצניעות? בחיים אל תרגישי יותר טובה ממנה. בחיים. אני יותר טובה ממנה. זה שקר. ראית אחד ש... לא מתפלל, בהשם סיגרה בשבת, תתפלל עליו. אז מה שאתה רוצה, אל תרגיש יותר טוב ממנו. אל תרגיש יותר טוב ממנו. כך אומר הרב דסלר, זה לא אני אומר את זה. אין לי ולכם זכות בעולם לשפוט אף אדם. אף אדם.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך עובר היום. מקווה שאתם פה נהנים איתנו ביחד ברדיו הנפלא שלנו. בואו נעבור לשמוע את החיזוק היומי עם רונן קרתא. בבקשה.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא מהי אהבה אמיתית. השעה הייתה 8:30. למרפאה המקומית נכנס איש זקן, בשנות ה-80 לחייו. יום קודם לכן הוא נפצע באצבעו ונזכר בתפרים, והיום הוא הגיע על מנת להסירם. פנה האיש לפקידת הקבלה ואמר, אני מאוד ממהר גברתי, יש לי פגישה חשובה בשעה 9. אחות שמעה את דברי האיש ואמרה לו, שב אדוני והמתן. בזמן שהמתין, ראתה אחות שכי האיש מסתכל כל הזמן על שעונו והחליטה לטפל בו. הוציא את התפרים, חפשה מחדש את הפצע, ותוך כדי הטיפול שאלה אותו, אתה נראה לחוץ, לאן אתה ממהר? האם יש לך פגישה חשובה עם איזה רופא? השיב לאיש, לא, אני לא הולך לפגוש שום רופא, אני צריך ללכת לסעוד את אשתי, היא נמצאת במחלקה סיעודית בבית החולים, אני צריך לאכול איתה ארוחת בוקר. שאלה אחות, אם יורשה לשאול, במה אשתך חולה? השיב לאיש, היא מאושפזת בבית חולים מספר שנים, היא חולה במחלת האלצהיימר. בתום הטיפול שאלה האחות, האם אשתך תדאג מאוד אם תאחר קצת? משיב לאיש, לא, היא לא תדאג, היא אינה יודעת מה קורה איתה, בכלל לא זוכרת שום דבר, היא לא מזהה איש, וגם אותי שאני בא, היא לא מזהה. כך המצב שלה כבר כמה שנים. התפלה האחות מאוד ושאלה בתמיעה, ואתה הולך לשם אליה כל בוקר, למרות שאינה יודעת מה קורה איתך. היא לא יודעת מי אתה, היא לא יודעת מה אתה בכלל, היא לא תשים לב בכלל שלא היית. חייך האיש. ואמר לה, היא באמת אינה יודעת מי אני, אבל אני יודע מי היא ומה היא הייתה בשבילי. התאפקה האחות שלו לפחוץ בבכי, כל גופה רעד והיא מלמלה לעצמה, כזו אהבה אני רוצה בחיי, אהבת אמת. אהבת אמת היא לקבל את השני בכל מצב, כפי שהיה, כפי שהוא כיום וכפי שיהיה בעתיד. אושרם של אנשים אינו בהכרח בדברים הטובים שיש להם בחיים, אלא דווקא במי שיש להם בחיים. אדם קרוב ואוהב נותן כמעט ביטחון למצוקות שלך, לנפילות שלך. אתה נזכר בו ופשוט מקבל כוחות. עושר הוא דבר זמני, דבר חולף. היום אתה מאושר ואולי מחר תהיה פחות. אך אם יש לך אהבה אמיתית, אהבה למשפחתך, אהבה לעמך, העושר שלך יהיה עושר מתמשך ויציב. יש אנשים שמדברים איתך בזמנך הפנוי, ויש אנשים שמפנים את הזמן שלהם כדי לדבר איתך. תסתכל סביבך, יש לך הרבה סיבות טובות לזכות לאהבה אמיתית. יש בקרוביך הרבה דברים טובים שאותם אתה צריך להעצים בדרך זו אתה. פשוט תזכה לאהבת אמת. יום טוב ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי האתנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אדם אחד התקבל לעבודה כחוטב עצים ביער אבות רב עצים מסוגים שונים. ניתנה לו מכסה של קריטת 40 עצים ביום, ועל כל תוספת הובטח לו בונוס נאה. אותו אדם נטל את הגרזן ביום הראשון לעבודתו, הניף אותו במרץ רב, ואכן חטב 44 עצים. שמח וטוב לב חזר לביתו. בבואו לעבודה ביום השני, החליט להמשיך ולהטיב את הישגיו ואת הבונוס. הוא עבד במרץ רב, ובסוף היום ספר 38 עצים קרוטים בלבד. הוא התפלא על הישגיו והחליט, מחר אגדיל את ההספק ואשיג בונוס גדול. ביום השלישי התאמץ והתאמץ וקרת 32 עצים. מאוכזב ועצוב פנה האדם למנהל העבודה ושאל, שמה אתה בניסיונך הרב תוכל לפרש לי מה פשר הדבר? הרי התאמצתי והשקעתי במיטב כוחותיי ואף צברתי ניסיון, אך במבחן התוצאה מאכזב. השיב לו מנהל העבודה בשאלה, האם בתחילתו של כל יום עבודה בחרת את הכלי המתאים לסוג העצים שגדעת? האם השחזת היטב את הגרזן?

סודו של פרפר. מה יש בידך? שאל הנכד את סבו. גולם, ענה הסב. בקרוב הגולם יפקע ויצא ממנו פרפר. אתה יכול לתת לי אותו? שאל הנכד. כן, אמר הסבא, אבל תבטיח לי שכשיבקע הגולם והפרפר ינסה לקפוץ ולהקות עם כנפיו על דפנות הגולם, אתה לא תעזור לו לצאת. הוא חייב לצאת בכוחות עצמו. הנכד הבטיח ולקח את הגולם הביתה. בבית, כשישב והביט בגולם, ראה הילד לפתע שהגולם מתחיל לזוז ולהתנועע. לאחר מכן הוא נפקע. בתוכו היה פרפר לח ויפה אשר עיקה בכל כוחו על דפנות הגולם, בנסותו לצאת ממנו אך ללא הצלחה. הילד רצה לעזור לפרפר לצאת, אך זכר את דברי סבו ונמנע מכך. הפרפר המשיך להיאבק, והילד לא יכול להתאפק יותר. רחמיו גברו על הבטחתו. הוא פתח את שני חצי הגולם לרווחה. הפרפר עיקה מעט בכנפיו, אף החוצה, אך מיד נפל ומת. הילד הרים את הפרפר המת ופרץ בבכי. בעוד הפרפר בידו הלך אל סבו והראה לו אותו. נכון שעזרת לו לצאת? שאל הסב. נכון, ענה הילד. המאבק של הפרפר בתוך הגולם מחזק את כנפיו. ברגע שהוא מכה בדפנות הגולם, שרירי כנפיו מתחזקים. בכך שעזרת לו, אתה מנעת ממנו לפתח את שרירי כנפיו שאותם הוא צריך על מנת לשרוד. כל אחד מאיתנו לפעמים היה רוצה שהכל ילך בקלות. אך דווקא המאבקים והקשיים מחשלים ומחזקים אותנו להמשך, כדי שיום אחד נוכל גם אנחנו לפרוס כנפיים ולעוף. סודו של פרפר.

סוד ההצלחה. איש עסקים מצליח התקרב לגיל הפרישה וידע שהגיע הזמן לבחור יורש. הוא זימן את המנהלים הצעירים בחברה למשרדו ואמר להם, החלטתי לבחור באחד מכם לנהל את החברה אחריי. כל אחד מכם יקבל זרע אותו הוא צריך לשתול ולהשקות ולחזור לכאן בעוד חצי שנה עם מה שהצלחתם לגדל. אני אבחן את הצמחים שגידלתם ועל סמך התוצאות שתציגו, כך אבחר את המנכ״ל הבא. המנהלים הצעירים היו עמומים, אך נדמה שהבוס היה רציני. דן היה מנהל מחלקה צעיר שרק עכשיו קודם לתפקידו. כשקיבל את הזרע הוא מיהר לחזור הביתה בהתרגשות ולספר לאשתו את הסיפור. האישה עזרה לו לבחור עציץ מרווח, לדשן את האדמה ולשתול את הזרע. השניים סידרו מקום מיוחד לעציץ על עדן החלון שלהם, השקו אותו וציפו לראות אותו גדל. אבל שום דבר לא קרה. ככל שחלף הזמן, שאר המנהלים התחילו לספר על ההצלחה בהנפתת הזרע שקיבלו. דן שמר על שתיקה ולא התערב בשיחות. עבר שבוע, חודש, חודשיים, ועדיין שום דבר. דן הרגיש שהוא נכשל במשימה, וגרוע מכך שהוא היחיד מבין כל מנהלי החברה שנכשל בכך. אך דן המשיך לנסות לגרום לזרע לנבוט עד הרגע האחרון. בחלוף חצי שנה, דן נכנס למשרד המנהל כשהוא חש בושה ופחד, כמו שלא חש מעולם בכל חייו. על שולחן המנהל הוצגו לרעבה הציצים עם צמחים מטופחים, ורק דן הניח על השולחן הציץ מלא באדמה. דן לא היה יכול להוריד את מבטו מהציצים המטופחים, ולא הפסיק לחשוב עם עצמו מדוע דווקא הוא נכשל. מנכ״ל החברה נכנס, צפה במחזה המרהיב ואמר, איזה הציצים יפים גידלתם? היום אחד מכם ימונה למנכ״ל הבא. המנכ״ל הבחין בדן שהתחבא בקצה החדר והורה לו להתקרב אליו עם העציץ שלו. דן היה מבוהל וידע שרוב הסיכויים שהמנכ״ל יחשוב שהוא כישלון ויפטר אותו. המנכ״ל הסתכל על דן, חייך והודיע למנהלים הצעירים, אני שמח להציג בפניכם את המנכ״ל הבא. דן לא האמין, הרי הוא לא הצליח לגדל שום דבר, איך זה יכול להיות? הסביר המנכ״ל, לפני כמה חודשים נתתי לכל אחד מהאנשים בחדר הזה זרע קטן. מה שאתם לא יודעים, זה שנתתי לכם זרעים מתים, כאלה שלא יכולים לצמיח שום דבר. כולכם, למעט דן, חזרתם עם הציצים הרעיבים. אבל הם לא צמחו מהזרע שאני נתתי לכם. יכול מאוד להיות שאתם גידלתם בעצמכם את הצמחים היפים האלה, והשקעתם בהם עבודה רבה. אבל דן היה היחיד עם האומץ והיושר לחזור עם הזרע האמיתי שקיבל. סוד ההצלחה.

כיף לנו שאתה פה. אנחנו ננצל את זה ששי פה ונזמין לבמה אמן באמת גדול, בינלאומי. אני חייב לספר לכם שבאנו לחזרה וזו פעם ראשונה ששרתי איתו ולידו, והוא פשוט התחיל לשיר בחזרה ונדהמתי מהיכולת, מהרגש, מהעוצמה שלו, וזה כבוד גדול עבורנו להזמין לכאן את דוד דאור!

מאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה, בתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו. האזנה רבה.

משיבת נפש, סעיף ו'. אומר רבנו, נגד כל הבלבולים והתאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם. כן, כבר אמרנו את זה, שהאיסורים שלנו והצער שלנו נובע מהמחשבות. המוח טוחן את המחשבות, מאבד אותם, ושולח את זה ללב בתור רגש. אז אם יש מחשבות טובות, ההרגשה היא טובה, יש שמחה בלב, ולהפך חס ושלום. אז אומר רבנו, נגד כל הבלבולים שעוברים לנו כל יום ויום, בלבולים ותאוות שמטרידות אותנו, התאוות והמחשבות רעות וזרות הרודפים אחר האדם ומבלבלים אותו בכל עת, ובפרט בשעת התפילה. כי בשעת התפילה, שזה דבר שנמצא ברומו של העולם, הקטע הכי רציני שיש לנו במשך היום זה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב, לספר לו מה עובר עליי, לספר לו את הרגשות שלי. מישהו ששומע אותי, מישהו שרוצה רק את טובתי, מישהו שאין לו שום אינטרס, לבוא לדבר לפניו זה דבר נפלא. הבעיה שבשעת הדיבור, התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיפים את האדם, כל המחשבות זרות הן באות דווקא בשעת התפילה, כדי שלא יתרכז ולא ידבר ברצינות עם הקדוש ברוך הוא, כי זה באמת הדבר הכי חשוב שיש לנו. כמו שהגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם, דברים נמצאים ברומו של העולם ובני אדם מזלזלים בהם, ומה העניין תפילה? זה דבר שנמצא ברומו של עולם. והאדם יש לו איסורים גדולים מהם, מהמחשבות והבלבולים שמתקיפים אותו במשך היום, במיוחד כשהם מגיעים לתוך הלב, ואז ההרגשות לא נעימות. והעיקר הוא, הפתרון לזה, רבנו אומר, הוא אריכות אפיים. סבלנות. זאת עצה נפלאה לכל דבר בחיים. כי רבנו אמר, אדם שלא רוצה לסבול מעט, אז הוא סובל הרבה. מה זה לסבול מעט? יש מצב כזה, נגיד כמו פה במקרה הזה, שיש לו בלבולים בראש, אז הוא לא רוצה לסבול אותם. אז הוא מחפש כל מיני פתרונות וכל מיני דברים, להשתולל, לרוץ פה, לרוץ שם, לפתור את הבעיה. יש לו איזו הטרדה במוח. אבל הוא אומר, סבלנות, עזוב, תן לה שתטריד אותך, תמשיך לשבת רגוע ושקט, תן לה זמן לעשות את שלו. הסבלנות היא פתרון לכל הבעיות. כי אם האדם לא מושך עליו את מידת הסבלנות, אז הוא מנסה לעשות איזה דברים מבועלים. כי עכשיו הוא נמצא בשעה של איזה משבר, הוא רוצה להתפטר מהמשבר, אז הוא מבועל. מי יודע מה הולך לקרוא? רבנו אומר, תירגע, לא יקרה כלום. סבלנות, שב בסבלנות, וכל הבעלות האלה שעוברות לך במוח, שיהיה לך אריכות אפיים. ואריכות אפיים זה בחינת אמונה. למה הבעיה נפטרת? כי כל מה שהאדם מוסר לקדוש ברוך הוא, זה אמונה. שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מעניק את העולם, הוא ברא את העולם, וכל אינסוף פרטים, זה הכל בידיו, והוא מנהיג כל פרט ופרט, כל מה שעובר על האדם, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, כל מה שעובר עליו, מיום היוולדו עד יום מותו, אומר רבי נתן, בלי יוצא מן הכלל, בכל דקה ודקה, כל מה שעובר עליו, הכל בהשגחת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו, לכל אחד, את הסרט שלו, ובתוך הסרט הזה הוא מחנך אותנו ומביא אותנו לתכלית הנצחית. אז ברגע שאדם הולך עם האמונה, אז הוא מסר לקדוש ברוך הוא את המלוכה. אז באמת, הקדוש ברוך הוא יטפל לו בעניינים שלו. ולא עוד פעם, לא להיות מבוהל. תכף אני רוצה שתיפטר הבעיה.
יכול להיות שהפתרון של הבעיה הוא דווקא שהיא תמשיך להטריד אותך. זה הפתרון. לכן אומר רבנו, שתהיה לו אריכות אפיים, סבלנות, שזה בחינת אמונה. היינו, שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך, ובצדיקים וכשרים אמיתיים. כן, אמונה בצדיקים, אנחנו חייבים להתחזק באמונת חכמים, לזכור שכל מה שהם אמרו לנו, הכל אמת לאמיתה, זה לא דיבורים סתם, זה דיבורים אמיתיים. הם עברו בחיים שלהם על בשרם, את כל האיסורים שיש בעולם, שלנו זה נראה שכאילו אצלנו עובר דברים הכי קשים בחיים, צדיקים סבלו וסובלים יותר מכולם. אכן חוליינו הוא נשא, אומר הנביא, שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם את רוב האיסורים שלנו, הוא מוריד עליהם. כי אנו, אין לנו כוח לעמוד בזה, והצדיקים יש להם כוח, אז הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו ושם עליהם שהם יטפלו בזה. אז צריך להיות אמונה גם בחכמים, בצדיקים, וזה צריך לחזק אותנו. אסור לנו לדאוג מכלום, אנחנו בידיים טובות. הקדוש ברוך הוא זה שכל אינסוף, הוא יודע איך הוא מנהיג את העולם. ויש לו צדיקים בכל דור ודור, שאיתם הוא משתתף. מה אנא, בראתי אלמה במילולי, אף אתה כן. כמו שאני בראתי את העולם, בדיבור שלי ככה הצדיקים, כמו הקדוש ברוך הוא, הם לימודי השם קורא להם רבנו, לימודי השם שמייעצים את הקדוש ברוך הוא, נותנים לו עצות, עם השליחים שלו פה בעולם הזה, נותנים לו עצות, איך לרחם על עם ישראל, איך לטפל בהם בדרך העדינה ביותר כדי להביא אותם אל התכלית. והתחזק בעבודתו ולא ייפול משום דבר ולא אכפת לה. כן, כמו אדם שעובד באיזה מפעל לא שלו, הוא רק שכיר, ושם יש איזה מכונה שכל המפעל עומד עליה והמכונה התקלקלה, אז הוא רגוע, לא קרה כלום, בשבילי לא קרה כלום. יש מישהו שמטפל בזה, יש מהנדסים, יש אנשי מקצוע, אז הוא לא אכפת לו. רבנו אומר ככה, שיהיה לך בכל ענייני העולם הזה. תזכור, אתה לא הבעל הבית, אתה רק שכיר פה. וכל מה שקורה, אפילו מה שקורה איתך, זה חלק מהתוכנית של בורא עולם שרוצה להביא אותנו לתכלית הנפלאה. וזאת הדרך, איך שהוא מעביר עלינו. אז לכן, קבל את זה באהבה, לא אכפת לך, כי הצער נובע מזה שאכפת לך. מזה שאתה מצטער שיש לך צער, אתה מצטער שעובר עליך ככה, אתה מצטער שלא הולך כמו שאתה רוצה. זה עושה את הצער. אבל אם לא תצטער על זה, הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני, ברוך השם, תודה ריבונו שלא, מוריד את הראש, ממשיך הלאה, ולא תקצר רוחו. קוצר רוח, אתם יודעים מה זה קוצר רוח, זה בן אדם כאילו נושם במהירות מהלחץ, רוצה כבר לפתור את הבעיה. לא תקצר רוחו משום בלבול וחלישות הדעת, מה שהבעל דבר, עץ הרע, מחשבות רעות, רוצה להכניס בדעתו, כאילו אפס תקווה חס ושלום. זה השיטה של היצרה, שזה המחשבות הרעות שיש לנו בראש, שרוצים לשבור אותנו. ומכניסים לנו רעיונות, אתה רואה, הנה, אז ניסית, עשית, לא הלך, ולא ילך, וחבל לך על הזמן, ואין מה לעשות, ואין לך תקווה, וכן, מחשבות כאלה זורמות לנו כל הזמן בראש, וזאת המלחמה שלנו, להילחם בהם. להבין שזה מישהו זר, זה לא אנחנו, זה מישהו זר, זורק לנו לתוך הראש את המחשבות האלה לשבור אותנו. כי צריך לבלי להסתכל על זה כלל, רק להתחזק מאוד. כי אין שום ייאוש בעולם כלל, אין מציאות כזאת. ואם יש מציאות של ייאוש, זה אנחנו המצאנו אותה. האדם ממציא לעצמו ייאוש, נמאס לו להילחם, נמאס לו מהנפילות, נמאס לו ממה שהוא רוצה להולך, אז הוא מעדיף להתחמם בתוך החממה של הייאוש. זהו, אני כבר שום דבר, ולא יעזור כלום, ואז הוא ככה נשוקע בתוך עצמו, ובמידה מסוימת נוח לו בזה, הוא מרגיש כאילו חיבוק של הייאוש, של הסתרא אחרא,
שמחבקת אותו. וזה לא הדרך. כי ברגע שהוא נופל לייאוש חס ושלום, הוא נופל שבוי בעולמות הטומאה. וזה לא נגמר בזה. כי מייאוש לייאוש ומייאוש לייאוש, רבנו אומר, עד שהם מוציאים נפשו. הייאוש יכול להוציא את הנפש של האדם, והוא יכול למות קודם זמנו. ואומר רבנו, ואיכשהו, אף על פי שכבר נפל נפילה הזאת בעצמו כמה פעמים, כן? כמה פעמים הוא נפל את הנפילה הזאת, שבגלל זה בא לו יצר הרע במוח ואומר לו, אתה לא שווה כלום, ותראה כמה פעמים נפלת ולא הצלחת. בלי שיעור, בלי שיעור, כמה פעמים בלי שיעור הוא נפל את הנפילה הזאת. אף על פי כן, אין ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. כל פעם להתחיל מחדש. זה הניצחון שלנו. לא התוצאה שהצלחנו לעמוד בנפילה וקרה ולא ניפול, אין דבר כזה. כל הזמן מביאים לנו ניסיון יותר גבוה ויותר גבוה, התגברת עליו, מביאים לך מתאבק שהוא יותר חזק ממך בפעם הבאה, כדי שכל פעם תקבל מדליה יותר רצינית. אז כל פעם יש עוד מלחמה יותר גדולה ויש גם נפילות. אבל לא זאת הבעיה. הבעיה שאחרי נפילה האדם לא קם. זאת הבעיה. מה שמבקשים מאיתנו זה, קום, תתחיל דף חדש. נפילות יהיו. אתה רק תקום, תתחיל דף חדש. הוא שאמר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. צדיק. ותסתכלו, תקראו את התורה, תנ"ך, שעס פוסקים, משה רבנו, אתה, אברהם אבינו, אתה, את רציני, גם באמונה, אמונה, זה דבר רציני מאוד, אברהם אבינו נפל באמונה, ברוך השם, אחרי זה פתח דף חדש כמובן, אבל תראו איזה גדולים ואיזה נפילות, דוד המלך, בת שבע, כל הגדולים נפלו ונפלו, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. העניין הוא שלא מתייאשים, זה הניצחון שלנו. לא להתייאש, לקום, לפתוח דף חדש, כאילו עכשיו נולדתי, אין לי עבר בכלל, מה שעבר זה לא קשור אליי. הרי כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך שחזרת בנשמתי. כשאדם מקבל נשמה כל בוקר, נשמה חדשה, הוא נולד מחדש באמת, כל בוקר נולדים מחדש, רק הגוף יש לו אותו צורה. אבל ככה כל יום יש נשמה חדשה. אז שכחת אתמול, אל תתעלה על האתמול, כי התלות הזאת באתמול, בצרות של אתמול, זה מה שהורס לנו את המצב רוח, זה מה שהורס לנו את החיים, זה מביא אותנו לייאושים. וצריך להתחיל, אומר רבנו, להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ואל ייפול לזקנה דסיטרה אחרה. הזקנה של הסיטרה האחרה זה הצד האחר, זאת אומרת הצד של הטומאה. יש סיטרה דקדושה ויש סיטרה אחרה. צד הקדושה וצד הטומאה זה כל הרע שיש בעולם. אז זה נקרא ליפול לזקנה דסיטרה אחרה. זקנה שאומר לו כבר ניסית, ואתה כמו הזקן, אני כבר יודע, כבר הייתי בקטע, כבר הייתי, אני כבר שנים חי פה, אני יודע, אני מכיר. זה הזקנה של הסיטרה ההרה. אומר לך, כבר ניסית, לא תצליח יותר, כמה פעמים כבר ניסית ונפלת וכו' וכו'. כי כל הנפילות שבעולם, הם מבחינת זקנה לסיטרה ההרה. שנדמה בעיניו, שכבר נזקן בהתאב, ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן, חס ושלום. זה נדמה לו. ובאמת, הוא צריך לדע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח באדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה. ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה להברתה. על כן, צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש. ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים. באותו יום שהוא קם, נפל עוד פעם. באותו יום ממש. או אפילו אחרי כמה שעות.
יקום עוד פעם, ואפילו מי יקח זמן ארוך, יהיה איך שיהיה. צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך, בכל עת ובכל שעה, השם צילך על יד ימינך, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, לא עוזב אותך, ולא יעזוב אותך לנצח נצחים. רק כשאנחנו עושים איזה טעויות, נכנס לנו דמיון שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. שוב, אנחנו מכים את עצמנו, מאנישים את עצמנו, בגלל שעשינו איזה דבר. רבנו אומר, לא, גם אם נפלת וגם אם עשית מה שעשית, תזכור, הקדוש ברוך הוא על ידך, רק אצלך במוח הוא נסתר. אז תמיד צריך להזכיר את עצמו בהשם ידבר בכל עת ובכל שעה, ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מה...

0: ובלי להסתכל על שום דבר, ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו, ולא חלו רחמיו יתברך.
1: צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות, כמובן במדרש.

בכדי להבין את סדר התקיעות שלנו, צריך להקדים ולומר שמפסוקי התורה אנו למדים שצריכים להיות שלוש סדרות של תקיעות, שכל סדרה תיפתח בתקיעה לאחרי התרועה, ובהמשך נראה שיש סוגים שונים של תרועות, וסיומה של כל סדרה הוא בתקיעה נוספת. אלא שיש סוגים שונים של תרועות, ולכל תרועה יש את האופי המיוחד שלה. ברור לגמרא שהתרועה מבטאת קול של צער ועצבות, אך גם קול של צער יש לו כמה ביטויים. אפשר לפרש את הצער כהנחות, ולומר שהתרועה היא קולות באורך בינוני, משהו כזה, ואפשר לומר גם שהתרועה היא קולות קצרים ומרובים, כאדם הבוכה שקולו נקטע, משהו כזה. ואפשר גם לומר שהתרועה היא שילוב של שני הסוגים יחד, מתחילים בקולות בינונים ומסיימים בקולות קצרים, כאדם הנאנח תחילה ולאחר מכן פורץ בבכי. וכיוון שלכל תרועה מהתרועות שמנינו, יש ייחוד שאין ברצוננו לוותר עליו, על כן קבעו חכמים שנתקע שלוש פעמים את שלושת הסדרות של תקיעה, תרועה ותקיעה, ובכל פעם נתקע תרועה מסוג אחר. ובכדי שלא נתבלבל, קראו לתרועה שהיא דומה להנחות שברים, ולדומה לבכי תרועה. ולסיכום יוצא שאנו תוקעים 27 קולות, אך מאחר ואחד מסוגי התרועות כולל בתוכו גם את השברים וגם את התרועה, נוספו לנו עוד 3 קולות, והרי אנו מגיעים ל-30 הקולות שהם מהווים את תקיעת השופר שלנו.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמע אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.
1: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה, על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר וראיתי בפלאפון שלי שתי הודעות שנשלחו באמצע הלילה. נבהלתי, לא ידעתי מי שלח את ההודעה. אני פותח את הטלפון, מי שולח את ההודעה? רבי אברהם סייג היקר, הראש והמנהל של רדיו ברסלב כל הנחל. ומה הוא כותב לי פה? שלח איזה דיבור למאזינים, איזה תורה, אפילו שבע דקות, מתחנן. באמצע הלילה, אנשים יושנים, רבי אברהם יושב וחושב על המאזינים שלו, אולי נשלח להם איזה שבע דקות של תורה, לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך. על כל המסירות נפש, להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם.

אברהם, להכיר הכרת הטוב, גם מכל המאזינים, אשריך ואשרי חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה, אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם, אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי האומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר, לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש 7 דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש ל10 דקות או 15 הוא לא ייכס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו עושים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שם ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה, מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף, שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים. האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות. זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם. וזה נמצא אצל הצדיק האמת. אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות, יצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר, האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה, איך רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של האבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה.
והוא הלך לשם, והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם, והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו, מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה צער מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור, יש שם האוצר. אז אני אאמין לחלום הזה, ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו, זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור, בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש ק', ואחרי זה יש ר', מתחת לשין. אז זה אותיות קבר. אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן, בשביל שרבנו יחזיר לו את העבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צועק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם. שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה העבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק הממעל שנמצא שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו, מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם. ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק. רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו. הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם, לכל אחד ואחד, את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף עליהם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך. הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך, איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התוואי, את הדרך,
איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך, עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, להיקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם יתברך בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה, שבתחילת הדרך שלהם, הם באמת כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה, מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה, מתקרב להשם יתברך בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היעד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים, והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן. אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה, ויש לו מקום ללמוד תורה, ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו. אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר. אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור. תמיד אנחנו צריכים להמשיך, לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו. אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש, ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות. להתקרב לרבנו זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו.
יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות, שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים, אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו

תתחיל לחפש אותי מחדש, תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שעדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום, בתורה שלי, בעניין שלי, כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל, והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו, ואין כבר מה לחדש לו, וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול על כתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם. ועל כן עיקר העניין של רבנו זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו ותתחיל התחלה חדשה. תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק, אנשים באים לאומה לקבל ישועות, שרבנו יעזור להם בראש השנה, מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה, רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו, ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו, רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת, מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה. 0544-525-5396 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה, שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה,
שנה שמחה, שנה של התחזקות.

0: שלום, שלום לכל מי מכרים, בכל אתר, אתם בונים לברס, זה כל הנח, לא, של הנח נובע, רבי נח מברס, רבי קדוש, אשרי טוב חלקי, זה אנחנו רוצים בו לשמוע תוכנית עם משה יעקב, שם ישמר יהו, נעלה כולה חזנה, וכל פלא, ודמע לך התוכנית, להתראות.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של הברס לכל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מיוחדת יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, להתחזק בדרכו של רבנו הקדוש, עושים בית תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו שער התשובה מעשה נובע שמחה, עשרה מיני נגינה. עשרה המאזינים יקרים זיהו את השמחה, זה לא חטא היבה הנחת שמחה. כמו שרבנו הקדוש מלמד אותנו במקומות. כשאדם תחזק על פי שהוא רחוק מעבודת השם, תחזק לשמח את עצמו כל מה שאפשר, כל מה שהוא בעצמו שיניקו טובה עדיין. זה יהיה התיקון של זינים יקרים, לחפה בעצמנו נקודות טובות. כי כשאנחנו חפשים בנו נקודות, דנים את עצמנו, אנחנו יכולים לדון את כל העולם הזכות, גם יכולים לסלט תשובה. ככה רבנו הקדוש מלמד אותנו על הפסוק, זמר אלי בודי. מה זאת, אז אלוקי בודי, צריכים עוד אותה ללוהק כרבנו. לחזור הרבה וללחם התורה, להכיר אותנו. ללחם התורה הזאת, מכיוון שהתורה הזאת, אבן בוחן, אבן יסוד, בלות. כל אחד ואחת איתנו, איך אפשר להתקרב לקדוש הוא. כל עוד אדם מרחדן על עצמו, חושב על החליט שלו, הוא צריך לתדל מוחיות את זה. לראות, לחס. איזה נקודה? משהו כבר זה לעשות. כלל בית העולם, זה לראות. חסר, מה לא עשינו, מה קלנו. וזה לא נוכח כלל. צריך תמיד לחפה מה עשינו. כמה דבר טובים בקד אחת מאיתנו, כמה דבר טובות יש בכונו. זה נותן זין מכם להגיע לשמחה. למה צריך להגיע לשמחה? להגיע לשמחה כדי שנוכל להפוך את כל היום והנחה, את כל המציאות של הריחוק החושך לשמחה, וככה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא לעשות תשובה תוך עצבות. זה לא דבר שקשור ביד. פשוט זה נובע בכלל עד הסתרה, מהללה ובחייה של הסתרחה. זה לא עניין של תשובה אמיתית. תשובה אמיתית, מאזינים יקרים, זה שברון לב. לב שבור ועצבות הם שני דברים שונים לחלוטין. הם שני דברים שביניהם קשר. כאשר הוא שמח, הוא יכול בוואי לשום צל של ספק להסבה אמיתית. השמחה תביא אותו שברב אמיתי. יביא אותו להגיש כמה שהוא צריך ורוצה להתערב לקדוש ברוך הוא. שמחה, שמחה במצווה, שמחה בקרב הסנגורי, שמחה בנקודות שלי. אלה דברים השובים ביותר. לך גם בתורה כתוב, לא כתוב לעניין של מצווה דעת בשמחה, זה רבנו שאמר, אבל מה יכול לקרות יהודי שהוא לא שמחה? כל ההבנות, כישלונות, הם תחת אשר לא עבדת את השם לוקח שמחה, רוב טוב. כל מה שהקדוש נותן לנו, אנחנו מסתכלים אז ושלום, על הדברים השליל, על הדברים הלא טובים. עיקר התקרבות, התקרבות עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בפרט התקרבות הרחוק. רבנו הקדוש,

זה השמחה. זה עשרה מיני נגינה. אם שמים לב, כל התיקון הכללי הוא מבסס על המיני נגינה. כי למעשה התיקון הכללי הוא למעשה תיקון יסודי ושורשי שמתקן את כל הפגמים של העם. כי תיסוד למעשה מתקן את כל הבינים. בתיקון הזה, התיקון הזה למעשה הוא מבוס על שמחה. על הרע מנינה, שאומרת הגמרא, ועשה מיני הילולים נתחבא בספרים. הילולים זה לשל שיר, לשבח השברוך. וכאן מזה ספר תהים. מותם עשה מיני נגינה. זה חיבר לנו הקדוש את התיקון הכללי. והוא מתן את הפגמים, את כל הענות כולנו. הקדוש מלמד אותנו במעשה הרב הנפלא, מעשה של השקבצני, שם הוא אמר, אם הוא היה יורא, רק המעשה הזה, זה גם כן הוא היה חייב בעולם. המעשה זה למעשה כלול ולול מקרות ועם הצדיקים אמוניים, כאן לימד אותנו הקדוש. שם בסוף המעשה, המעשה של האישי, הבטל שהיה בלי ידיים, התפאר בכוח שיש בידיים. למרות כל הקדוש שהיו לפניו, הם היו אנשים גדולים, העלה מופגת מאוד. לכל זה היה כוח נפלא נורא ביהב, מה שהוא נמצא אצל צקים גם, אולי אחד בדור. נפלא אולי בדור יחד לו את הכוח שהיה לאחד מהקבטנים, מיוחיד גדול ונפלא. כאילו בכמת, אחד המתפאר יכול להוציא את הים בידיו, אפילו אחר שקוטח, לאחר שאחר שעצים יהיו אליו, שזה מרם למעשה כל הרמה של האדם עם היצר הרע. אבל הבר הזה, הבקלר השיש, הוא התפאר שלמדה לרפת הבת מלכה. שכל העניין של החיצים של הפגם של הדבר שפוגעים בנו זה כתוצאה הבנות. הבנות מגיעים לשנה, זה כמו חיצים שנזקים ופגמים בפש הישראלי. כל אחד ואחד מעל כל הפגם שהוא עושה בפת גם על ידו. זה כביכול זורק ממש חץ בין הבת קודש נקרא קשת, קשת וחיצים, ככה יום מחזר. כל העניין של יום הכיפים, כל מה חולב שיבן, כל מה שאנחנו קוראים את פרשת הראיות וזה כן תבדל גם היסוד. והקים, אותם בלז שהתפרו שהם יכולים לחזור שוח את החיים לאחר חיצים הגעו במטה, פגעו באחד ומרד שנפל לנפל הם התפרו, התפאר אותו בר שישי שהוא למעשה היה בידיים אז הוא אותם, איזה מין חיצים אתם יכולים לחזור ולוח לחוץ? אחד אמר שיכולים שוח עץ פלום עץ עלמי אתם לא יכולים לרפא בת מלא אבל אני יכול לעשות את כל החיצים אני יכול לעשות את כל החיצים הבת מלא יכול לרפא את מלכה במות אף אחד לנו בוודאי לא יוכל להבין עלו טיפח מן הים מכל הסודות הנפלאים של הסיפורי מעשה על רבנו הקדוש ובפרט המעשה ההורה הזה. המעשה לפי מה שלמדנו, המעשה הקדוש והנורא כולם. אבל העניין הזה למעשה בוודאי כלול ובלול במה שנו הקדוש עמד אותנו. שכאשר שאל אותם איזה קיצים אתם יכולים להוציא פירוש, דבר, איזה פגם, בפגם סוד אתם יכולים לתקן. מה הכינות בפגם הזה? אלפי אלפים ורבי רבבות. לא כל הפגם וחתם שווים, כמו שכתוב על הכל. כל אחד אמר לא נשאצה אני יכול למין גם אני אתקן מסוים את החלק הזה אני יכול לתקן את החלק הזה אני לא יכול לתקן ואותו תקשיב להם אם כך אתם לא יכולים את הבת מכה כי לא יכולים לזור ושיך רק חצי רק גם מסוים הבת מכה המאזינים יקרים זה מרמז על הנה הקדושה את הכנס ישראל היו תנשות ישראל שנקראת בת כמו שכתוב בתהילים כל כבוד בת מלך אמא זוהר הקדוש התיקוני יקראת בת הדמל פחמה וחמה מקומה חינה בת עם דוקת ב-20 בגלל נותנו הרב עזם אל אותנו בסנדרין, בזה אדם מצשכינה מעברת קלעי מראשי, קלעי מזרוי. בירה כתוב, חל מבקבניה, מנה אלי נחל בניה. אחר כתוב, דרך שתו ציווי מטרה לחץ, הביא חיליות בני השפעה. כל החיטים הרעים האלה של הפגם היו הזרקים לקנה, נסת ישראל. וזה מכה מאוד הפולקט והפרטית, כל אחד ואחד. חיצה נחתו, ונחת על ידיך, חומר דוד החלב השם. אף על פן, ידיקים נורים, שמשלים בעבור המסל. מן הסתם יש גם, יכולים להוציא חדושים. אבל הם לא יכולים לרפות את הבת מכה, הם יכולים לרפות את השכינה שזה יהיו את נפלת ישראל. אחר שהם לא יכולים להוציא, רק הם יכולים לתק. פעם אחד, גד בפנה מסוימת. עוד סמראים שמשוחי סמים רעים, שזה פגמים כלים, שלא כל יכול לעשות ולתקן. אבל הבלר הזה שעדיין מפאר בסוף, שהוא יכול להוציא את כל הרמי נחיץ. בזה מעשה כלום כל מיני חיים, ופגמים, גם היסוד בעולם. כל החטאים והאבונות והפשעים גדולים מאוד מאוד

על אצלם. על זה הבן בלי הידה. זה הוא יכול לדעת, הוא יכול לחזור, הוא יכול להמשיך ולתקן. הוא היה יכול לצאת בתוך קצרה מהחומות של ששם המחת הברקה שנפלה חלשות, נפלה בחולשה, מה שאנחנו רואים שקורה בדור הזה, שכולנו חושים, וזה לא רק בזה, זה כבר כמה מת, אם לא אלפי שנים, שם ישראל עובר מה שעובר. אותו בן יכול להיכנס לתוך לעשרה חוד של מים, הוא יודע להוציא את קצר מנחצים, הוא יודע את מיני העסקים, עשרה מיני יודע לרפת את הבת מלכה על ידי כעשרה מיני נגנה. אז אנחנו למדים שעיקר הרפואה של הבלכה היא השכינה, שזה בריאות נפשות ישראל, זה מעשה עשרה מיני נגנה, זה קטע שמחה. אותו בטלר, שרבנו אמר, ואני רפא אותה יודע, זה בבי, אנו הקדוש יעיד עצמו. אז אנו מלמדנו, עיקר כל הרבה גשמי רוחני, זה על ידי שמחה. שזה למעשה בחינת עשרה מיני נגנה. עשרה מיני חיים את עשרה מיני דפקין שבא אדם, זה החיות שלו, שפה את כל הולד שלו, ופועות למעשה תלויים בעשרה מיני דופי לאדם, כמו שידוע גחמת הרפואה. אז עיקר החיות של עשרה מיני דפקין, זה שמחה. זה עשרה מיני נגינה. אז אם זה ככה, עשרה, נגינה, שמחה, זה דבר גדול מאוד. אז אם אנחנו עכשיו בערב יום הכיפורים, מחפשים בלה איך לשובה, צדד שצריכים לתת בשמחה, לשמח. כי עיקר רפואה נפש של הרפואת הגוף, זה שמחה. כל החיים בגלל כלכמך. יכול להיות לא רק בגוף, זה גם בנפש. בנפש יותר עמוק מאשר בגוף. נפש בריאה בגוף בי. הכל הולך ביחד, אבל רפואת הנפש, זה הדבר הרוחני במעשה, רפואת הנשמה. כאשר הנשמה מתקנת, בוודאי הגוף בו. השם אנחנו בערב יום הכיפורים, היום הקדוש, נורא היום. צריכים להיות במחה גדולה מאוד, כי ביום הזה יכפר לכם מכל עוונות. בני השם פרו, כמו של יום כיפור, גם אם אדם בבידוד, חס ושלום, מרגיש טוב, לא יכול להתפלל בבית הכנסת. קשה לו מכל סיבה ש... צריך לדעת שהיום הזה מכנו, להתחזק, לשמוח, כל שנייה ביום הזה כפרת נות. כל שנייה ביום הזה זה זיווך, תיקון, זה תיאור. אפשר לעשות את זה, לקבל את התיקון הזה, אם אנחנו נהיה בך ולא בוט, בחלישות רעת מכל מעבר עלינו. מביא כמה מקורות את עצם מעלת הקהל הקדוש ברוך הוא. תמיד, אפילו אם הוא כמו שמבואר יותר במזמודו, אומרים אותו שבת, או במדבר, וכולי, ויצעקו אל השם, יושבי חושץ על מוות, הסרוני עובדל, ויצעקו לה, ולי מדי פשעם, ויקו, עודי הים, השמיים ידעו תורמו, ויצעקו. כל המזמור מאזין מקיים מכל הירידות והעליות העוברים כל הרוצים להתקרב קדוש ברוך הוא. הקדוש מלמד אותנו, כלליות יוצא על בלבולים, על קוניות, כל ההסתות, זה לא קשה. ואז הקדוש הוא שומע צילות. כאשר הוא כל הקדוש ברוך הוא על גוד הרחוק, אז הוא ממשל עצמו תנה של קדושת יום הפורים, כרבנו הקדוש. מה שנקרא מחות, מה זה חות? זה אמבל כללי נשמות ישראל. יש לה עלייה לצעקה שאנחנו רוקים לקדוש ברוך הוא. ואז כאשר עלייה לחות, היא למעשה מגיעה לשור שלה. זה שור התורה. שם הכל הפך לתורה. שם הוא פעל לנו שוב. אם אנחנו נהיה חכים ותיאש, לא נהיה שמנצל לעולם. איך שיהיה, אנחנו פשוט גרום שירד לנו נפע טוב משמיים. כי המזון, המזון שירות, זה הקוד של התקה של ישראל. זה המזון רוחני ויון. זה מזון שאנחנו למעשה נותנים למלכה הקדושה. בית וכיפורים. שאז יש עלייה גדול מאוד. שאז למעשה תתקנים וכפרים חטאים. כבר מחיית העבונות עם הכיפורים. זה כך מהבחינה הזאת של הצעה של המשרה הקדוש בו. להעלות את המלכות, להעלות את המעלה למעלה. אנחנו כל כך מבינים מבחינה קבלית מה בדיוק עושה. זה לא צריך לעניין, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לצעוק. אם בחז"ל, רבנו הקדוש מלמד אותנו, כתוב בספרים הקדושים, אז איזו שיעה מסוימת מות העליונים, זה משפיע על שפתו, כל מה שצריך אותנו. אפילו אם אנחנו לא מבינים את הרמים וסודות, בכל הנות, אומר רבתן, צריך לצעוק. כיפה צעקה לאדם לעולם, בלי להתייעץ מול מן הצעקה כל חייו, אפילו יעבור מה שיהיה עליו. אבל הוא לא מבין, הוא לא תבין מה הבחינה הזאת עושה למעלה. מלכות, עירן, עליות, כללת נשמות ישראל, אנחנו עומדים מלמעלה. אבל זה כל כך משנה. משנה מה אני צריך כדי להשפשף את עולם עליי והכל עם ישראל. ישראל למה הזמן. העובדי כוכבים הם מתחת לזמן. לכן רבנו שגר שבא לעיר תת מזמת העקום. הוא רוצה לקדושת ישראל. אי אפשר להכניס את ישראל אם כאשר מעלים אותו למעלה, לבנת למעלה מן הזמן.

מעשה זה שוב קדושת עם ישראל. זה למעשה גם הבחי משיח תקנו, שהוא כלל קדושת ישראל, שהוא למד מן. אני מלידתי. אז כל אחד שרוצה לתשובה, בבחינת דרך שצריך מעזור שלו, לעזור לשוב קדושה שלו, שזה קדושת ישראל. כך שכשאבנו מדבר גרים, בעלי תשובה זאת הבחי. די שתשובה המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מכאן שהוא מזה ישראל.

תלוי במציאות של אני היום ילידתיך. מה הכוונה? לדעת שאני היום יכול להתחיל מחדש. יכול לעשות אותך לחדשה. עבר עליי מה שעבר עליי כל השנה. נפלתי במה שנפלתי. התרחקתי לאחן שהתרחקתי. יש לי תקווה. אני יכול להתחיל מההתחלה. ברגע שאני מבין שאני יכול להתחיל מההתחלה, זה בדיוק כמו אותו גר שעוזב את כל צד העקום שלו, עושה התחלה חדשה. מתחיל מחדש להיות בן אדם. הוא נהיה יהודי. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, יהודי שהוא כבר יהודי. שבוודאי המעלה שלו הרבה יותר גבוהה מגר צדק, למרות שזה אותה בחינה. הוא עוזב את החטא והופך להיות בריאה חדשה. אז צריך לדעת שאפשר לעשות התחלה חדשה. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. לבוא לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, ולומר לו ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני מתנצל ומצטער על מה שעשיתי עד היום. לבקש סליחה, לעשות תשובה, לא מתוך עצבות, מתוך שמחה, ולדעת, ולצעוק כמובן לקדוש ברוך הוא, לצעוק על כל מה שאני מרגיש שלא הייתי בסדר, ומתוך הצעקה לקבל על עצמי, שאני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתחיל מחדש להיות יהודי כשר. כל זמן שיש לאדם את הנקודה הזאת, נקודת האמונה הזאת, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא מאמין שהוא יכול לעשות התחלה חדשה, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם, ויבוא יום אחד משיח, ויגאל אותנו, שזה למעשה כל העניין של למעלה מן הזמן, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הזמן, כביכול מרגישים שאנחנו בתוך העולם הזה, עם כל הסגר ומה שעובר עלינו, והחלישות דעת ומוכין שיש לנו, אבל צריכה להיות לנו תקווה שאיך שאנחנו, כמו שעובר עלינו, אם אנחנו נקבל על עצמנו התחלה חדשה, אנחנו יכולים להיות נולדים מחדש. ממש כמו אותו גר צדק שהפך להיות יהודי. הוא היה גוי, החליט שהוא רוצה להתגייר, הוא עבר ועשה את המסלול שהוא צריך לעשות, והנה הוא עכשיו התחיל מחדש. אז הוא בן אדם חדש, הוא בריאה חדשה, הוא כבר לא גוי יותר, הוא כבר יהודי. אז גם אני, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אני יהודי. אם אני אתחזק, אם אני אבין שאני יכול לעשות התחלה חדשה, אני אצעק לקדוש ברוך הוא הרבה על מה שעברתי, ויזעקו אל השם, ויזעקו אל השם, כן, אבל אני יכול לעשות התחלה חדשה. אפילו עבר עליי מה שעבר עליי. כל פעם אני אתחזק מחדש ויחשוב בליבי, שבוודאי על ידי הצעקה והחרטה שלי, והרצון שלי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אני נעשה בריאה חדשה. אני נעשה משהו אחר לגמרי. ואז אפשר גם לתקן את הימים הראשונים שנפלו כבר. והכל יכול להתהפך לטובה. איך הבן הקדוש מלמד אותנו? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה זה אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן? מה הכוונה? למה קשה לעשות תשובה? למה אדם קשה לו לעשות תשובה? הוא פשוט מרגיש שהוא פגם כל כך הרבה. אז ממילא חס ושלום הוא עבוד. אז יש לו אמונה, נכון? הוא מאמין שהפגמים שלו הם למעשה כל כך חזקים שהוא לא יכול כבר לעשות תשובה, לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילא הוא נשאר כמו שהוא נשאר. קח את האמונה הזאת ותהפוך אותה לטובה. אל תאמר, תשמע, אין לי תקווה חס ושלום. למה? כי עשיתי כל כך הרבה דברים שליליים חס ושלום, אז אין לי תקווה. ממה זה נובע שאתה אומר כך את הדברים? כי יש לך אמונה. אתה מאמין, מאמין שהדברים שעשית, יש להם כוח כזה גדול, שחס ושלום אין לך, אין לך תקווה חלילה. אז תאמין בדיוק הפוך. קח את אותה אמונה ותאמין שאתה יכול לתקן. אתה יכול לעשות משהו טוב, וזה יהיה בדיוק הפוך. זה יהיה בדיוק לכיוון הקדושה. ואתה תוכל לתקן גם את מה שקלקלת. זה נקרא אם אתה מאמין שיכולים לתקן, תאמין שיכולים לתקן. למה יש לאדם קושיות? למה יש לו בעיות באמונה? כי הוא חושב מתוך מה שהוא מאמין שהוא קלקל הרבה. אז יש לך כן אמונה. זה לא שיש לך בעיות באמונה. רק מה? אתה חושב בדעתך שאתה לא יכול לתקן. למה? כי יש לך כזאת אמונה חזקה ששמה שפגמת וקלקלת זה דבר שאין דרך לחזור ולהפוך אותו. וזה לא נכון. יש דרך לחזור ולתקן. יש דרך להפוך את הכל לטובה. ביום ההוא יחופש אבון ישראל ולא יימצא. האבונות יכולים להתהפך גם לזכויות. איך? תיקח את האמונה החזקה שלך, ותאמין שאם אתה תחליט שאתה רוצה להתחיל מההתחלה, אתה יכול להפוך להיות בריאה חדשה.

שם ממש. אתה יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, וצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא על כל העוונות ועל הפגמים. אני צריך לצעוק על מה שפגמתי. לצעוק לשם. שזה למעשה מעלה את השכינה הקדושה, מדרגה אחרי מדרגה למעלה. הצעקות שלי גורמות לשכינה הקדושה, למלכות. לעלות למעלה, למעלה, למעלה. לעלות את כל התפילות, את כל הרצונות שלי. אני כביכול נותן לה מזון רוחני, שזה משפיע עליי אחר כך שפע טוב. אני צועק, אני גורם לעלייה רוחנית של כל העולמות, לא רק שלי. אבל אחרי שאני צועק על הפגמים שלי, אני צריך לדעת שמעכשיו, כשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, אני נחשב לבריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידתיך. אני היום ילידתיך, אני גרמתי לך להיות בריאה חדשה. על ידי מה? שאני מאמין שכשאני רוצה לעשות התחלה חדשה, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותי להיות משהו חדש לגמרי, בפרט ביום הכיפורים. כאשר עיצומו של היום מחפר לי על כל העוונות, בגלל שאני עושה תשובה, אני רוצה להתחזק, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הפגמים, לא רוצה את העבירות, אז עיצומו של היום מחפר עליי, ואני הופך להיות חדש לגמרי. אז יש לי תקווה, יש לכל אחד ואחת מאיתנו תקווה. אדרבה, רבנו הקדוש מלמד אותנו, שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מתחרט על העבר, מקבל על עצמו שלא לעשות עוד, תכף הוא מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, ממשיך עליו והערת התיקון מלמעלה. תכף שאדם עושה תשובה ומכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא חומל עליו, מיד הוא ממשיך עליו והערה ותיקונים. ככה מלמד אותנו רבנו הקדוש. אז צריכים לפלס את הדרך שלנו, לשמור על עצמנו מאוד, לא להתייאש, לדעת שאם חס ושלום עשינו מה שעשינו ונכשלנו חס ושלום, אפילו התגבר לנו היצר רע והפיל אותנו ברשת שלו, בשוגג, אפילו במזיד, אפילו אם זה חס ושלום קרה הרבה פעמים, ואפילו אם הצטערנו על זה ועוד פעם זה קרה לנו, אז צריך לדעת שלא מתייאשים, אסור להתייאש חס ושלום. אין דבר שעומד בפני התשובה. כל העוונות יכולים להתהפך לזכויות על ידי התשובה. אסור לנו, חס ושלום, לסמוך כמובן על בבחינה של הכתב ושוב, הכתב ושוב. זאת אומרת, טוב, בסדר, אני אעשה תשובה, אבל אחר כך אני ארשה לעצמי לעשות מה שאני רוצה. זה בוודאי שאסור לעשות את זה, כי אז אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל זה רק על מישהו אומר, טוב, אני עכשיו אעשה תשובה ביום הכיפורים, אני מחק את כל העוונות, ואחר כך אני אחזור לסורי. אז זה בוודאי שזה אסור לעשות את זה. כי התשובה גם לא תועיל לנו. אם חס ושלום אדם יעשה את זה, התשובה לא תועיל לו. אבל כאשר יש לו באמת רצון טוב לעשות תשובה, יש לו באמת רצון טוב להתחזק, גם אם אחר כך היצר מפיל אותו ומכשיל אותו, זה לא נקרא הכתב וישוב. מכיוון שכשהוא התחרט, כשהוא רצה לשוב לקדוש ברוך הוא, זה באמת היה מעומק הלב. לא היה לו רצון רק, בוא נעבור את יום הכיפורים ואחרי זה נמשיך עם כל השטויות שלנו. אלא זה היה באמת מתוך רצון להתחזק. זאת אומרת, יום הכיפורים שלנו צריך להיות מתוך רצון באמת להתחזק. אם חס ושלום היצר המתגבר אחר כך כמו שהוא מתגבר, ודאי הקדוש ברוך הוא מרחם וסולח. אבל לא שאדם יחשוב, בוא נעבור את היום הזה ונמשיך הלאה. לא. אני רוצה להתחזק ביום הזה. אני מתחרט על מה שעשיתי, אני רוצה לעשות התחלה חדשה. אני רוצה להתעורר ולחזור בתשובה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות בן אדם חדש, בריאה חדשה. בוודאי שצר לי על מה שעשיתי, אני לא רוצה את מה שעשיתי, אני רוצה להתחזק. היצר יילחם מכל אחד ואחת מאיתנו בוודאי בכל הכוח לאחר מכן. זה בוודאי שיש עליות וירידות. אבל צריך לדעת שכרגע אני לא מסתכל על זה. כרגע אני מסתכל על מה שעשיתי לא בסדר, ואני רוצה להתחזק ולעשות תשובה אמיתית. רבנו הקדוש לימד אותנו, שאם הוא היה עושה את העבירה הכי גדולה בעולם, הוא יעשה תשובה ואחר כך הוא היה מגיע למדרגתו. לאותו מדרגה צדיק. זאת אומרת, מה הוא לימד אותנו בזה? בוודאי שאנחנו לא חושדים ברבנו הקדוש שהיה עובר עבירות, אלא רוצה ללמד אותנו. מה זה מעלת התשובה? מה זה להאמין בעצמך ולדעת שאתה יכול בוודאי לעשות התחלה חדשה, אתה בוודאי יכול לחזור בתשובה, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יקבל אותך, והוא לא יכעס עליך אם נכשלת, מכיוון שהוא יודע שיש לך יצר רע. כל עוד אתה מתחרט, ואתה באמת רוצה לעשות תשובה. אני באמת רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
כואב לי על זה שאני רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא לקחת את היום הזה בתור מציאות של בוא נעבור את זה וזהו ואחר כך נמשיך הלאה. זה לא נכון, זה הכתב והשוב, חס ושלום. אלא גם שאני יודע שיש לי יצרה, וגם שאני יודע שהבטחתי מיליון פעם לקדוש ברוך הוא שאני לא אעשה את זה יותר, והוא מתגבר עליי, זה מתוך שיש לו יותר כוח, שהוא מאש ואני מבשר ודם. אבל איך אומר הזוהר הקדוש? אפילו אם זה יקרה הרבה פעמים, כל עוד אתה מחזיק את כלי הקרב בידיך, אתה נקרא מנצח. נפלתי וקמתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי ונפלתי וקמתי, ואפילו מיליון פעם נפלתי וקמתי, אני נמצא במלחמה. זה לא נקרא הכתב והשוב, זה נקרא שאני מתמודד עם כל הניסיונות שלי, כי אני רוצה באמת לעשות תשובה. אני רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אני גם צריך להאמין, אני גם צריך להאמין שמה? שכל פעם שאני עושה תשובה, כל פעם שאני רוצה להתקרב, אני נעשה בריאה חדשה לגמרי. את זה אני צריך לקחת בכובד ראש. בזה אני צריך להתחזק מאוד. אני צריך להאמין, שתהיה לי אמונה, שכל פעם שאני רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי, גם אם חס ושלום, הבטחתי לו כבר מיליון פעם שאני לא אעשה את אותה עבירה. זה לא שיש לי כוח לא לעשות את אותה עבירה ואני עושה בדווקא. זה לא מזיד חס ושלום. אין מזידים להערכתי בדור הזה. זה כולם שוגגים, מכיוון שאנחנו עוברים כל כך הרבה דברים. נפשות כל כך חלושות, ניסיונות כאלה גדולים מבית ומחוץ. איך אפשר להגיד על מישהו שהוא חס ושלום מזיד? גם אלה שנראה שכביכול יש להם כוח, לא, זה לא נכון. זה מציאות של עיניים עיוורות ונפש חלשה ודעת אטומה ולב סתום וחתום ואטום מכל מה שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא שאנחנו לא רוצים, אנחנו באמת רוצים, רק אנחנו אנוסים בתוך מדמנת הזמן ובגלות הקשה והאיומה הזאת. אז מה, חס ושלום להתייאש? לא, חס ושלום בשום פנים ואופן לא להתייאש. לדעת שאני יכול להתחיל מחדש. לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי גם אם נכשלתי המון פעמים באותה עבירה. כי אני באמת לא רוצה את העבירה הזאת. זה לא שיש לי כוח לעמוד מולה, אני לא רוצה. ואני מאמין שכל פעם שאני מתחיל מההתחלה אני נעשה בריאה חדשה. גם אם הוא יבוא ויכשיל אותי עוד הפעם ועוד הפעם, חס ושלום, והלוואי שלו, והלוואי שלו. אבל אם גם זה יקרה, באותה מידה שהתפללתי עליה כבר מיליון פעם, אז אני צריך לדעת שאני עדיין בדרך. בדרך סיפרתי מעשה שכל מי ששמע היה לו יהיו תשובה. אני עדיין בדרך, אני כל הזמן בדרך, אני בדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יודע כמה הדרך הזאת ארוכה, אף אחד לא יודע כמה היא נמשכת. אבל צריך לדעת שאני עדיין בדרך, זה בדרך, זה השביל, זה הדרך לעשות תשובה. עליות וירידות ללא שיעור וערך. לצעוק לשם, לצעוק מתוך כל מה שעובר עליי, לא להסתכל על כלום, על שום דבר, רק לצעוק, לצעוק, לצעוק לקדוש ברוך הוא שאני רוצה להתקרב אליו. והכל מתוך שמחה, הכל מתוך דעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ביום הזה הוא מחפר לי על כל האבונות. ביום הזה הוא רוצה להפוך אותי להיות נקי וטהור כמו תינוק חדש שנולד. כמו שגר צדק עוזב את האמונה שלו ואת האומה שלו והופך להיות חדש, גם אני בעל תשובה שמדרגתי הרבה יותר גבוהה מגר צדק, כי אני זרע ישראל. גם אני יכול לעשות תשובה, גם אני יכול להתחזה, גם אני יכול להתחיל מההתחלה, ואני צריך לשמוח בזה שאני יכול להתחיל מההתחלה. אני צריך לשמוח בזה שמישהו נותן לי את האפשרות. שמישהו מחפר לי על האבונות, וזה כרגע לא משנה איפה אני מתפלל, בשטח פתוח או בבית, זה לא משנה שום דבר. היום מחפר עליי, עצם יום הכיפורים מחפר עליי, עיצומו של יום מחפר עלינו. אנחנו צמים, אנחנו מתענים, אנחנו שמחים בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היום הזה לחפר על האבונות. בוודאי שאנחנו לא חושבים חס ושלום שהיום הזה יעבור ויאללה ממשיכים קדימה, לא חס ושלום. כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להיות צדיק גמור, כל אחד מעם ישראל רוצה בוודאי להתחזק, וגם אנחנו בתוכם. אבל לדעת שאם חס ושלום, היצר המתגבר כמו שהוא מתגבר,
וחס ושלום הוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום, ובוודאי שהוא ירצה להכשיל אותנו חס ושלום אחר כך, כי זאת העבודה שלו. אנחנו נמשיך להחזיק את כלי הקרב ביד. מה זה כלי הקרב שלנו? קודם כל שמחה. שמחה, כי בלי שמחה אי אפשר לעשות תשובה. שמחה והתבוננות על הנקודות הטובות של כל אחד ואחת מאיתנו. להתבונן על הנקודות הטובות, להחיות את עצמי בנקודות הטובות וככה להגיע לשמחה. אחר כך שאני מגיע לשמחה, ויצעקו אל השם, לא לוותר, לצעוק, לצעוק, ועוד הפעם לצעוק. נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. בפרט ביום הזה, ביום הכיפורים. כי ביום הזה יחפר עליכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא הופך אותנו להיות בריאה חדשה. דע בני, אני היום ילידיתיך, אני עושה אותך יהודי חדש. תינוק שנולד, השתבח שמו לעד, איזו מתנה זאת יום הכיפורים. איזו מתנה נפלאה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה, שביום הזה הוא מחבס אותנו, מתאר אותנו ומזכך אותנו. כמה צריך להיות בשמחה? כמה צריך להודות על היום הנפלא הזה? ואיך עושים את זה? נחפש בעצמנו נקודות טובות. נחיה את עצמנו מנקודות הטובות, ונסמוך על אותו צדיק שהבטיח ואמר, ואני רופא אותה. אני מרפא את הבת מלכה. רבנו הקדוש אמר שאנחנו לבד לא יכולים לעשות תשובה. גם אם נחיה פה 1,000 שנים לא נוכל לעשות תשובה. רק בכוח וזכות רבנו הקדוש, שהוא זה שעושה תשובה בשבילנו, אבל איך להאמין לעצותיו הקדושות ולקיים אותם. לקיים את העצות הקדושות בתמימות ובפשיטות, לחפש בעצמנו נקודות טובות, להחיות את עצמנו בשמחה, לסמוח ביום הזה שהקדוש ברוך הוא מחפר, וכמובן לצעוק את הסליחות, לצעוק מלב שלם לקדוש ברוך הוא, לדעת שבצעקה שלי לקדוש ברוך הוא, שמלווה מתוך שמחה, שמלווה מתוך רצון לעשות אותך לחדשה, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי מוכל וסולח, ומחפר לנו על כל האבונות, והופך אותנו להיות בריאה חדשה, עם רצון ויכולת להתחיל מחדש להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות הכנה נפלאה, התבוננות טובה לנקודות הטובות, לשמוח מאוד ביום הזה, ולדעת שאנחנו נמצאים ממש ביום הכי חשוב בשנה, שבו הקדוש ברוך הוא יתאר את כל עם ישראל, יחפר לכל עם ישראל, יאמר לצרותינו די, יפתח לנו בעזרת השם את שערי הסליחה והמחילה והחפרה. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך הצורה. כך אנחנו נצעק בעזרת השם בתפילת הנעילה אחרי היום הקדוש הזה. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ירים אותנו, מהשפוט ירים אביון, ותהיה שנת תשפ"א, לשנה של גאולה, גאולה ברחמים, מתוך שמחה וטוב לבב, והכל בכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, ובפרט רבנו הקדוש, רבנו נחמן בן פגה בן שמחה, שאנחנו נשתדל לקיים את העצות שלנו, ולעשות את הדברים כפי שהוא הורה לנו. הייתי אתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכולם גמר חתימה טובה בעזרת השם, בספרן של צדיקים גמורים ואמיתיים, היו ברוכים.

שלום וברכה. חסדי שמיים רבנו מלמד בליקוטי מוהר"ן תורה צד"ג על הנושא של משא ומתן באמונה. הוא מלמד כך: על ידי משא ומתן באמונה שם שמיים מתאהב על ידו, מקיים מצוות עשה של ואהבת, שהוא שורש כל המצוות. על ידי משא ומתן באמונה אדם בבוקר הולך להתפלל. לאחר התפילה שומע שתי הלכות, לומד חוק לישראל. זה נקרא צדיקים הלכו מחיל אל חיל. יש בזה עניין שהולך מבית הכנסת אל בית המדרש. לאחר מכן כותב השולחן ערוך: יצא למסע ומתן באמונה, דהיינו יום העבודה שהוא עובד, כל אחד במסע שלו. ושם העבודה שלו זה לדאוג שיעשה מסע ומתן באמונה. בפשט, ייזהר מגזל, ייזהר מלשון הרע, מרחילות. ידע ויאמין שמציאות הבורא נוכחת כאן. אף על פי שהוא נמצא בחוץ, אולי מחוץ לקדושה כרגע, הוא לא בבית הכנסת, הוא לא בבית המדרש, הוא נמצא בסכנה בחוץ. ידע שהקדוש ברוך הוא נוכח איתו, וייזהר במה שהוא עושה. וככה ישמר כמובן מדברים שהם לא טובים. אבל יש עוד דבר שנקרא מסע ומתן באמונה. גם כשאתה יוצא מהבית לעבודה שלך, לחיים שלך, למציאות בחוץ, תקשר הכל אל האמונה, שהשם יתברך דואג להכל והוא משגיח עליך על כל פרט ופרט. זה נקרא גם מסע ומתן באמונה. עם מי שאתה מדבר, איפה שאתה הולך, כמו שרבנו מלמד בתורה א', כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. תדע שהכל בהשגחה פרטית, כל הכרה לטובה, תתפלל לשם, תדבר איתו, תפנה אליו. תעשה מה שצריך על פי דרכה של תורה, וזה נקרא מסע ומתן באמונה, ועל ידי זה בורר ניצוצות קדושים שנפלו למקומות מאוד רחוקים. לכן יש עניין לעשות מסע ומתן באמונה גם במקומות שנראה כביכול שהשם לא שם. אני במקום העבודה, במשרד, מה זה קשור לעבודת השם? אבל שאני עובד את הקדוש ברוך הוא גם מתוך המציאות הזאת, ואני יודע שמלוא כל הארץ כבודו והכל בהשגחה פרטית, אז אני מאמין גם שהכל לטובה, ומושך על עצמי אמונה ועובד את הקדוש ברוך הוא. על ידי זה זוכה לקיים מצוות עשה של ואהבת, אהבת את השם אלוקיך, שהוא שורש כל המצוות. כי רבנו חיים ברסלב מלמד בשיחות הר"ן שהאדם מאמין שהכל בהשגחה פרטית, הוא מאמין גם שהכל לטובה. וזה הסוד של לקיים מצוות ואהבת, שהוא יודע שבכל מקום יש אהבת השם, הוא רק צריך למצוא את זה, לעלות הכל לשורש. עובר על האדם משהו בעבודה, לא נוח לו, לא נעים לו, תדבר על זה עם השם, תפנה לקדוש ברוך הוא. זה עוד קרש קפיצה לחיים שלך. אתה נזהר בלשון הרע, ברכילות. דואג להביא את הפרנסה שלך לבית למען עבודת השם. שיהיה לי לכבוד שבת, שיהיה בגדים לילדים, ליפות את הדירה, לסדר את הדירה. אפילו בדברים גשמיים, בכל דבר אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא ולעשות לו נחת. ואז נמצא שהאדם כל רגע ורגע חי את הקדוש ברוך הוא, בהכי פשיטות ובהכי תמימות. אשרינו ואשר חלקנו, שנקיים תמיד מצווה, ואהבת. כל טוב ובשורות טובות.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנב, ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, אם

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים וקושרים לרדיו ברסלב, קול הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוף חלקינו, מנעים גורלים, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שערו עמנו לפינת הסיפור הקצר, מנחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

מעשה מרבנו הקדוש, מעשה החמישי בספר סיפורי מעשיות, בן מלך שהיה מאבנים טובות. מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים. הלך ועסק בדוקטורים כדי שלא תהיה מלכותו נהפכת לזרים, ולא הועילו לו. וגזר על היהודים שהתפללו בעבורו שיהיה לו בנים. והיו היהודים מבקשים ומחפשים צדיק, כדי שיתפלל ויפעל שיהיה לו בנים. וביקשו ומצאו צדיק גנוז. אמרו לו שיתפלל שיהיה למלך בנים. וענה שאינו יודע כלל. הודיעו למלך. שלח המלך פקודתו אחריו והביאו אותו למלך. התחיל המלך לדבר עמו בטוב. הלא אתה יודע שהיהודים הם בידי לעשות בהם כרצוני. על כן אני מבקש ממך בטוב שתתפלל שיהיה לי בנים. והבטיח לו שיהיה לו באותה שנה ולד והלך למקומו. ילדה מלכה בת, הייתה אותה בת מלכה יפה תואר מאוד. וכשהייתה בת 4 שנים, הייתה יכולה כל החוכמות ולזמר בכלי שיר, הייתה יודעת כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים מכל המדינות לראותה. והיה שמחה גדולה על המלך. אחר כך נחשף המלך מאוד שיהיה לו בן, כדי שלא תהיה מוסבת מלכותו לאיש זר. גזר שוב על היהודים שהתפללו שיהיה לו בן. והיו מבקשים ומחפשים את הצדיק הנ"ל, ולא מצאו אותו, כי כבר נפטר. וביקשו עוד, ומצאו עוד צדיק גנוז. אמרו לו שייתן למלך בן, ואמר שאינו יודע כלל. והודיעו למלך, אמר לו המלך גם כן כנ"ל, הלא היהודים בידי וכו' וכו'. אמר לו החכם, היינו זה הצדיק, תוכל לעשות מה שאצווה? אמר המלך, הן. אמר לו החכם, אני צריך שתביא לי כל המיני אבנים טובות, כי כל אבן טוב יש לו סגולה אחרת, כי יש אצל המלכים ספר שכתוב בו כל מיני אבנים טובות. אמר המלך, אני אוציא חצי מלכותי כדי שיהיה לי בן. והלך והביא לו כל מיני אבנים טובות, ולקחם החכם והדיקם. לקח כוס יין ונתנם לתוכו, ונתן חצי הכוס למלך לשתות וחצי על המלכה. ואמר להם שיהיה להם בן שיהיה כולו מאבנים טובות, ויהיה בו כל הסגולות של כל האבנים הטובות. והלך למקומו. ילדה בן ונעשה שמחה גדולה על המלך. והבן הנולד לא היה מאבנים טובות. כשהיה הבן בן 4 שנים, היה יפה תואר מאוד, וחכם גדול בכל החוכמות, והיה יודע כל הלשונות, והיו נוסעים מלכים לראותו. והבת מלכה ראתה שאינה חשובה כל כך, ונתקנאה בו. רק זאת הייתה נחמתה, באשר שאותו צדיק אמר שיהיה כולו מאבנים טובות, טוב שאינו מאבנים טובות. פעם אחת היה בן מלך מחתך עצים וניקף באצבעו. רצתה הבת מלך לקרוך את אצבעו וראתה שם אבן טוב. ונתקנאה בו מאוד, עשתה עצמה חולה, ובאו כמה דוקטורים ולא היו יכולים לעשות לה רפואה. קראו לה מחשפים, היה שם מחשף, וגילתה לו האמת שהיא עשתה את עצמה חולה. שאלה אותו אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר הן. אמרה לו, אולי יבקש מחשף שיבטל הכישוף ואז יתרפא. אמר המחשף, אם ישליחו הכישוף אל המים, לא יוכלו לבטלו עוד. ועשתה כן, והשליחה הכישוף אל המים, ונעשה בן מלך מצורע מאוד. והיה לו על חותמו צרעת ועל פניו ועל שאר גופו. עסק המלך בדוקטורים ובמחשבים ולא הועילו. גזר על היהודים שהתפללו. ביקשו הצדיק הנ"ל והביאו אותו למלך. הצדיק הנ"ל היה מתפלל תמיד להשם יתברך
באשר שהוא היה מבטיח שיהיה בן מלך כולו מאבנים טובות, ולא היה כן. והיה טוען לשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי אם בשביל כבודך. ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק למלך, והיה מתפלל ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. והצדיק הנעל היה גבוה למעלה מן כל הכשפים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושישליחו הכישוף למים, ואין תקנה לבן מלך, כי אם שישליחו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך כל המחשפים להשליחם למים כדי שיתרפא בני. ונתייראה הבת מלכה, ורצת אל המים להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איך מונח הכישוף, ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא אותו הצדיק הנעל ואמר להם שהבן מלך יתרפא. ונתרפא ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו. והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו, כי אחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא כולו מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנעל.

והוא כן חייך חיוך רחב ומושר. אתה רשאי אתה לנסוע, כי הלא לא ידעת, בנך היה בחינה, ברור.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים היקרים שלנו. היום יש לי שיחה מאוד חשובה שבעצם תסכם לנו את כל השנה על כל העניין של הנסיעה לאומן, ראש השנה, ההתקרבות לרבנו הקדוש. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כי אני התעוררתי היום על הבוקר וראיתי בפלאפון שלי שתי הודעות שנשלחו באמצע הלילה. נבהלתי, לא ידעתי מי שלח את ההודעה. אני פותח את הטלפון, מי שולח את ההודעה? רבי אברהם סייג היקר, הראש והמנהל של רדיו ברסלב כל הנחל. ומה הוא כותב לי פה? שלח איזה דיבור למאזינים, איזה תורה, אפילו שבע דקות, מתחנן. באמצע הלילה, אנשים יושנים, רבי אברהם יושב וחושב על המאזינים שלו, אולי נשלח להם איזה שבע דקות של תורה, לשמח אותם. אז אשריך רבי אברהם, זה הזמן והמקום להודות לך על כל הטרחה שלך והדאגה שלך. על כל המסירות נפש, להקים את הרדיו הקדוש הזה, לשדר לעם ישראל. מי כמונו יודעים כמה מניות, כמה דברים עוברים על כל מי שמפיץ את רבנו. אז זה הזמן להודות לרבי אברהם, להכיר הכרת הטוב, גם מכל המאזינים. אשריך ואשרי חלקך, השם מזכה אותך לשנה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, ותעלה מעלה מעלה. אתה והרדיו הקדוש, אלפי מאזינים הודיעו לך ברדיו הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו כבר אחרי ראש השנה, אחרי האומן, הנסיעה הגדולה לרבנו הקדוש, מה נאמר ומה נדבר. אז כמובן שקמתי על הבוקר, לא ידעתי מה לדבר, על איזה נושא אדבר, לפני יום כיפור. אבל השם העיר לי נושא מאוד חשוב, שזה בעצם מסכם את כל העניין של רבנו, הנסיעה לרבנו, ואני אנסה לתמצת את זה כמה שאפשר. רבי אברהם ביקש 7 דקות, אני בטוח שאם זה יגלוש ל-10 דקות או 15 הוא לא יכעס עליי. אז היום אני רוצה להתמקד בעניין הזה של הנסיעה לאומן, ועל העניין של ההתקרבות לרבנו, להתקרבות לצדיק האמת. אז כמובן שיש הרבה סיבות שאנחנו עושים לאומן, חלק ידועות לנו, חלק אינם ידועות לנו, ואין לנו שום השגה מה נעשה שם ומה הצדיק עושה איתנו. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה רק מהדיבורים שרבנו דיבר, מהתורות שלו, מהרוח שנמצאת בין הדברים. אז כמובן קודם כל כולם נוסעים לאומן כי רבנו קרא לנו. אנחנו מרגישים בנשמה את המשיכה לצדיק, את ה... יש אנשים שבכלל לא מקורבים לרבנו ולא מכירים את רבנו, ומגיעים לאומן בראש השנה. אז כמובן שאין לנו שום השגה מה הצדיק פועל איתנו, ומה הסיבה שאנחנו מגיעים אליו. כמובן שרבנו אמר שראש השנה שלי עולה על הכל, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנה, אז כולם הולכים אליו כדי שרבנו ייצג אותם בראש השנה, להיות איתו בראש השנה. ויש דברים שרבנו יכול לעשות בראש השנה מה שבכל השנה הוא לא יכול לעשות. אבל אני פה בשיחה הזאת רוצה להתמקד על עניין אחר נוסף שהוא לא פחות חשוב מכל מה שהזכרנו פה עד עכשיו. למה בעצם אנחנו נוסעים אל הצדיק, אל רבנו הקדוש? אז רבנו מזכיר בשיחות שלו, בתורות שלו, שכל האבדות נמצאים אצל הצדיק. בעצם האדם מגיע לקברו של רבנו, מגיע לצדיק, בשביל לקבל את האבדות שלו. עכשיו, מה זה האבדות שלנו? מה נאבד לנו? זה רבנו לא מסביר. אז כמובן שיש לזה הרבה פירושים והרבה עניינים, האבדות זה המצוות שהפסדנו, הניצוצות הקדושות, זה דברים שאני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה להיכנס לזה. אני רוצה להתמקד בנקודה מאוד חשובה, מה הדבר שנאבד לנו בעצם. וזה נמצא אצל הצדיק האמת.
אז אין לנו אלא מה שרבנו סיפר לנו. מה רבנו סיפר לנו? איפה הוא מזכיר לנו עניין של אבדה? זה בסיפור מאבדת בת מלך. אז הדבר שנאבד לנו ואותו אנחנו צריכים לחפש זה הבת מלך. עכשיו, מה זה הבת מלך? אם אנחנו לא נדע מה זה הבת מלך, איך נדע מה אנחנו צריכים לחפש? איך אנחנו נדע מה אנחנו צריכים לקבל מהצדיק האמת? טוב, אז בשיעור הזה אנחנו נתמקד בעניין הזה, מה זה הבת מלך, איך רבנו מחזיר לנו את האבדה של הבת מלך, כי בסופו של דבר, אפילו שזה תלוי בנו, כי אנחנו רואים בסיפור שהמשנה למלכות יצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו התפקיד שלו לחפש ולדרוש ולחשוף. אבל בסופו של דבר, האבדות נמצאים אצל הצדיק. ואנחנו נסביר גם בעזרת השם בשיעור הזה, איך רבנו מגלה לנו לאט לאט את העניין של הבת מלך, את העניין של האבדה שלנו, ואת מה שאנחנו צריכים לחפש. אז קודם כל נתחיל בסיפור ידוע של רבנו הקדוש, שממנו נוכל לבסס את הדברים. אז רבנו מספר סיפור על האוצר מתחת לגשר, שאדם אחד יום אחד חלם שהוא רואה אוצר מתחת לגשר בווינה. והוא הלך לשם והגיע למקום הזה שהגשר נמצא שם. והתחיל לחפש, וראה אותו איזה אדמירל אחד, איזה חייל, ושאל אותו מה אתה מחפש פה? אז הוא אמר לו שהוא חלם חלום, שיש פה אוצר מתחת לגשר. אז החייל התחיל לצחוק עליו, אז מה אם חלמת חלום? גם אני חלמתי חלום שיש באיזה בית בווינה, מתחת לתנור יש שם אוצר. אז אני אאמין לחלום הזה? ומתברר שהבית הזה שהוא הזכיר לו זה היה הבית של זה שחלם את החלום. ובאמת הוא חזר הבית שלו, ומצא את האוצר מתחת לתנור בדיוק במקום שהחייל אמר לו. טוב, אז בסיפור הזה מגלה לנו רבנו שקודם כל האוצר הזה שאנחנו מחפשים, הבת מלך, היא לא נמצאת במחוזות רחוקים, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. האדם הולך, מחפש בכל מיני מחוזות, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. האוצר הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. אבל לפעמים האדם צריך ללכת עד מתחת לגשר בווינה. מה זה גשר? מה זה מתחת לגשר? אם אנחנו ניקח את האותיות שמתחת למילה גשר, אז מתחת למילה ג' יש ב', אחרי זה יש ק' ואחרי זה יש ר', מתחת לשין. אז זאת אותיות קבר, אז לפעמים האדם צריך להגיע עד לאומן בשביל שרבנו יחזיר לו את האבדה שלו, בשביל שרבנו יגלה לו שהאוצר האמיתי נמצא אצלו. וזה מה שרבנו צועק, תפסיקו להיות עניים, חזרו אל האוצרות שלכם, שובו אל האוצרות שלכם. עכשיו, מה זה האוצר הזה? מה זה האבדה הגדולה שנאבדה מאיתנו? מה זה האוצר הזה שנמצא אצל כל אחד מאיתנו? אז אנחנו צריכים לדעת שאצל כל יהודי ויהודי באמת יש אוצר גדול וייחודי שנמצא רק אצלו. החלק אלוק ממעל שנמצא שהקדוש ברוך הוא נתן רק בו, ואין לאף אחד את האוצר הזה בעולם. עכשיו, לפעמים האנשים, האדם, לא מגלה את האוצר הזה שתמון בו. ולכן הוא צריך להגיע אל הצדיק כדי שהצדיק יגלה לו את האוצר שתמון בו. מה זה האוצר הזה? האוצר הזה זה השליחות הפנימית והייחודית שהקדוש ברוך הוא שלח כל נשמה לעולם הזה לשליחות מיוחדת. עכשיו, את זה משכיחים מהבן אדם, זה נאבד מהבן אדם. והבן אדם צריך לגלות את זה, מה השליחות שלו, מה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא טבע בו, מה הנקודות הטובות שיש בו, מה האוצר הגדול שהקדוש ברוך הוא שם בו, שלא שם באף אחד בעולם.
ואת האוצר הזה אנחנו צריכים לגלות ואיתו להעיר את כל העולם כולו. זה התכלית, זה העניין, זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם עלי אדמות. בשביל זה מתקרבים לצדיק. רבנו הקדוש, כל העניין שלו זה לא לקרב אנשים אליו, הוא רוצה שאנשים יתקרבו אליו בשביל שהוא יגלה להם, לכל אחד ואחד, את נקודת הצדיק שלו, את האוצר שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אני יהיה צדיק, שגם אתה תהיה צדיק. ברגע שאני ימלא את השליחות שלי, ברגע שאני אשתמש באוצרות שלי, יגלה את הנקודה הפנימית שלי, אני יכול להיות צדיק יותר מכל אחד אחר. אנשים אוהבים להריץ צדיקים, לרדוף הרם, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה איתך, אחי היקר? מה עם הנקודת הצדיק שיש בך? הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתהיה משה רבנו, הוא רוצה שתהיה אתה, הוא שמח בך. הוא נתן לך חלק שאין באף אחד בעולם הזה, חלק מעצמו. אז זה הסיבה העיקרית שאנחנו בעצם מתקרבים לצדיק, מתקרבים לרבנו, הולכים לאומן. שהצדיק יעלה לנו את האוצרות שלנו, יגלה לנו את הנקודה שלנו, את הדרך איך למצוא את הנקודה הזאת. ואת זה אנחנו יכולים לראות בבירור בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, ששם רבנו בעצם נותן לנו את העצות, נותן לנו את התווה, את הדרך, איך להגיע אל הבת מלך, איך למצוא אותה, מה לעשות. ואנחנו רואים בהתחלת הסיפור שהמשנה למלכות היה הולך בשדות, ביערות, במדבריות, ולא מצא את הבת מלך עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. השביל הזה מן הצד זה הדרך הייחודית שלך, אחי היקר, לגלות את הבת מלך ולהתקרב להשם יתברך. לכל אחד מאיתנו יש שביל מן הצד, יש דרך ייחודית, יש תכונות מיוחדות, יש אבנים טובות שהקדוש ברוך הוא נתן בו, דברים שהוא טוב בהם. אנחנו צריכים למצוא אותם, להעריך אותם, להיקר אותם. רק ככה האדם יוכל להתקרב להשם ידבר בדרך שלו, בשליחות שלו, להוציא מכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שיש בו. ואת זה אנחנו יכולים לראות באמת בעיקר אצל הבעלי תשובה, שבתחילת הדרך שלהם הם באמת, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאחד מהבעלי תשובה מוציא את הנקודות שלו, את האוצרות שלו, מעביר אותם אל הקדושה, מתקרב להשם ידוח בדרך הייחודית שלו. אבל מה קורה לצערנו? אחרי שהוא מגיע ונהיה דתי, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע אל היעד, ועכשיו הוא רוצה כבר להיות עכשיו כמו כל הדתיים, ולעשות מה שכולם עושים, והוא שוכח מהאוצרות שלו, מהדברים הייחודיים שלו, הוא מפסיק להאמין בעצמו. הוא חושב שעכשיו הוא סוג ב', דרגה ב', יש את הדתיים שהם עכשיו מורי הדרך הגדולים, ועכשיו אני סוג ב'. לא, אחי היקר, אתה מחובר לצדיק האמת, אתה צריך להאמין בנקודה שלך, בדברים הטובים שיש בך, להמשיך, לא לעצור, אפילו שנהיית דתי, אפילו שהגעת לקהילה כביכול והכל מסודר ונאה ומתוקן, כמו שרבנו אומר שהמשנה למלכות הגיע למבצר של המלך הלא טוב כביכול, ושם הכל היה נאה ומסודר ומתוקן, אבל הבת מלך אמרה לו, פה זה הלא טוב. אז לפעמים בן אדם מגיע למקום כלשהו בתהליך החזרה שלו בתשובה, ועכשיו הכל נאה ומתוקן, ויש קהילה, ויש רב, ויש בית כנסת, וברוך השם יש כולל, הכל מסודר, נאה, מתוקן. אז באמת זה דברים חשובים שיש לבן אדם קהילה לחיות בה, ויש לו מקום ללמוד תורה, ויש לו רב שהוא יכול להתייעץ איתו. אבל אסור לנו לשכוח שהתהליך לא נעצר. אנחנו אף פעם לא יכולים לעצור. תמיד אנחנו צריכים להמשיך, לחפש, לגלות עוד ועוד, להכיר את השם יתברך, לגלות את האוצרות שלנו. אז מי שמחובר לרבנו הקדוש, אז בוודאי יודע שהצדיק לא נותן לו לשקוט על השמרים, ולא נותן לו להגיע
על מי מנוחות ינעלני, עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ואם אנחנו חושבים שאנחנו כבר הגענו לאיזה מקום, אז הצדיק מוריד אותנו בחזרה, להתחיל מאפס, תתחיל מההתחלה, התחלה חדשה, ותתחיל שוב לחפש ותכיר דברים שעדיין לא הכרת. כי זה כל העניין של רבנו, לקרב אותנו להשם, להכיר לנו את השם. כל העניין שהיא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, רבנו אמר. עכשיו, מעבר לכך, מעבר לעניין של הנסיעה לאומן, שאין דבר גדול מזה, רבנו אמר, עדיין יש דבר, לפי דעתי, כן? אפילו יותר גדול מהנסיעה לאומן. מה יכול להיות יותר גדול מהנסיעה לרבנו הקדוש? אז יש נסיעה בגשמיות לנסוע לרבנו לאומן, ויש נסיעה ברוחניות. להתקרב לרבנו זה לא פחות חשוב מאשר לנסוע לקבר של רבנו, לציון של רבנו. ואיך אנחנו יכולים להתקרב לרבנו? הרי רבנו זה אין סוף. הוא דומה לשם יתברך. מה זה? הצדיקים הגדולים, אין לנו השגה בהם. אז איך אנחנו מתקרבים לרבנו? על ידי זה שאנחנו לומדים את הדעת שלו, מקיימים את העצות שלו, מכירים ומרגישים את הרוח הקודש שנמצאת בספריו. יש אנשים שנוסעים לרבנו ובקושי לומדים את התורות שלו, בקושי יודעים סיפורי מעשיות, אפילו אנשים בברסלב נמצאים עשרות שנים, לא יודעים, לא מכירים בכלל סיפורי מעשיות. שלא נדבר על ליקוטי הלכות. אז לא שאני בא עכשיו לדרוש ולתת מוסר למישהו, כי גם אני הקטן שבקטנים. אבל אנחנו צריכים לדעת את היעד, את התכלית. התכלית זה להתקרב לצדיק על ידי הלימוד של הדעת שלו, על ידי האמונה שלנו בו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול. ברגע שאנחנו מאמינים בו, לומדים את התורה שלו, מקיימים את מה שהוא אומר, על ידי זה אנחנו מתקרבים אליו עוד ועוד. עכשיו הצדיק זה כמו השם יתברך. לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים אליו. לפעמים נעלם, נחשך מאיתנו אור הצדיק, מרגישים רחוקים. כי ברגע שבן אדם מרגיש שהוא כבר קרוב לצדיק, אז רבנו אומר לו בסדר, עכשיו נראה איזה קרוב אתה, מרחיק אותנו. ובוא נראה אותך עכשיו, תתחיל לחפש אותי מחדש. תתחיל לחשוף, לבקש, תבין שאתה עדיין לא יודע כלום, לא מבין כלום, בתורה שלי, בעניין שלי. כי רבנו זה פלא גדול, דבר נעלם מאיתנו. אז יש מצבים שאדם כבר חושש, וכבר הוא הגיע לכל, והשיג הכל, והוא כבר מכיר את רבנו, ואין כבר מה לחדש לו. וזה בעצם המניעה הגדולה ביותר מלהתקרב לצדיק, ולגלות את הבת מלך. כי אנחנו רואים שבסוף הסיפור מעבדת בת מלך, המשנה למלכות פוגש את הממונה על הרוחות. בהתחלה הוא פגש את הממונה על החיות, אחרי זה על העופות, ובסוף הוא פוגש את הממונה על הרוחות, שהוא מספר לו שהוא מבקש את הבת מלך, והממונה על הרוחות הזה אומר לו, לא שמעתי שיש בת מלך כזאת, תפסיק לחפש. עכשיו הממונה על הרוחות הזה היה נושא אילן גדול על כתפו. אז מה זה הממונה על הרוחות? מה זה האילן הגדול שהוא נושא על הכתף שלו? הממונה על הרוחות זה מצב בעצם שבן אדם כבר הגיע למצב כזה שהוא ממונה על הרוחות. הוא ממונה על הרוחניות, הוא מכיר כבר את כל התורות של רבנו, למד את כל הספרים שלו. הוא חושב ומרגיש שהוא כבר יודע הכל, כבר שהוא הגיע לכל. הוא נושא את האילן הגדול לכתפו, הוא נושא כבר את הצדיק על הכתף שלו. רבנו כביכול נמצא כבר בכיס שלו, מה אפשר כבר לחדש לנו? אז המצב הזה זה בעצם המניעה הכי גדולה והאחרונה שיש לבן אדם למצוא את הבת מלך ולהתקרב לצדיק האמת. כי ברגע שהאדם מרגיש ככה, אז אין לו כבר לאן להתקרב, אין לו לאן לחשוף, אין לו לאן להתקדם. ועל כן עיקר העניין של רבנו, זה כל פעם להוריד אותנו ממדרגתנו, ותתחיל התחלה חדשה.
תדע שאתה עדיין לא יודע כלום, אל תחשוב שכבר הגעת לאן שהגעת, יש עוד הרבה מה לחפש, יש עוד הרבה מה להתקדם, וכל פעם אנחנו מתחילים מחדש ומנסים להתקרב מחדש. עכשיו כמובן בעניין הזה של ההתקרבות לרבנו יש גם כן מדרגות. רבנו בעצמו אמר שיש שלושה כיתות במקורבים אליו. אז כיתה אחת זה באים לקבל את הישועות של הצדיק, אנשים באים לאומה לקבל ישועות שרבנו יעזור להם בראש השנה, מתקרבים לצדיק, באים לקבל ישועות. עכשיו הכיתה יותר גבוהה ממנה זה באמת כמו שאמרנו, אנשים שבאים לקבל תורה, רוצים כבר ללמוד את התורה של רבנו, את הדעת שלו. אבל אף על פי כן שזה מדרגה גבוהה, עדיין יש מדרגה יותר גבוהה בעניין של ההתקרבות לרבנו, ורבנו אמר שאלו הכיתה שאפויים בליבי. אז מה זה להיות אפוי בליבו של רבנו? איך אנחנו נהיים אפויים בלב של רבנו? אז אנחנו יכולים להיות אפויים בלב של רבנו רק אם רבנו גם אפוי בלב שלנו. אם אנחנו באמת אוהבים את הצדיק, אם באמת אנחנו מוסרים נפש בשבילו, באמת רוצים לעשות גם בשביל רבנו, לא רק מה רבנו נותן לי ומה הוא עושה בשבילי, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל הצדיק האמת. מה רבנו רוצה? לקרב נפשות להשם יתברך, להפיץ את התורה שלו, לפרסם את גודלו וקדושתו של הצדיק. מה שאנחנו עושים פה ברדיו ברסלב, מה שרבי אברהם היקר עושה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, לפרסם את הרדיו, לפרסם את התורה של רבנו, את העצות שלו, את הדרך שלו. רבנו לא צריך שיפרסמו אותו, תפרסם את הדעת שלו, ועל ידי זה ממילא עם ישראל יתקרב להשם ידבר ויקבל עצות כדי, כיצד להמשיך בדרך, כיצד למצוא את הבת מלך, כיצד למצוא את האוצרות הפנימיים שלנו. ודרך אגב יש לנו גם אלון יפה שאנחנו מוציאים של ברסלב, אור הגנוז ברסלב, מי שרוצה שיתקשר אליי אני אשמח שהוא יעזור לנו בהפצה, 0544-525-5396 או באתר שלנו אור הגנוז ברסלב, חפשו בגוגל. אז בעזרת השם שנזכה שיהיה לנו שנה טובה, חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של התחזקות, של הפצת התורה, אז כל הברכות לכולם.

אני מתכבד להזמין בשמחה את הרב ארז משה דורון, מאזיני רדיו כל הנחל, מחכים לשמוע עוד דברי חן, שיעור תורה נפלא מפי הרב ארז משה דורון, פיו מפיק המרגליות, הרב ארז משה דורון, בבקשה.

שלום וברכה, בשעה טובה אנחנו ממשיכים ללמוד דברי רבי נתן, מכתבים של רבי נתן, מכתב י"ז. והוא מדבר על תורה קי"ב, שרבנו נותן לנו איזה כלל, מפתח זהב, שיעזור לנו להגיע לכל היעדים שלנו. זה משהו מאוד פשוט, מפתיע כמה שזה פשוט. אני מתחיל לקרוא את המכתב. תחשבו שרבי נתן כתב לכם מכתב. חזק ואמץ, אחי, חביבי וידידי, וזכור את בוראך בכל עת, אפילו בשעת המסע ומתן. מכל שכן, בעת הפנאי, למען השם לחטוף איזה שעה לפרש שיחתך, לפניו יתברך, כאשר הזהירנו רבנו ז"ל פעמים, אין מספר כמה פעמים רבנו אמר, דבר עם הקדוש ברוך הוא בכל הזדמנות. שעניין לקבוע זמן מסודר, אבל יש לך הזדמנות, יש לך פה איזה זמן, זרוק מילה על השם, דבר עם השם. חזק וחזק בזה, בהתחזקות חדש בכל יום. לא הלך, כן הלך, תתחיל. ואל יבהלוך הרעיוניך משום דבר שבעולם. ואיך שיעבור עליך, הן בעסקי הגוף, הן בעסקי הנפש, הן בעסקי ממון ומסע ומתן, איך שיהיה, איך שיהיה. אתה מקומך, אל תנח. לא משנה מה עובר, עליות, ירידות, בלבולים, לא בא לי, כן בא לי. דבר עם השם, דבר, אתה עושה חיסכון. אתם יודעים כאלה ששמים חיסכון להצלחה של הילדים, שמים לאיזה משהו, לחתונה, לעסק, לרכב. תעשה חיסכון. כל מה שאתה רוצה יגיע, תעשה חיסכון. דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים, דיבורים. זה הקדושה שלנו, זה ההצלחה שלנו. והרבה פעמים בן אדם אומר, וכולנו מכירים את זה, אין לי מה להגיד. הרבה פעמים בן אדם אומר, טוב, אני יודע, יש סיפורים על צדיקים שהיו מדברים עם השם, עושים תשובה, מבקשים, מודים לשם. האמת, לא בא לי. לא בא לי להודות, לא בא לי לבקש. אני מרגיש רחוק מכל הסיפור הזה. איזה קדושה, מה קדושה, איפה השם, איפה אני, מה... תן לי עכשיו לאכול פיצה, לשתות בירה, עזוב, לא מעניין, מה קורה? תראו מה רבי נתן אומר. כי יש דיבורי אמת לדבר לפני המקום ברוך הוא בכל יום תמיד. איך שעובר על האדם, בין בעלייה, בין בירידה, בין בטיבו, בין בעקוך, עשה שלום. גם כשהולך לך, גם כשלא הולך לך, תמיד יש לך משהו להגיד שהוא אמיתי. וכשאתה אומר משהו אמיתי, הלב נרגע. אתה לא צריך לעשות פה איזו הצגה של צדיק. אתה לא צריך לספר סיפורים, כמה אתה רוצה את הקדושה. אם אתה רוצה את הקדושה, הלוואי שנזכה להרגיש את זה ולבקש את זה ולדבר על זה עם השם. אבל איפה שאני ומה שעובר עליי ויאושים ותגיד להשם אני מיואש, אני לא יודע מה קורה, לא יודע איך אני אצא מהמצב הזה בכלל, לא רואה תקווה, לא מרגיש שאתה איתי. האמת בכלל הוא בא לי לדבר איתך, דבר אמיתי, תגיד מה שיש לך על הלב, והפלא הוא שהאמת היא פותחת את הלב. אתה לא צריך להיות באיזה משחק של צדיק, תהיה אמיתי, תגיד להשם, תספר לו מה כואב לך, מה אתה רוצה, מה אתה מרגיש, דבר איתו חופשי. ואין שום אמת, ואין שום תירוץ בעולם כלל, כי אמת השם לעולם. היינו שאמת השם הוא לעולם תמיד. ואין שום דבר שבעולם העובר על האדם, איכשהו, שיוכל להסתיר ולהעלים חס ושלום האמת של השם יתברך. כי אמת הוא אור השם יתברך בעצמו. כשאדם אומר אמת, זה האור של השם בעצמו. והדיבור האמת מאיר בכל מיני חושך ואפלה שבעולם. ותמיד יכולים למצוא פתחים לשוב אל השם יתברך על ידי דיבור אמת איכשהו. זה מופיע בליקוטי מוהר"ן בתורה קי"ב. רבנו אומר, אתה רוצה לצאת מהחושך? תגיד שאתה בחושך. תספר מה אתה מרגיש, תספר מה אתה עובר עליך, תגיד מה אתה חושב, מה בא לך, מה לא בא לך. תהיה הכי כנה עם השם, השם יודע את הכל. אין מה להתחבא, וזה יפתח לך את הלב. אתה תראה איך לצאת מהחושך, לא על ידי שתשחק אותה שאתה באור. תגיד מה שיש לך על הלב, דבר בצורה הכי חופשית, הכי כנה, זה עצה של רבנו. תגיד את האמת, בפשטות, בלי להתאמץ. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, רוצה אמת, רוצה לשמוע את האמת. הוא לא רוצה משחקים, רוצה אמת. ותרגיל עצמך ללך עם התורה הזאת. שתמשיך עצמך רק אל האמת. ותביט תמיד על האמת לאמיתו. ותראה להוציא הדיבור מפיך באמת תמיד. ואז יאיר לך אור השם יתברך בכל מקום אשר אתה שם, בכל עת. ותראה הפתחים לצאת מהחושך לאור גדול, ותוכל לזכור בהשם יתברך תמיד, כי הוא יתברך נמצא בכל עת ובכל מקום, ובכל אדם, באיזה מדרגה שהוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מצב. ומה המקום שאתה שם?
תספר לו איפה אתה נמצא, מדבר איתו על כל, הכל מה שיש לך בלב. אומר רבי נתן, ולמען השם, שלא יהיה דברים האלו ישנים אצלך חס ושלום. מחמת שנדמה לך שאתה יודע אותם מכבר. ואדם אומר, טוב, אני מכיר את זה, ניסיתי, בסדר, מה כבר יכול להשתנות, מה זה כבר יכול לעזור? רבי נתן אומר, בבקשה, אני מתחנן, שלא תזדקן עם זה, שלא תחשוב, כן, אני מכיר את זה, כי באמת עדיין לא התחלת לדעת כלל. עדיכן, עדיכן מגיעים הדברים האלה. והעיקר, לקיימם בפשיטות באמת, ושיהיה בעיניך בכל יום כחדשים. תתנהג כאילו שמעולם לא דיברת עם השם, מעולם לא פתח לך, מעולם לא הבנת, פשוט תוציא את הדברים באמת. אחד הדברים הגדולים שרבנו מגלה, יש לנו הבדל גדול בין מה שאנחנו מאמינים למה שאנחנו מרגישים. אנחנו מאמינים שהשם טוב, אנחנו מאמינים שהשם משגיח, אנחנו מאמינים שהתורה זה אמת, אנחנו מאמינים שהמצוות זה אמת, אנחנו מאמינים שעבירות זה רע. מאמינים, למה אנחנו מאמינים? ככה, ככה, בחרנו, החלטנו. אני בוחר להאמין. זאת הבחירה שלי. דרך אמונה בחרתי, ככה אומר דוד המלך. ככה החלטתי. אבל מה אני מרגיש? אני לא מרגיש את זה. אני הרבה פעמים מרגיש שהשם נגדי. מרגיש שהתורה חס ושלום זה דבר לא מעניין ולא קשור לחיים שלי. אני מרגיש שעבירות זה יותר מעניין ממצוות, ומצוות זה למה זה קשור אליי. ככה אני מרגיש. אני מרגיש לפעמים שבורקס זה יותר מעניין מכל המצוות שבעולם. זה מה שאני מרגיש. שהתאוות זה העניין של החיים, זה הכיף של החיים. אז מה אם אני מרגיש את זה? זה רק מה שאני מרגיש. מה שאני מרגיש, זה רק מה שאני מרגיש. ומה שאני מאמין זה משהו אחר. עכשיו, ברגע שאני יודע במה אני מאמין, ואני יודע מה אני מרגיש, אז אני יכול לעשות דרך. מה הדרך? שאני אזכה להרגיש את מה שאני מאמין. בינתיים אני לא מרגיש, לפחות אתה מדבר אמת. אבל אם בן אדם אומר, לא, אני מאמין ואני גם מרגיש, על מי אתה עובד? אם אתה לא מרגיש, אז אתה לא מרגיש. זה הכל בסדר, זה לא עבירה. הרב שכטר אומר, זה לא עבירה שיש לבן אדם יצר הרע. יצר הרע זה לא עבירה. זה ככה זה. יש לי תאוות, יש לי מידות רעות. אני רוצה לכוון את זה לקדושה. אבל בינתיים, מה שאני מרגיש, הקדוש ברוך הוא רוצה, דבר איתי בכנות. ואז אתה תראה את המרחק בין מה שאתה מרגיש למה שאתה מאמין, וזה הדרך שאתה צריך לעשות. בקש רחמים, ריבונו של עולם, אני רוצה גם להרגיש דברים אחרים, רוצה להרגיש משיכה לקדושה, רוצה להרגיש קרבת אלוקים. רבנו אומר, אם התורה מחייכת לבן אדם חיוך אחד, חיוך אחד, כבר לא רוצה שום דבר שבעולם. וכל אחד מאיתנו, התורה חייכה אליו. ובהתבודדות נפתח לו הלב, והוא הרגיש פעם בחיים קדושת שבת, פעם בחיים הוא הרגיש דברים קדושים. אבל היצר המשכיח, משכיח, ורבי נתן אומר במקום אחר, כשאני מרגיש ריחוק מהשם, כשאני מרגיש שהתאוות משתלטות עליי, והמידות הרעות, והכעס והגאווה משתלטים עליי, אני שוכח את הכל, כאילו אף פעם בחיים לא ידעתי מה זה קדושה, כאילו אף פעם בחיים לא היה לי קשר עם התורה, ואני מרגיש שתמיד הייתי רחוק, ואני תמיד יהיה רחוק, ולעולם זה לא ישתנה. זה מה שאני מרגיש. אבל רבנו אומר, זה לא המילים שלו, אבל זה התוכן שלו. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש. אל תתרגש מזה. אל תעשה מזה עניין. וואי, זה מה שאני מרגיש, מה זה אומר? זה לא אומר כלום. זה גלים שעוברים עליך. ועוברים עליך פחדים, וסימני שאלה, וכפירות, ותאוות, ורשעות. אז מה? זה רק עובר עליך, אתה תמשיך. כי אתה מאמין. האמונה, רבי נתן אומר בליקוטי ההלכות, האמונה זה יסוד האפר. האפר הוא לא משתנה, הוא קבוע. אני בחרתי להאמין, אני מאמין. עובר עליי, מרגיש ככה, מרגיש ככה. וגם בהתבודדות, לא באים להתבודדות, כמו שראינו פה. לא באים להתבודדות רק שאני עכשיו מלא ברגשות קודש, והתעוררות לעבודת השם. אבל כשאני מלא בכל מיני השם ירחם, זה לא קשור להתבודדות. יותר אני אגמור עם הבלגן, אז אני אבוא להתבודד. לא, את הבלגן תביא להתבודדות, דבר עם השם חופשי. והאור של האמת, האמת, כמו שאתה, איפה שאתה, זה לא אומר שאתה גרוע, זה רק מה שאתה מרגיש. זה מה שעובר עליך. דבר על זה עם השם, תגלה את אור האמת. רבי נתן אומר, אור האמת זה אור השם נדבך בעצמו. ומזה אתה תצא מחושך לאור גדול. פשוט תדבר עם השם, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש. אבל אני בחרתי בדרך של אמונה.

הניגון הבא שאנחנו רוצים לנגן זה ניגון מיוחד במינו, ניגון שהולחן ברכבת בדרך לאושוויץ על ידי החזן המוזיצ'אי המפורסם עזריאל דוד פסטאג. ובעזריאל דוד פסטאג עלה לרכבת מגטו ורשה, והיה כבר יהודי מבוגר, התיישב באיכשהו בתוך המחנק הזה באחת הקרונות המובילות לאושוויץ, ובדרך התחיל לפזם ניגון, והניגון זה הניגון שננגן אותו עכשיו. אנשים חשבו שאולי הוא השתגע מרוב צרות ומרוב יגון, אבל הוא שר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט זה תפס וכל הציבור הצטרף אליו לשירה שלו. הניגון השתמר בכך שעזריאל דוד פסטאג תוך כדי השירה עצר את הקהל ואמר, האדם שיעביר את הניגון הזה לרבי שלי, הרבי ממוזיץ', אני נותן לו חצי מחלקי לעולם הבא. ובתוך כך קפצו שני בחורים מהקרון. בחור הראשון נהרג על המקום על הפסים, ובחור השני הצליח איכשהו להגיע לארצות הברית והביא את הניגון הזה לאדמו"ר ממוזיץ', כתוב על גבי פתק קטן בלוע, שאיכשהו אחד הצליח להעביר איזה פתק עם עיפרון וקרא אותו מתוך התווים החזן שעדיין חי איתנו, נמצא בארצות הברית, בן ציון שיינקר. וכך הניגון הגיע אלינו.

שלום למאזינים. צום יום הכיפורים כולל בתוכו חמישה עינויים, כמו רחיצה, שיחה, נילת הסנדל, אך ברור שהעינוי העיקרי הוא איסור האכילה והשתייה. אגב, איסור האכילה והשתייה הוא האיסור היחיד שלכל הדעות הוא מן התורה. אבל איסור רחיצה, שיחה ונילת הסנדל נחלקו בו הראשונים עם מקור האיסור הוא מן התורה או מדברי חכמים. ולעיתים נשאלת השאלה, מה יעשה אדם שקשה לו מאוד לצום ויודע בעצמו שאם יצטרך לצום יחלש כל כך עד שלא יוכל להתפלל את תפילות יום הכיפורים ויאלץ לשכב כל היום בביתו? האם יצום או יתפלל? מצד אחד חשוב לו לצום, אך מן הצד השני קשה לו מאוד לוותר על התפילות החשובות של היום הנורא והקדוש. והתשובה ברורה, מאחר והצום הוא מצווה מן התורה, ואילו התפילה מדברי חכמים, צריך לצום, ואפילו אם יאלץ לשכב כל היום בביתו, עדיף שיצום. והאמת היא, שאם הייתה המגמה העיקרית של התורה, שנתפלל היטב ובצלילות הדעת ביום הכיפורים, לכאורה היה עדיף שלא נצום כלל, כי בוודאי שהצום מפריע לכוונות התפילה, אלא שכנראה יום הכיפורים נועד להביא אותנו לאיזו החלטה פנימית עמוקה להיות מעתה טוב יותר. וכנראה שבכדי להחליט החלטה שכזו, העיקר הוא הצום, ההשתחררות שלנו, ואפילו ליום אחד בלבד מכל ענייני החומר והגוף.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם, שיעור לפני יום כיפור, שיהיה השיעור הזה לעילוי נשמת גיטה בת רות, אמו של מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, שבעזרת השם נמצאת בעולמות עליונים אצל רבנו הקדוש. כל מה שנגיד אלה יהיו נשמתה הקדושה. אנחנו נמצאים כמה שעות לפני היום הגדול, יום חשוב, חשוב אולי ביותר שכל השנה, יום כיפור. אנחנו ברוך השם עברנו את ימי אלול, עשינו תשובה עילאית, ימי ראש השנה. צריכים לדעת, זה לא דברים מובנים מאליהם, זה לא פשוט. כל העניין של ראש השנה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים הרבה, מה זה עניין ראש השנה, דברים גדולים, הכל תלוי בראש השנה, הכל תלוי בראש השנה. אנחנו יודעים את דבר רבנו, כמה למדנו על ראש השנה, כמה זה עניין של הצדיק בראש השנה. כל העולם כולו, כולם עוברים כבני מרון לפני הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, איזו לחרב, איזו למלחמה, איזה לחיים, איזה להפך. כל העולם עובר אצל הקדוש ברוך הוא, נידונים ביום הזה, מה יהיה אותו בכל השנה. אז זהו, אמרנו, הכל תלוי בראש השנה. ברוך השם שזכינו, וגם מי שלא זכה, כי אצל רבנו זה כלליות, אבל רבנו אמר, צריך לבוא אליו לראש השנה. זכינו להיות על ציון הקדוש של רבנו באומן, בראש השנה. מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. אי אפשר לתאר את השמחה, את ההרגשה, את הרגשת הגאולה, את האהבה שיש בין האנשים. פילי פלאות, אנשים שהם מתחבקים, אוהבים, מתגלה שם עניין עצום וגדול, שעל זה עומד כל העולם כולו, האהבה שבין, והאחדות שיש בין אחד לאחד. השבוע, אתמול ממש סיפר לי אחי, שהייתי בראש השנה באומן, על מפגש קטן שהיה לו, פשוט, סיפור פשוט, אבל יש בו הרבה עניין. אחד הפגישות העסקיות שיש לו, אז הוא נפגש עם כמה חבר'ה, עם כמה אנשים, ונכנס למשרד שהיו בו כמה אנשים מיוחדים כאלה, יושבים מסביב לשולחן יפה, לא כל כך אנשים שמתעסקים בתורה ומצוות, אבל אנשי עסקים. אחרי נכנס כולו שמח, מואר, ראה שכולם יושבים שם בצורה כזאת כבדה, פנים נפולות. הוא ככה ראה אותם, אבל אתם לא למדתם, אתם לא שמחים, מה קורה? אז מישהו שם שאל אותו, אחרי שהכי ככה בא מחוייך, שאל אותו, אתה גם אלה שנסו לאומן? הוא לא יודע מאיפה הביא לו את השאלה הזאת. מה יש לך לעשות שם? בכלל. אבל צריך לבוא להבין את המעמד. יושבים שם כולם, פתאום שואל אותו, אתה גם היית באומן? ככה, שאלה פשוטה. וזה אנשים קצת שבלשון שלה עם אומרים קצת עפים על עצמם, אתה כאילו לא משהו לא נורמלי איתך. אז אחי הסתכל עליהם ככה בתמימות פשיטות, אמר להם, תדעו לכם, יש באומן שיר שמתנגן הרבה, שיר ששרים אותו ככה כל הזמן, חוזר על עצמו. עכשיו הוא אומר להם, יש שיר כזה, והוא לאט לאט, יודעת, כולם יושבים שם מסתכלים, והוא מתחיל לשיר להם, מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי בראשה, כך אומר להם. אחרי זה הוא מסיים להם בשיר, מי שהיה אצלי, אצלי בראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה, בשירה. אמר להם, שמעתם? מי שהיה אצלי בראש השנה, רק המשפט הזה, שאמר רבי נחמן ברסלב, ראוי לו לשמוח כל השנה, כל השנה. והנה אתם רואים, לא סתם נכנסתי ושאלתם אותי אם אני הייתי באומן, אם אני גם השמחה, וראוי לו לשמוח כל השנה כפשוטו. כולם הסתכלו עליו ככה, ראו באמת, אבל אדם שמח. רבנו אמר, הסתכלו עליכם, ירצו לחזור בתשובה. אז איזה מעלה גדולה זאת, שאנחנו ברוך השם היינו באומן בראש השנה, עשינו את כל מה שצריך, הגענו לצדיק, היינו באהבה אמיתית, ואדם צריך להיות רק על הדבר הזה שמח כל השנה. אנחנו צריכים לקחת את זה טוב טוב לעצמנו, ורק על הדבר הזה, ולהיות בשמחה עצומה שבדור הזה של דור הגאולה ירד צדיק כזה שיכול להכניס אותנו לשמחה אחרי כל מה שעבר עלינו. רבנו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. שרבי נתן ישב לידו, יש שיחה שרבי נתן מביא את הסיפור, שהוא שאל אותו, את רבנו, רבנו אמרת שתגמור את כל העניין. אז רבנו הסתכל עליו, שמעתם מה הוא אומר? ואמר לו אחרי זה משפט, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. ואנחנו שרים את זה גם, אני נער המתאר מכל הכתמים. זה לא דיבור סתם. אנחנו רוצים להבין דור כזה שלנו, הדור הזה בדיוק עובר עליו כל הכתמים שרבנו התכוון עליו, כל הכתמים שיש בעולם. נשפח עלינו דיו מכל הכיוונים. דיברנו גם על זה כמה פעמים. דיו זה כתמים קשים. מאיפה הם באים? מכל אומות העולם מסביב. לא היה דור כזה מבריאת העולם, שנשפח עליו כמות כזו של חומר, חומריות, מאז בריאת העולם. זה דבר עצום. זה, צריך על זה טיפול מיוחד. תדעו לכם, כשקדוש ברוך הוא, קבלת התורה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, כתוב שהוא עבר אצל כל אומות העולם. כך כתוב שם, מסיני בא, וזרח מסעיר למה, הופיע מהר פרן. כל הסיפור הזה שקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, חזן אומרים שהקדוש ברוך הוא החזיר אחרי כל אומות העולם, כל עובדי כוכבים, ולא רצו לקבל את התורה. אמרו לו, מה כתיב בה? כל אחד שאל אותו מה כתוב, וידוע, כל אומה ואומה, היה לזה תאווה מסוימת. והיא שאלה את השאלה בשביל לדעת מה כתוב שם. אז כתוב אחד, אמרו לו, לא תרצח. מה לא תרצח? השני כתוב, לא תגזול. מה לא תגזול? וככה הלאה, כל אומה ואומה, היה לזה תאווה מסוימת, שזה היה היסוד שלה. וכל אחד מאות העולם שאמרו לה, את זה אסור, לא תנאף, לא תחמוד, לא תגנוב. אז הם הרגישו כאילו אתה קורא את הענף שהם יושבים עליו. איך אפשר לקבל תורה כזאת אם על זה אנחנו יושבים? אז לכל אחת איזה תאווה מסוימת שזה הדומיננטי שלה, על זה הם יושבים. רציחה, הגזילה, ניוף, מה שאמרנו, כל אחד ואחד, זה היה סיפור שלפני עצמו, ולכן לא רצו לקבל את התורה. אחרי זה הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואנחנו קיבלנו את התורה. אבל מה זה אומר לנו? מה זה שייך לכל מה שאנחנו מדברים? תדעו לכם שהיום בדור שלנו זה המצב, שהוא הרבה יותר מסובך ממה שהיה אז. שם כל קבוצה וכל אומה היה את העניין שלה. היום המצב הרבה יותר קשה. את כל התאוות ביחד חיברו למקום אחד, ערבוב אחד, את כל הסיפור הזה לקחו, הכניסו את זה בתוך מכשיר, בתוך טכנולוגיות, בתוך איפה שאתה הולך. כל העוצמה הזאת, זו עוצמה מבילה, היא ירדה עלינו בבת אחת. זה דיו, כתמים של כל האומות בעולם, שכל אחד זה היה בפני עצמו, ביחד ירדו לעולם בבת אחת. כל האומות ביחד. אז ברוך השם, בא רבנו, מה אומר? אני נער המתאר מכל הכתמים. אמר לרבי נתן, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. יש לי את כל הכוחות לתאר את כל הכתמים גם לימים האלה. זאת אומרת, רבנו ראה מה שרבי נתן לא ראה קדימה אפילו. אמר לרבי נתן, ניצחתי, וכי אתה חושב שלא עשיתי את העבודה, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני כבר מביא את הגאולה, ולא רק את הגאולה, בדור הכי קשה, שאי אפשר יהיה לחשוב איך מוציאים גאולה בדור הזה, רבנו אמר, אני נער המתאר מכל הכתמים. אני מסוגל לנקות. יש לי כוחות לתאר את כל הכתמים של כל אחד ואחד גם בדור הזה. דור שאף אחד לא יכול להאמין שאפשר לצאת ממנו. מזה אי אפשר לתאר מה שאמרנו. כל הכוחות ביחד התאחדו בתומעה שלמה וזה יורד לעולם. בא רבנו אומר, אני לא פוחד מהדור הזה. אני לא פוחד מכל העניינים האלה. יש לי כוח לתאר את כל הכתמים העצומים. זה פלא פלאים. זה מה שאמר לרבי נתן, ניצחתי ונצח. כל מי שיהיה מולכך בכל הכתמים שבעולם יגיע אל הנחל נובע מכל חוכמה, ואני מתאר אותו מכל הכתמים. אז זה מה שאמרתי לכם בתחילה, אח שלי ששר שם. אין דבר גדול מזה, אין דבר יותר גדול מלהיות צמוד או ללכת לצדיק, שהוא צדיק יסוד עולם, שיש לו כוחות עצומים, כוחות נפש כאלה, לתאר מכל הכתמים. ואנחנו רואים ושומעים מה שהולך בעולם ומספרים, עשית ככה ויש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. אצל רבנו זה לא משנה מי בא אליו, לא משנה איזה קטם יש עליו, לא משנה במה לכלכו אותו. אצל רבנו זה עובד אחרת. נער המתאר מכל הקטמים, הוא לא מסתכל בכלל, כל הקטמים האלה הוא מוריד, מסתכל לנקודת האמת שיש באותו יהודי, באותו אדם, והוא מסתכל רק לנשמה שלו, רק ללב, חלק אלוקי ממעל, ממש כל אחד ואחד מאיתנו, ועל זה הוא מסתכל, וזה התארה שהוא רוצה לעשות, וזה מה שהוא מביא את כולנו, להיות באחדות שלמה. ומי שראה את זה, רואה בחוש, מי שהיה באומן, רואה שזה לא דיבורים, זה לא שיעור, זה לא אולי כן, אולי לא, זה בפועל ממש, קורה, אמיתי, שאנשים מגיעים למדרגה, שיבוא האדם, שתחשוב שהוא הכי מלוכלך בעולם, ויש דברים כאלה, עם כל הלכלוך שזרקו עליו, אצל רבנו אין לכלוך כזה, זה נקי, הוא מוריד את הקליפה הזאת מעליו, ועובד ועובד ועובד, ומשחרר לו את הנשמה, את החלק אלוקים, מה שרבנו אמר בתואר רש פי בית, שתלכו הרבה עם התורה הזאת, עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו בעינינו, אתה לא רואה לך עד ועוד מעט, ועוד מעט, ותראו כמה אלפים כאלה שבאים לרבנו לטיפול, כולנו היינו כל מיני מקומות, ומה עשה מכל אחד ואחד מאיתנו? הצדיק הכי גדול אמר לו שאתה עוד לא רואה כלום, יש לך לכלוך ואני נקה לך אותו, ועל האדם הכי נמוך שכולו מחוסה, גם כן מנקה אותו. זה כוח אמיתי של צדיק, ומי שצמוד לצדיקים האלה, שמגלה לנו שאין ייאוש בעולם כלל, ולא משנה מה עבר עלינו ומה עבר עליך, במה התלכלכת. איך רבנו אמר, תביא את החומר והלבנים, ואני אבנה את הבניין. מה זה תביא? רק תבוא, רק תעשה צעד, רק תתקרב לצדיקי אמת, ויבנו לך את הבניין. זו התקרבות שהיא פלא פלאים. מי שמסוגל לעשות את זה, מי שנמצא במדרגה הזאת, יש לו חיים, הוא יכול להגיע לחיים נצחיים. מה שאמר רבנו בתורה כ"א, שחיים נצחיים, יודע מה זה. דבקות בקדוש ברוך הוא, אפשר להגיע לזה כפשוטו. זה צריך להבין. אנחנו בעזרת השם צריכים להיצמד לדברים האלה, לדיבורים האלה, ולדעת שזה ממש יכול לקרות כך בפשטות. אנחנו באמת באיזה, עכשיו, בתקופת יום כיפור, מה עשה פה הצדיק? צריך להבין מה קורה ביום כיפור עצמו. יום כיפור זה יום שהקדוש ברוך הוא מכפר על כל העוונות של האדם. תשובה של יום כיפור זה התשובה הכי גבוהה שיש. עיצומו של יום מכפר. עצם יום הכיפורים גורם לאדם לעשות תשובה. נכנסת ליום ומפגש הזה עם יום הכיפורים, מכניס לך לתשובה. זה דבר פלא. כי ביום הזה יכפר עליכם, אין. לפני השם תתארו. הקדוש ברוך הוא מכפר על כולם, על כל החטאים. לפני השם תתארו כפשוטו. אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא ביום כיפור. וזה העניין של הצדיק. אחרי שהיית אצל צדיקים בראש השנה, גם יום כיפור עצמו, אבל אתה צריך להיות קרוב ולהבין על מה מדובר. הצדיק האמת מגלה לך את הסוד הזה. זה הכוח הצדיק שיכול להביא אותך לפני השם, תתארו נקי מכל קטם באמת. מה זה תאור? נקי. אתה בא לפני השם, תתארו, אתה לא ידעת בכלל שאתה יכול להגיע לדבר הזה. אתה לא ידעת אפשר להגיע לדבר הזה, והצדיק מגלה לך, אני יכול להביא אותך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא באמת. מי אמר לך את זה לפניכן? מאיפה הייתי יודע זה לך? הצדיק אומר לך, מה לך לדאוג? אני הולך לפניך, אני עושה תשובה. איך הבן אומר, אחרי אתם יכולים לעשות תשובה? הצדיק מגלה לך, אני עושה גם תשובה בשבילך. רק תביא את החומר, את הלבנים. אל תפחד, תיכנס לקודש, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא באמת, ולפני השם תתארו כפשוטו. אתה נכנס לקודש הקודשים, כמו כהן גדול שנכנס ביום כיפור, הצדיק יכול להביא אותך למדרגה הזאת. להגיע לסיפור הזה, לרמה כזאת, לתשובה כזאת, זה סוד התשובה. מה זה התשובה? מה אפשר לעשות? אומרים ביום כיפור, אנחנו יודעים, מדוות שבין הקדוש ברוך הוא לאדם, הקדוש ברוך הוא מוכל. מדוות שבין אדם לחברו, אין הקדוש ברוך הוא מכפר. בין אדם למקום מחופר לך, פלא פלאים. אבל בין אדם לחברו, אתה עוד לא יכול לבוא להתפלל. איך זה יכול להיות? הסוד של זה, כי צריך להבין, אנחנו נשמה כוללת. עם ישראל זה נשמה אחת. לא זכינו לקבל את התורה, לולא הייתה בינינו התחברות של אהבה. איך כתוב שם בפסוק? ואיחן ישראל כנגד הר. סליחה. פרש רש"י שמה כאיש אחד בלב אחד. קבלת התורה הייתה כאיש אחד בלב אחד. הצלחנו למתק שם את כל הדינים. ביטלנו את כל השנאה והתחרות. תיקנו חטא אדם הראשון. כל המסכים ירדו. מה זה כל המסכים? תחשיבו מה יש לנו במוח על האנשים, זה נקרא מסך. איזה חושך מסתובב לנו, רץ לנו במוח, שאנחנו מסתכלים על האנשים. הוא נראה ככה, והוא כזה, וזה כזה, איפה, מה עובר לנו במוח, מה אתה חושב על זה, איזה מחשבות עוברות לך על האדם הזה, איך הוא עשה, ומה הוא פשע, ומי הוא, ומה הוא. הדברים האלה זה לכלוכים, זה דיו בתוך השכל, זה קטמים בתוך המוח. כשאתה בא לצדיק, הוא מנקה לך את הקטם הזה. יום כיפור צריך לבוא, לפני שנכנסים לקודש הקודשים, לנקות את כל המסכים הזה. זה מה שכתוב אמרנו, ויחן ישראל, כי איש אחד בלב אחד. מתקנים את הלב, כי איש אחד בלב אחד. הלב שלך, שמספר לך כל מיני סיפורים, על כל מיני אנשים, יורד, מוציאים את הלכלוך הזה, זה ניקיון. הגמרא במסכת שבת אומרת, החושד בקשרים לוקה בגופו. מה זאת אומרת? הוא עצמו פה נהיה פגום. הלב שלו נהיה פגום, בגוף שלו. עד כדי כך. אנחנו יודעים גם עוד כל מי שיורד גם בחבר שלו, אז הפגם הזה נמצא אצלו. אז איך אתה יכול להיכנס עכשיו לקודש הקודשים? איך אתה יכול לבוא להתאר? אז אמרו לנו חכמים, מצוות שבן אדם עליך עבורו אין הקדוש בחרו מחפר. אתה חייב לבוא, להוריד את הראש, כי אחד הקטעמים הכי גדולים שיש לנו זה גאווה. כל אחד קשה לבוא ולבקש סליחה מהחבר כפשוטו. לבוא ללחוץ לו יד, להוריד את הראש, להגיד לו סליחה, טעיתי, חשבתי עליך דברים לא נכונים כנראה. לא יודע מה קרה בינינו, תמחה לי. אתה מבקש את הסליחה הזאת, אז זהו, עובר. התשובה צריכה להיות תמידית ואמיתית. כי אם אנחנו, רבנו אומר שצריך לעשות את זה כל הזמן, לנקות את הרע, רבנו עושה תשובה כל דבר בעצמו. כל טעות שהוא היה עושה, באותו רגע מתקן. אלא נתנו לנו צ'אנס עצום, שלא יעבור לנו מפעם שנה שלמה עלינו, 365 יום, שלא יעבור לנו יום בלי תשובה. שנה בלי תשובה. אז גם מי שלא הספיק ולא עשה, אמרו לו, שמע, יש לך עכשיו זמן לעשות את זה. תנקה את הרע. ורבנו אומר, איך מנקים את האבונות? לא, כתוב, אבונותיו חקוק על עצמותיו, איך תנקה אותם? עד הידוע שצריך לעשות וידוי דברים, לבוא לבנה תלמיד חכם, ברוך השם שהלכנו לפני ראש השנה, בראש השנה, לעשות וידויים, וגם עכשיו אפשר לעשות וידוי דברים, חרטה, קבלה, לספר כל מה שעובר עליך. וזה נקרא נפשי יצא בדבר, על ידי שהדיבורים יוצאים מהנפש, מהעצמות יצאו, על ידי שאתה תוציא אותם ממש בפה. אתה מדבר ומבקש ועושה וידוי, זה יוצא ממך. אדם צריך לדבר את החטא שעשה, לספר ממש כפשוטו. לקדוש ברוך הוא, לתלמיד חכם, לעשות על זה תשובה, וזה יוצא. אז אני חשבתי באמת על זה הדרך, זה כל אחד יש לו בליבו על החבר שלו, איזה משהו. אז מה עושה התשובה, התפילה? מה עושה המחילה שאתה בא אליו? ברגע שאתה בא אל החבר שלך, מוציא בפה, סלח לי, טעיתי, חשבתי עליך ככה, עשיתי עליך ככה, נראה לי שבזה יש טעות, אני מבקש על זה סליחה, הנה אתה מוציא בפה, ממש בדיבורים. היום אנחנו עושים את זה בשליחות מכתבים, עניינים, סמסים, אבל יותר חזק ויותר אמיתי, לדבר עם הבן אדם כפשוטו, להתקשר אליו, לראות אותו, לבקש ממנו, ואנחנו יודעים שאדם שאם לא סלחו לו, יבוא פעם שנייה, יבוא פעם שלישית, לא יפסיק באמצע, יעשה עוד עניין, עוד פעם, שלוש פעמים יבוא לאדם שלו יבקש סליחה, ובפעם השלישית אם הוא לא מחל לו, אין, למה? כי כל פעם אתה בא מהמטלות חדשות. פעם ראשונה לא סלח לך, אתה מבקש ממנו, תשמע, אולי זה היה ככה, אולי באמת חשבתי אחרת. אבל חכמים אומרים, אחרי שלוש פעמים, מחול. איך זה יכול להיות? עשית את שלך. אז מה באמת יכול להיות פה הסיפור? מה זה? איך נהיה מחול הסיפור? עצם זה, זה אבון שהיה חקוק על עצמותיך, המחשבות הרעות האלה על עצמות שלך. כשפלת את עצמך ועשית, עברת את הגאווה וביקשת והוצאת את הדיבורים האלה מהפה, פתרת את עצמך, עכשיו אין עליך כתרוג. למה? זה לא נמצא. אבונותיו חקוק על עצמותיו, זה גרלו העצמות. אחרי הדיבור כזה, ועוד אמרת אותו שלוש פעמים, יצא הדיבור מהעצמות. אז יש בזה בכל מקרה רווח, שבנידות בן אדם לחברו, קודם כל זה עושה אחווה, עושה שלום. אין. אתה צריך להיות משני הכיוונים נקי. אם מבקשים לך סליחה, תעשה את כל המאמצים שיש בעולם לסלוח, שלא יישאר אצלך בלב משהו על החבר שלך, תנקה את הלב. וזה מה שכתוב, לפני השם תתארו. זה דבר עצום, לפני השם תתארו, אתה צריך לעבור נקי. זה מה שקרה ברגע שעשינו, בפני קבלת התורה. ואיחן ישראל כנגד הר, בלב אחד, כאיש אחד, ממלא היינו כבר לפני השם. ואיחן ישראל כנגד הר, מה זה? זה לפני הקדוש ברוך הוא. מה קרה שמה? היינו באחדות. בלב אחד, זה נקרא לפני השם תתארו, יכולנו עכשיו לקבל את התורה. מה זה התורה? הקדוש ברוך הוא, תהיות התורה, זה הקדוש ברוך הוא. קיבלנו את הקדוש ברוך הוא, כי היינו מלפני השם, לפני כן, עשינו תשובה אמיתית, ניקינו את הלב, היינו כאיש אחד בלב אחד, ממלא נהיה תארה פה. זאת אומרת, הסוד הזה של תשובה של יום כיפור, שברגע שאתה מחלת לחבר, והחבר מחל אליך, ונהיית באיש אחד, זה ממילא נהיה לפני השם תתארו, ממילא נהייתה פה סליחה כפרה ומחילה. ממילא אתה רואה, תפגוש, כי אנחנו יודעים, ביום כיפור, כהן גדול נכנס לפנים ולפניים, והוא אומר שם המפורש, שם הוויה, פנים אל פנים, אדבר בו, תפגוש את שם הוויה, פנים אל פנים. אתה תראה פתאום עולם, עולם האצילות, עולם שאין בו דינים, אין בו שנאה, אין בו קנאה, אין תחרות. זה פלא גדול, זה יום כיפור, זה בגדי הלבן, זה מה שאנחנו רוצים, אין שם דינים. אנחנו מנקים את הכל, זה יום שכולו רוחניות. אין אכילה, אין שתייה, אין מחשבות זרות, אין, אנחנו מתירים להתפלל עם כולם, אין הוא גבוה, נמוך, רשע, לא רשע, כולם ביחד, באהבה ואחווה, שלום ורעות. וזה נותן לנו את הברכה שצריכים כולנו בעזרת השם, כי ביום כיפור יש לנו רק אוכל רוחני, תזונה רוחנית. אין, לא, הגוף פה לא בעניין. יש פה רק אלוקות, רק דיבור עם הקדוש ברוך הוא, רוחניות. תזונה רוחנית נכנסת לנו, זה מצב שמראה לנו שיש אפשרות להיות נקי מהכל, רוחני, מדרגה אמיתית, דבקות בקדוש ברוך הוא, שנכנסים לפנים ונפניים ורואים שם הוויה, באמת, הדבקות בקדוש ברוך הוא זה הכוון השם הוויה, פנים אל פנים, הדבר בו של משה רבנו הגיע, זה הראת הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. לא בלבל אותו כלום. לא תאווה של כלום, לא של אכילה, לא של שתייה. כל האיסורים האלה שיש לנו, חמישה עינויים, זה להוריד את הכל ממך, אין עליך כלום. יש לך רק את הקדוש ברוך הוא, כלום לא מפריע לך. אז בעזרת השם נגיע למצב כזה, שיהיה בינינו אהבה, אחווה, שלום ורעות. ונכתב בספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה, וגזברות טובות, ישועות ונחמות, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ולשלום, ובעזרת השם יהיה באמת, באמת, היום הכיפור הזה יום חג אמיתי, שנזכה ממנו לגאולה שלמה, ונצא ממנו כולם שלמים ושמחים לחגים הבאים עלינו בקרוב, ששם צריך להיות אח שמח, חג שמח עם הקדוש ברוך הוא, על כל מה שנתן לנו, ידע להגיד תודה, אמן ואמן.

הניגון הבא שאנחנו רוצים לנגן זה ניגון מיוחד במינו, ניגון שהולחן ברכבת בדרך לאושוויץ על ידי החזן המוזיצ'אי המפורסם עזריאל דוד פסטאג. ועזריאל דוד פסטאג עלה לרכבת מגטו ורשה והיה כבר יהודי מבוגר, התיישב באיכשהו בתוך המחנק הזה באחת הקרונות המובילות לאושוויץ, ובדרך התחיל לפזם ניגון, והניגון זה הניגון שננגן אותו עכשיו. אנשים חשבו שאולי הוא השתגע מרוב צרות או מרוב יגון, אבל הוא שר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט זה תפס וכל הציבור הצטרף אליו לשירה שלו. הניגון השתמר בכך שעזריאל דוד פסטאג תוך כדי השירה עצר את הקהל ואמר, האדם שיעביר את הניגון הזה לרבי שלי, הרבי ממוזיץ', אני נותן לו חצי מחלקי לעולם הבא. ובתוך כך קפצו שני בחורים מהקרון, בחור הראשון נהרג על המקום על הפסים, ובחור השני הצליח איכשהו להגיע לארצות הברית והביא את הניגון הזה לאדמו"ר ממוזיץ', כתוב על גבי פתק קטן בלוע שאיכשהו אחד הצליח להעביר איזה פתק עם עיפרון וקרא אותו מתוך התווים החזן שעדיין חי איתנו, נמצא בארצות הברית, בן ציון שיינקר, וכך הניגון הגיע אלינו.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

בתפילת 18 בכל יום אנחנו אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט, ואחר ראש השנה שימלכנו את הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה אומרים המלך המשפט. מזכירים שהקדוש ברוך הוא מלך של משפט, הוא עושה דין, הדין דין אמת. אומר רבנו בתורה קופתת וב כמה גודל הרחמנות והחסד של השם יתברך. אומר רבנו שמי שהולך בגשמיות בכל ימיו ואחר כך הוא נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז באה מידת הדין מקטרגת עליו, לא נותנת לו ללכת בדרכי השם יתברך, מזמינים לו מניעה. והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעה הזאת, ומישהו בר דעת הוא מסתכל במניעה ומוצא בתוך המניעה את הבורא ברוך הוא. כמו שכתוב בירושלמי, אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא משעיר, בתוך המניעה עצמה, בתוך הרם, בתוך הנפילה, שם מסתתר אלוקיך, שם הקדוש ברוך הוא מסתתר. ומי שאינו בר דעת, כשהוא רואה את המניעה, הוא חוזר טרף לאחוריו. אז אדם שמתחיל להתקרב להשם, מדעת מקטרגת עליו ומזמינים לו חושך, ענן, מערפל, ואדם שאין לו דעת, אז ויעמוד העם מרחוק, הוא רואה את המניעה חוזר לאחוריו, אבל משה ניגש על הערפל, אבל משה שזה הדעת, הוא ניגש וניגש על הערפל של שם האלוקים, נכנס לתוך המניעה שבה נסתר השם, ומגיע את הקדוש ברוך הוא בתוך המניעה ולא נשבר, לא הולך לאחוריו, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר עצמו בתוך המניעה. רבנו הוסיף לבאר, מה זה שהשם יתברך מסתיר עצמו בתוך המניעה? זאת אומרת רבנו שהשם יתברך אוהב משפט וגם אוהב את ישראל, אך אהבתו שאוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שאוהב את המשפט, ולכן כשמידת הדין מקדרג, מי שלא ראוי להתקרב השם יתברך, לא ראוי, עשה עבירות, חטא, התרחק, ככה מידת הדין אומרת, לא ראוי לתת לו להתקרב לדרך החיים, קרב לצדיק האמת, דרך האמת, בעליו כתרוגים. והשם יתברך שהוא אוהב משפט, הוא מוכר כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למנוע אותו מדרך החיים, כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים. פי הדין והמשפט הוא לא ראוי, והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לדחות את הדין, כי הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת, הקדוש ברוך הוא אוהב ישראל, ואותה אהבה שהוא אוהב את ישראל יותר גדולה מהאהבה של המשפט, אז מה עושה השם יתברך? מצד אחד, הקדוש ברוך הוא מוכר כביכול להסכים על המניעות, למנוע את האדם מהאמת בגלל הדין והמשפט, ובגלל אהבתו שאוהב את ישראל, ובאמת, באמת לאמיתו, רצונו וחפצו יתברך שהאדם הזה, אף פי שהוא יתרחק כל כך, הוא יתקרב אליו, מרוב אהבתו שהוא אוהב אותו. אז לכן הקדוש ברוך הוא נותן להזמין לו מניעות, כי ככה הדין והמשפט, אבל הוא יתברך מעצמו, מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ולכן מישהו בר דעת, יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמם, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמם נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמם דווקא יכולים להתקרב לשם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך. וזה מה שכתוב, משה ניגש על הערפל אשר שם האלוהים, משה ניגש על הערפל אל המניעה, כי שם נמצא האלוקים, בתוך המניעה עצמה מסתתר הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שזה הדרך המוכחת לעבור על כל אחד ואחד, זה הדרך לעלות ולעבור דרך הירידה. אז אם אדם זוכה להתקרב לצדיק למשה רבנו, הוא יודע שבתוך המניעה נמצא השם יתברך, אז הוא לא נבהל מהמניעה, הוא ממשיך להיכנס לתוך הערפל, כי שם האלוהים, שהשם יזכנו להתקרב לצדיק האמת, ולדעת שבכל דבר ודבר נמצא הקדוש ברוך הוא, ולא להתייאש ולהמשיך ולהמשיך לדבק בקדוש ברוך הוא, השם יזכנו.

רבי ישראל מרוג'ין היה נוהג בלילי יום הכיפורים לשוחח אודות סנגורם של ישראל, רבי ליצחק ברטישוב, זכותו לגן עלינו. והיה אומר כי סגולה גדולה להזכיר את שמו להמתקת הדינים, מפני שהוא היה ממליץ טוב על עם ישראל, היה מלמד זכות על עם ישראל. אכן, ידוע סגולה שאדם נמצא בצרה לו עלינו, יאמר בזכות רבי לוי יצחק בן שרה סושה, שיזכה לראות ישועות, ובנו רבי אברהם יעקב מסידוגורה, בנו של רבי ישראל מרוג'ין, היה אומר שאפילו אם מזכירים רק שם עירו מרדיצ'וב, כבר מתעורר את זכותו של אותו צדיק. כי הצדיקים היו אומרים, רבי יצחק מרדיצ'וב ברייכל מיוחד בשמיים, שנקרא ברדיצ'וב, שכל כולו המלצות יושר על עם ישראל. אז בזאת השם נספר קצת מהצדיק הזה, לפני יום הכיפורים לעורר זכות על עם ישראל, ומסופר עליו, אומרים עליו הצדיקים, שכשם שבחיים חיותו הוא ממליץ טוב על ישראל, גם לאחר פטירתו ממליץ טוב על עם ישראל. שמסופר הרב הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, זכות הגן עלינו, שפעם כשהוא נכנס לבית המדרש, לתפילת כל נדרי, הוא לא התחיל להתפלל, אלא הישין מצחו על ידו, ככה נשען על העמוד, ועמד הרבה זמן בדבקות עצומה. אחר כך הוא התחיל באמירת כל נדרי, שאלו אותו על התלמידים, רבנו, למה אתה מתעכב להתפלל? הוא השיב להם שבאותה השעה התנפל הרבי הקדוש מברדיצ'וב לפני כיסא הכבוד ופישוט ידיים ורגליים, והתחנן לפני בורא עולם לפעול שנה טובה בעד בני ישראל. לכן המתנתי עד שרבי לוי יצחק יגמור תחנוניו, ואז התחלתי להתפלל. לכן הצדיקים היו לפני יום הכיפורים מדברים מגדולת הצדיק הקדוש רבי ליצחק מסר השרסיה, זכותו תגן עלינו. מסופר עליו, ביום לידתו, הבעל שם טוב הגיע לבית המדרש וחילק יין לתלמידים ואמר לעשות לחיים, כי היום ירדה נשמה לעולם, שתמליץ טוב, ורק טוב בסנגוריה בני ישראל לפני אבינו שבשמיים. ובאים שווה ברדיצ'וב להזמין, רבי ליצחק ברדיצ'וב לברית מילה, בר מצווה, ולכל שמחה אחרת, הוא היה מתנה את הגעתו בתנאי, שתארך סעודת מצווה כראוי, מכובדת, ככה כולם עשו, כיבדו את הצדיק, אבל היה תמוהה בעינה, מה ההנהגה הזאת, מה התנאי הזה? לאחר מתושבי העיר שהסכנות שלו לא פסקה, שאל את הרבי, אז אמר להם רבי יצחק, שיש לו מאבקים קשים נגד הסטרא אחרא שמנסה בכל עת לקטרג על עם ישראל, והניקה מטוען כנגדו, שכשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי, הוא עושה אותה בשמחה וברצון, וכאשר נכשל יהודי בעבירה, גורם לו הדבר לעצב עמו, כי ליבו נשבר בקרבו, שהשטן שומע את הדברים האלו, מבקש ממני שנוכיח, והנה יש לי הוכחה, שאף פעם לא ראינו יהודי, ויהיה הגרוע שבגרועים, שיערוך סעודה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצוות ברית מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים, שבתות, אז הוא סד ושמח לערוך סעודות מצווה לרגל המצוות הללו. ענה הרב ליצחק ליהודי הניצב מולו ששאל את השאלה, ואמר לו, וכי אין זו הוכחה מוכחת נגד דברי הקטרוג של השטן, ואכן השטן יודע את הדבר, ועל כן מנסה בכל כוחו למנוע היהודי לערוך סעודת מצווה בשמחה, כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל. לכן אני מתנה את השתתפותי בכל שמחה שברית מילה בר מצווה סיום מסכת, בכך שבעלי השמחה יכינו לכבוד עשיית המצווה סעודה ראויה לשמה. סופר הרבי יצחק מברדיצ'וב, הוא רגע עלינו שפעם, הוא שכר איזה יהודי פשוט, עם הארץ, אמר לו, שנה תמימה, תקבל ממני אכילה, שתייה, לינה, כל צורכך בהרחבה גדולה, ועל בתנאי שתציית לכל מה שאני מצווה אותך. אותו יהודי הסכים. אחר שנה, בערב יום הקדוש, ערב יום הכיפורים, אומר לו הרבי יצחק מברדיצ'וב, עכשיו הגיע את מה שתציית לי, ואני מבקש ממך שתלך להמיר את דתך. עלה ניסה להתחמק, ואמר לרבי יצחק מברדיצ'וב, להשתמד, חד ושלום, בשום אופן. אני מוכן להיכנס לתוך אש, אבל להשתמד, בשום פנים ואופן. רבי יצחק מתעקש ועומד על דבריו, תנאי הוא תנאי, הבטחת לקיים את כל השנה לצווה אותך. ועל אותו אדם, עם הארץ, מסרב. אז רבי יצחק ראה אותו, שהוא מסרב, תפס אותו, והחל למשוח אותו בכוח אל הכומר. אמר לו, זה התנאי, יאכל אותך וישקט אותך, מנת שתציית למה שמבקש ממך. ראה אותו, עם הארץ,
תופס אותו בכוח, והוא היה הרבה יותר גברתן וחזק מהרבי מברדיצ'וב, תפס אותו וזרק אותו לארץ, והתחיל להיאבק עמו, עד שנתלש חלק מזקנו של רבי לוי יצחק. מיד תפס רבי לוי יצחק את החלק מהזקן שנקרע ממנו, ורץ עם השיער לארון הקודש, ואמר, ראה נא ריבונו של עולם, מקיימך ישראל, יהודי פשוט זה, לא יודע מאומה. עם כל זה שרק ביקשתי ממנו שלך להשתמד, אף הפי שהדניתי איתו מפני זה, נתתי לו על כך שכר, הוא סירב בכל תוקף. אף שפעם הוא פגש איזה מומר אחד ואמר לו שהוא מקנה בו, שאל אותו אותו מומר מדוע, הסביר לו שהרי אם יעשה תשובה מאהבה, יזכה שכל הבנותיו יתהפכו לזכויות, ואזי ברגע אחד יזכה לזכויות רבות, אף יותר ממנו. תודה רבה עלינו ועל כל עם ישראל, אמן, שנזכה לגמר חתימה טובה.

מסופר שבא פעם רבנו שלח בימים שבין כסל לעשור, בין ראש השנה ליום הכיפורים, את רבי נתן למז'יבוז' שיקנה שם בשבילו את בית צבוע הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. ורבנו ביקש מרבי נתן, כשהוא מגיע למז'יבוז', שיעשו לבית דודו רבי ברוך ממז'יבוז' וידרוש בשלומו. כשרבי נתן חזר מהשליחות, שאל אותו רבנו, נו, מה אמר לך דודי? השיב רבי נתן, שרבי ברוך אמר לו, בקורטוב של רוגס, כידוע רבי ברוך היה קפדן, ענה לרבי נתן, תמה אני על רבי נחמן, שבעשרת ימי תשובה מתעסק בענייני בתים ונחלאות? ענה רבי נחמן ואמר, תמה אני על דודי, הימים שבין כסלו לעשור ימי תשובה הם, וכל שאר ימות השנה מה הם אצלו? היא אומר, שבכל השנה אדם צריך להיות בתשובה, לא רק בימים האלו שבין כסלו לעשור. רבנו אומר בתורה ו' שאדם כל הזמן צריך לעשות תשובה על תשובה, כי גם כשהוא אומר חטאתי אבידי פשעתי, אז כשהוא אמר אותו לפי מדרגתו, הוא לא אמר את זה באמת, אז הוא עושה תשובה על זה, ועכשיו הוא עולה עוד מדרגה, וככה וכן הלאה וכן הלאה. והרבנו אומר בתורה ר' תהיתי כסה עובד בקש עבדיך, שאדם צריך מיד מיד לעשות בתשובה. אומר רבנו שיש חילוק גדול בעבירה שאדם עושה אותה חד ושלום, בין אם נתעורר תכף מיד ושאר בתשובה, אז בקל הוא יכול לחזור למקומו, לבין אם הוא חוזר בתשובה לאחר מכן. כי כשהאדם עושה עבירה, חד ושלום, הוא הולך ונותן מהדרך הישר, אל דרך אחרי מקולקל, ומאותו הדרך המקולקלת תוצא עוד כמה וכמה דרכים ונתיבות טועים וקולקלים. ככה מדרך לדרך אדם יכול לטעות, עד שהוא קשה לו לשוב לצאת משם. אבל השם יתברך, ברחמיו דרכו לקרוא את האדם תכף כשהוא רואה שהוא טועה מדרך השכל. מיד הקדוש ברוך הוא קורא שישוב לאחוריו. יש אדם שקורא אותו ברמיזה, אדם שקורא אותו בקריאה ממש, יש אדם שבועד והוא מכה או לא עלינו. וזה הקריאה שלו, כי התורה מכריזה ואומרת, מתי פתאים תבוא פתי. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהוא קורא אותו מבקשם שיחזרו בתשובה. אז כל זמן שהאדם לא נטר במדרך הישר, אז בקרה הוא לא יכול לחזור בתשובה. הוא עדיין מכיר את הקול התורה, מכיר את הקול של הקדוש ברוך הוא, כי זה סמוך היה אצל השם יתברך. לכן בקל לו לשוב בתשובה. ומשל לרועה, כאשר שכה טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו. כשעשה עדיין לא טעה במהדרך, אז עשה מכיר את הקול של הרועה, הוא שומע את הקול של הרועה, אז מיד הוא חוזר אחריו תכף, חוזר לדיר, חוזר לרועה. אבל כשהוא נטע הרבה מהדרך, הוא כבר שכח את הכל והוא לא מכיר בו, עד שגם הרועה מייאש עוד מלבקשו, וחמה שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו, כן, מאיתו. אותו דבר, אדם שטעה ברשעו, נטע מהדרך, מדרך לדרך, הסתעף לעוד דרך ועוד דרך, כאשר הוא לא שוב בתשובה. אבל, שמיד הוא חוזר בתשובה, שעדיין זוכר את הכל, את הכל של הקריאה, של התורה, יותר קל לחזור בתשובה. וזה פירוש הפסוק, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, שאני קצת טועה מהדרך, שעדיין אני זוכר את הקול שלך, את הקול של התורה, אז תבקש אותי, אז רמון שם תרמוז לי כבר לחזור אליך, ורחם עליי, תבקשני מהרה מיד, כל זמן שעדיין לא שרחתי מצוותיך. כי אחרי שכבר אדם עובר, ושורח את כל התורה ונזכן בחטאיו, זה יותר קשה לו לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה. זה מה שרבנו רצה, שכל הזמן אנחנו נהיה בתשובה, כל הזמן נהיה דבוקים בקדוש ברוך הוא. כל הזמן טעינו, מיד נחזור בתשובה על המקום, על השנייה, הם אומרים, בנו שלום, סליחה, טעיתי, קצת דיבור לא יפה מהפה, כעסתי, על המקום, בנו שלום, סליחה, לפני שאדם מתחיל להסתבך עם הגאווה שלו, וכן טעיתי, לא טעיתי, ותסבוכת, לסבוכת, עד שגדל כרח גדול של דמיונות וגאווה מיד, הוא חוזר בתשובה. ככה חז"ל תקנו לנו כמה פעמים ביום להגיד וידוי, לחזור בתשובה, ולפני שהולכים לישון לחזור בתשובה. ככה כל הזמן שאדם יהיה בתשובה. מסופר של האחים הקדושים, רבי אלימלך מליזנס, כבודו תגן עלינו, רבי זוי שמעניפולי, כבודו תגן עלינו, היה עוד אח שהיה לו בית מזיגה באיזה כפר אחד, והוא לא מפורסם אותו אח. פעם אחת החליטו תלמידי רבי אלימלך ניסו אליו לטעות הקלקנו, הבינו בוודאי,
הוא צדיק נסתר, יש לו אחים כאלו קדושים, בטח גם הוא זה צדיק. כשבאו אליו, הם רואים אותו, איך הוא עומד כל היום, מוכר יין שרף להרעילים, ככה עמדו, בלשו אחריו, לא רואים אצלו שום דבר נשגב, הם שמים לב שמדי פעם הוא רושם משהו בפנקס נסתר, ככה כל כמה דקות עוצר, רושם משהו. כשפנה היום, ביקשו התלמידים רשות ללון בבית המזיגה שלו, הסכים, עלו כולם על יצועיהם, ובאישון לילה הם שומעים אותו כיצד, הוא יושב וקורא מתוך הפנקס, מתמרמר ובוכה בדמעות שליש. לא הצליחו התלמידים להתאפק, שאלו אותו מדוע הוא עושה כן. וסיפר להם האיש, כי במשך היום בכל פעם שנדמה לו שעשה איזה חטא, אפילו בנדנות קל או איזה אירוע עבירה, הוא רושם מיד על הפנקס, ובלילה אינו הולך לישון עד שהוא שב בתשובה מעומק הלב. וזה לו האות שתשובתו התקבלה, יש לו סימן שהתשובה שלו התקבלה. כאשר הוא רואה שהכתב נמחק מהפנקס, אז הוא יודע שגם בשמיים נמחק החטא שלו. ככה האדם צריך להיות כל היום בתשובה, שאולי לצאול לישון, גם עושה וידוי, חוזר בתשובה. רבנו היה עושה כל היום התחלות חדשות, כל היום שב בתשובה, עולה ממדרגה למדרגה, נזכה ללכת בדרכו של רבנו הקדוש, אמן ואמן.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

הניגון הבא שאנחנו רוצים לנגן זה ניגון מיוחד במינו, ניגון שהולחן ברכבת בדרך לאושוויץ על ידי החזן המוזיצ'אי המפורסם עזריאל דוד פסטאג. עזריאל דוד פסטאג עלה לרכבת מגטו ורשה והיה כבר יהודי מבוגר, התיישב באיכשהו בתוך המחנק הזה באחת הקרונות המובילות לאושוויץ, ובדרך התחיל לפזם ניגון, והניגון זה הניגון שננגן אותו עכשיו. אנשים חשבו שאולי הוא השתגע מרוב צרות ומרוב יגון, אבל הוא שר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט זה תפס וכל הציבור הצטרף אליו לשירה שלו. הניגון השתמר בכך שעזריאל דוד פסטאג תוך כדי השירה עצר את הקהל ואמר, האדם שיעביר את הניגון הזה לרבי שלי, הרבי ממוזיץ', אני נותן לו חצי מחלקי לעולם הבא. ובתוך כך קפצו שני בחורים מהקרון. בחור הראשון נהרג על המקום על הפסים, ובחור השני הצליח איכשהו להגיע לארצות הברית והביא את הניגון הזה לאדמו"ר ממוזיץ', כתוב על גבי פתק קטן בלוע, שאיכשהו אחד הצליח להעביר איזה פתק עם עיפרון וקרא אותו מתוך התווים החזן שעדיין חי איתנו, נמצא בארצות הברית, בן ציון שיינקר, וכך הניגון הגיע אלינו.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו עומדים בימים האלה קרובים מאוד ליום הגדול, יום הגדול והנורא, יום כיפור. יום אחד בשנה, פלא עצום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה שאדם יכול לכפר על כל עוונותיו. כל עוונותיו, זה הפלא ופלא. אדם לא עלינו עבר על כל התורה כולה. מה זה כל עוונותיו? עבר על כל התורה. אנחנו יודעים, חז"ל דיברו שהקדוש ברוך הוא מוחל על כל עוונותיו. זה אומר גם מי שעבר על כל התורה כולה. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו יודעים דברי רבי נתן, שאמר, אני יכול ללמד, תלמיד מוהרנות, מוהרנת תלמידי של רבנו הקדוש, אמר, אני יכול ללמד זכות על אדם שעבר 800 פעמים על כל התורה כולה. כאן שאב רבי נתן כוח כזה להגיד דיבורים כאלה נפלאים. זה פלא עצום. אלא אנחנו יודעים שכל העניין של רבנו, כל העניין של רבנו היה לימוד זכות, כל הליקוטי מוהר"ן, כל העסק שלו, בעניינים, מסביב, מה שאנחנו לומדים כל הזמן, העצות, מה זה עניין לימוד זכות. הלא רבנו אמר שתורה רשפי בית, תורה של לימוד זכות, ללכת איתה כל הזמן, תורה עצומה שמדברת על לימוד זכות, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בעינינו. לאדם הכי גרוע שבגורים ללמד עליו זכות. זו תורה חזקה עצומה שרבנו ביקש ללכת עם זה. רבי נתן, שהלך עם התורות האלה והלך עם השכל של רבנו, אמר, אני יכול, הוא הגיע למדרגה שיכול ללמד זכות על מי שעבר על התורה 800 פעם. אנחנו אומרים, אבל צריך לחשוב, לפעמים לנסה קצת להעמיק בעניין הזה. זה מביא לרעיון. אחי, אדם יכול לעבור על התורה פעם אחת, על לא מה כתיב בתורה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, ועוד עניינים, כמה דברים שאנשים רחוקים מהם, חס ושלום מרצח ודברים כאלה, ועוד 800 פעם, כל זה, רבי נתן אומר, אני יכול ללמד עליו זכות. זה רק צדיקים שמבינים מה זה הקדוש ברוך הוא, עד אחד מגיעים רחמי השם יתברך. רק הם יכולים להתבטא בצורה הזו. מהראש שאמר בשם רבי נתן, הוא אמר שהתבטא פעם רבי נתן, ואמר, רבנו, העניין של רבנו זה ראש השנה, אבל העניין שלי זה יום כיפור. למה? כי מוהרנת הקדוש ספג מרבנו את התורה ברמח האיברים ושסה גידים ותשיב עצמותיו. ממש נכנס לו רבנו לתוך העצמות. ולכן הוא יכל להגיע למצב כזה שהוא הבין מה רבנו התכוון. ואז מוהרנת אומר, אני יכול לעשות יום כיפור. למה יום כיפור זה יום שיש לו כוח לכפר על כל העוונות, כפשוטו כמו שאמרנו בהתחלה. ואף אחד לא יכול להבין באמת, אלא אם כן הוא ילמד את התורות, ממש, הלוך רצו ושוב. ויבין, ייכנס לעומק דבר רבנו, ואז יהיו לו את הכוחות האלה להבין כפשוטו דברים, מה זה ללמד זכות על כל יהודי, מה זה יגיע ליום כיפור, ואיך כל אדם יכול להגיע ליום כיפור, ולבקש סליחה ויחפרו לו. פשוט. תראו מה זה רבנו הקדוש והתלמידים, יכולו להראות לכל אדם, איש, אישה, אין שאלות, אדם זקן, תינוק, כל אחד יכול לחזור בתשובה, גם אתה, גם את יכולים לחזור בתשובה. עשית מה שעשית, עשית מה שעשית, עברת מה שעברת, בכל זאת אומר רבי נתן, אתה עובר, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, אתה יכול לחזור בתשובה. אתם יודעים רבנו, זה היה איש חסד של אמת, רחמן אמיתי. ומישהו רחמן אמיתי יכול ללמד זכות. על כל אדם בישראל, על כל אחד באשר הוא, היה שווה בעיניו. רבנו מסר נפש, על כל אחד ואחד, על כל יהודי, תבינו מה זה. זה ממש משה רבנו. אנחנו יודעים בתורה זין, מליקוטי מוהר"ן בחלק ב', רבנו אומר שם, המנהיג צריך להיות רחמן, צריך להיות רחמן, מנהיג שיהיה לו רחמנות, אוהב את האנשים. ורבנו מביא שם, משה רבנו מסר נפשו על כל אחד ואחד מישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. מי שלא חושש על עצמו כלל ומוכן למסור נפש בשבילך, זה יכול לעשות ראש השנה, זה יכול לעשות כיפור. רבנו אמר, מי שיבוא אליו ייתן פרוטה לצדקה, פרוטה לצדקה, יבוא אליו, הוא ירד אליו עד שאול תחתיות. תראו מה זה, מה זה עד שאול תחתיות?
רבנו מוכן לרדת להושיע אותו, רק שיבוא, יגיד תיקון הכללי, איזה דיבור, רבנו מוכן לרדת שאול תחתיות להושיע אותו. אחים יקרים, אנחנו יודעים מה זה לרדת עד שאול תחתיות? אתם יודעים מה זה השאול? זה מקום נמוך שהדעת לא סובלת, אי אפשר לדבר על זה, מה יש שם? מקומות כאלה. כל העבירות שבעולם, שאדם עושה לו עלינו, ויותר נמוך, זה השאול תחתיות. רבנו אומר שהוא יורד לשם, מה פשט שהוא יורד לשם? יורד לשם ממש, יורד למטה ממש. אנחנו לא מבינים את ההגדרות. צדיק האמת מוכן להתלכלך, ללכלך את עצמו ברפש וטיט, לרדת למטה בשבילך, לשמוע את כל הסיפורים שלך, את כל התאוות שלך, את כל הדמיונות שלך, לשבת איתך, לדבר איתך, לצחוק איתך, לשחק איתך במשחקים של הילדות שלך, להרגיש את כל ההרגשות שלך, ורק אחרי זה לתת לך עצות מה לעשות. לרדת, זה נקרא לרדת עד למטה, הוא מרגיש את המצב שלך באמת, ואז להתפלל עליך. אחרי שהוא מרגיש, רבנו שהיה בא אליו חולה, שהיה מתפלל עליו, זה אחרי שהוא הרגיש את הצער של החולה עצמו, את הכאבים של החולה העביר על עצמו, בשביל להתפלל עליו. אתם יודעים מה זה? הוא היה מרגיש כל אדם, היה לוקח על עצמו, בשביל לתת לו עצה. כפשוטו, יורד עד למטה, מרגיש את הכאבים. זה נקרא מנהיג. מוכל לסבול בשבילך. זה צדיק שנמצא במקומות כאלה של קודש קודשים, של טהרת הלב, טהרת הנפש, יורד איתך למטה לשמוע, להרגיש את כל המקומות. תראו תפילות של רבי נתן, איזה תפילות, על איזה חטאים הוא מדבר, על איזה פגמי ברית שהוא מדבר. אתה אומר, מה לא ולדבר הזה? הם ירדו והרגישו מה עובר על כל אחד, אחד על כל יהודי, ממש, ממש ירדו עד למטה. זה היה משה רבנו. רבנו אומר, מה שהיה הוא שיהיה. משה רבנו בא בכל דור, זה המנהיגים האלה שמרגישים, שמוסרים נפשם, שמבינים מה עבר משה רבנו בשבילנו בתקופה שקיבלנו את התורה, מה הרגיש משה רבנו, שהשליך נפשו מנגד, אומר רבנו, ואולי חושש על עצמו כלל. אז רבנו אמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה זה אומר לנו? מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבנו אומר שאני נמצא לפניך בכל מקום שאתה פוחד ונבעל ממנו. יש כאלה אומרים לך, לך תעשה ככה, תצליח. תצום שבוע, תגיע להשגות האלה. תקפוץ מקומה למטה למעלה, לא שזה יצאות של רבנו, אבל אנחנו יודעים, יש כאלה, תעשה את זה ותראה איזה ישועה תהיה לך. רבנו לא דיבר סתם. כל מקום, כל עצה שהוא נתן, הוא קודם כל היה שם. רבנו היה בכל מקום לפניך. לא השאיר אבן נגף אחת שהוא לא ניקה. מורנו רבי אברהם ציון היה אומר, כל מדרגה, כל שביל בתורה שרבנו מדבר עליו, הוא הלך שמה. כל דיבור שהוא מספר בליקוטי מוהר"ן, בסיפורי מעשיות, דיבר על עצמו. הוא הרגיש את המקומות, ניסה אותם, ועכשיו הוא מדבר אליך, אתה יכול ללכת. הוא לא מנדב אותך לניסיונות. הוא עשה הכל לפניך. לכן הוא אמר, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם. אני לוקח על עצמי את כל הסיכונים. אנחנו יודעים בעבודת השם, השגת האלוקות, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר שנועד בכך. ארבעה נכנסו לפרדס, אנחנו יודעים. רבי עקיבא נשאר. רבנו נכנס, מביא לכם לנו את כל הפרדס. זה לא דבר קל. חוכמת אלוקות, יש מקומות מסוכנים. צריך שם זהירות. אבל רבנו אמר, אני הלכתי לפניך. זה מנהיג רחמן. שרוצה רק טובתך, ועושה הכל לפניך, ומנקה לך את השטח. לכן כשהקדוש ברוך אומר למשה, ואסך לגוי גדול, הוא לא השגיח על זה כלל רבנו אומר, רק אמר, אם תיסח חטאתם, שרבנו לא מוכן לקחת לעצמו כלום, ואסך לגוי גדול, לא, אומר הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. בשביל להבין את זה, בעזרת השם, צריך להמחיש קצת את הדברים. להבין מה זה אם תיסח חטאתם, מה מבקש מהקדוש ברוך הוא משה רבנו שיסלח על חטא העגל. אתם יודעים מה הוא ביקש? זה החטא הגדול ביותר בהיסטוריה, כמו שאנחנו יודעים. חטא שהגמרא דיברה עליו במסכת שבת. הגמרא מספרת שם, דף פ"ח עמוד ב', קלה זנתה בחופתה. זה פחד לדבר, אם הגמרא לא דיברה אי אפשר להגיד את המילים. אלו דיבר הגמרא, אי אפשר לומר את זה. ביום החתונה של הקדוש ברוך הוא כביכול עם עם ישראל, ייחוד השלם, פתאום מספרת לנו התורה סיפור של חטא העגל, וחז"ל אומרים, קלתה זנתה בחופתה. בזמן הטקס הולכת כביכול, לחבר הקודם שלה, לעגל, עוזב את הקדוש ברוך הוא באמצע חופה. איזה חתונה תהיה? מי יכול להבין? איזה חתונה, איזה טקס חתונה, מי יכול לבקש עוד פעם מהרב, בוא נעשה את החתונה מחדש. זה פלא עצום. ומשה רבנו לא שם על זה כלל, לא חשב, לא דיבר. אמר לקדוש ברוך הוא, ממשיכים.
מה זה ממשיכים? תסלח להם. איך אני אסלח? על מה יש לסלוח? שרבנו ממשיך, אני רוצה שתסלח להם. אם תסלח את הטעם, אתה חייב לסלוח להם. תראו מה זה. ואם לא, שרבנו אומר לו, תראו מה זה אחים יקרים. ואם לא, מה יקרנו? אם לא אומר משה, ואם אין, מכן הנה מספרך. אני לא מוכן שתכתוב אותי בספר התורה בלי עם ישראל, אם אתה לא סולח להם. מה זה? איום. כביכול של משה רבנו. זה נקרא משה מוסר נפשו. אמרנו, נמחיש את הדבר הזה. זה לא רק דיבור בעלמה. משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, בשביל כל עם ישראל, כלל ישראל. אני רוצה שתסלח לכולים, לכולם, מי שחטא, קטן, גדול, אין גבוה, אין עמוך, אין, אנחנו יודעים, אתם ניצבים היום כולכם, משה רבנו רוצה את כולם אצל הקדוש ברוך הוא. אתה מעביר את כולם, מעביר ראשון ראשון, בדיל ויעבור. הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך אפשר לסלוח? איך אפשר לסלוח? לאיש שעשה כאלה עבירות, משה רבנו תעביר אותו, וכך משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעביר את יוסף בן אהרון, את אורי בן חזקאל, את יצחק בן אברהם, אם הוא לא עובר, אני לא עובר. אחד אחד ממשיך משה ולוקח אותם. תעביר אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. איך אפשר? תראה איזה חטא הוא עשה. ואם אין, מכן הנה. משה רבנו, 60 ריבו ישראל, לא ויתר, את כולם ביקש. ואם אין, מכן הנה מספחה. אני רוצה להעביר את כולם, את כלל ישראל, אני עושה תשובה בשבילם. רבנו אמר לכם לדאוג שאני הולך לפניכם. וכי אתם יודעים לעשות תשובה. אני עושה תשובה בשבילכם. אני מלמד עליכם זכות. אני מבקש מחילה במקומכם. ומה התוצאה, אחים יקרים? מה התוצאה של משה רבנו? התוצאה, יום כיפור, סלחתי כדבריך. זאת התוצאה. יום כיפור, יש לנו, סלחתי כדבריך. כל אחד יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה. פלא עצום. רבנו אומר, הצדיקים לא יודעים להתפלל. צריך להבין מה משה עשה. הם מבקשים בקשות עם גבול. עד כאן אני מבין, הגיוני, מכאן כבר אני לא יכול, לא מבין. עד כאן אפשר לסלוח, מכאן כבר לא. במבול אפשר להגיע עד לכאן, בסדום ועמורה עד לכאן זה הגיוני. אם יש 50 צדיקים, עד 10 צדיקים, יש כל מיני סוגי הבנות. עד כאן אפשר להתפלל אחד שעשה כאלה עבירות, אפשר לבקש, רוצח, גנב, מי יכול להעביר דבר כזה? משה רבנו לא, אין אצלו לא הגיוני. צדיק האמת לא מכיר את הלא הגיוני שהוא יחזור בתשובה, הוא זורק את השכל, הוא יודע להתפלל, הוא מבקש על כל אחד, הוא עושה לכל אחד יום כיפור פרטי, אני מבקש בשבילו, סלחתי כדבריך. גם אם הוא עבר על כל התורה 800 פעם. תראו מה עושה צדיק האמת, הוא מעביר אותך. הוא עושה לך את היום כיפור, את הבגדי לבן. פלא עצום, מה הפשט? סלחתי כדבריך. אנחנו אמרנו פעם, זה בדיוק המילים. כמו שאתה יודע לבקש, אם אתה יודע לבקש כמו משה רבנו, עובר. אם אתה יודע לבקש בפשיטות, תמימות כמו משה רבנו, עובר. ככה מבקשים הצדיקים. אנחנו בגלל זה, רבותיי, למה אנחנו הולכים לצדיקים בראש השנה? למה אנחנו הולכים? מבקשים הצדיקים, כי הם יודעים להתפלל. רבנו אמר שהוא מעביר אותנו ראשונים בדין, שידונו כל אחד ואחד מאיתנו לפי איך שהוא מבקש. הוא עושה ראש השנה. זה יום כיפור שרבי נתן יכול למד מרבנו איך עושים. כיפור, חשיבין, מה זה? שראש השנה, אז אני יכול גם לבקש שיסלחו בשבילך, ללמד זכות על כל אחד ואחד. אחים יקרים, אנחנו זכינו. יש מי שמחזק את עם ישראל, ברוך השם, שמחזקים את כולם, צדיקים שנמצאים ומבקשים בשבילנו, ועל כל אחד ואחד באופן פרטי ואופן כללי, אנחנו באים ליום כיפור ומבקשים, ולא מתביישים, ועושים מה שהם רוצים, ומבקשים ככה בשקט ובשלווה, זה יום כיפור של הצדיקים, הכל מתכפר. אמנם אנחנו יודעים, יש מחלוקת בגמרא, עיצומו של יום מכפר, עם תשובה, בלי תשובה, יש שם עניין שלם, לא ניכנס, אבל אנחנו ברוך השם ממלא כולנו בעלי תשובה. כולנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. לכן תפקידנו להבין את השכל שרבנו רצה. את השכל הזה של לימוד הזכות. מה רוצים מאיתנו. אם נקלוט את העניין הזה, כל הסיפור ייראה אחרת. כל היום כיפור שלנו ייראה אחרת. לפתוח את השכל ואת המוחים. ללמד זכות. איך כתוב בשיר השירים? שחורה אני ונבה. מה אומר שמה? כל השנה אנחנו יודעים, יש עבירות, כולם עושים טעויות. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אין מציאות כזו. זה נכון כל השנה.
כולם מתלכלכים, אבל רבותיי, ביום כיפור יש נווה, אדם עושה תשובה, עיצומו של יום מכפר, עושה תשובה בעל הקדוש ברוך הוא, אז אין דין, אין רשות לשטן לקדרק, אין רשות לשטן לקטרג על אף אחד, אין דיבורים רעים. תדעו לכם מה זה השטן מקטרג, זה הדיבורים של האנשים, דיבורים של האנשים, ממהם בא הקטרוג, שאנחנו חושבים השטן נמצא באיזה עולמות עליונים, לא, זה מה שאדם אומר על השני, מה שאדם מדבר על החבר שלו, זה הקטרוג. ביום הזה, כולם צריך לבוא נקי, אין קטרוג, לא לדבר על לשון הרע על אף אחד, כלום, להעביר, להסתכל רק על תארת הקודש, לראות אנשים באמת, כמה הם יפים, כמה הם טובים, אין רשות לשטן לקדרי, תזכרו, אין דיבורה, אסור לדבר, לכן הרבה אנשים עושים תעני דיבור, למה? כי ביום הזה חפר לכם מכל חטאותכם, לפני השם תתארו, פה יש רק השם, לפני השם התארה היא של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חפץ ורוצה למחול ולסלוח לך, זה נקרא לפני השם, רק לפני השם צריך להביא את הדברים הנכונים, את הדיבורים הנכונים, את התארה הנכונה, את הקודש. אל תביא דברים לקדוש ברוך הוא לפני השם, תגיש לו דברים רעים. זה השכל של רבנו. תגיד רק דברים טובים, והצדיק יודע לדבר רק טוב. אנחנו יודעים, כתוב בגמרא במסכת יומא בדף פ"א בעמוד ב', עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפור מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מכפר. מה העניין? שם אומר עד שירצה את חברו. גם זה דבר אפילו ואפילו. איך בן אדם למקום מתכפר, ובן אדם לחברו לא מתכפר. רבותיי, אנחנו עושים, אמרנו כבר פעם, לא פעם ראשונה, זה סוג של הפרדה. אנחנו עושים שהפרדה, איך לבקש. זה נראה כאילו שני חלקים. אנחנו אומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי, באים לפנים לפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים, טוב, סלחו לנו, עשינו תשובה. אבל בן אדם לחברו, לא עד שירצה את חברו. מה קרה פה? אחים יקרים, לא הבנו כלום. לא הבנו. לבקש מהסליחה מהחבר, זה לבקש סליחה גם מהקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד מאיתנו זה חלק אלוקים ממעל. רק לנו נראה בדמיון, יש פה איזו מציאות עומדת, וקשה להוריד את הראש, למה אני נמצא לי מישהו לפניי. חלק אלוקים ממעל, משה רבנו הוריד את עצמו, ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אין מישהו יותר, כל מי שעמד מולו הוריד את הראש, זה הסליחה של משה רבנו, הבקשה שלו לסליחה מתקבלת, למה? כי הוא מוריד את הראש, אבל אם ביקשת, לא ביקשת סליחה, אומרת הגמרא, לא מתקבל בן אדם לחברו, אתה לא קולט מי עומד מולך, עדיין יום הכיפורים לא יכול לחפר לך, יש לך חלק רק, חלק מהסליחה אתה מרגיש, חבר שלך, ידידים יקרים, זה חלק אלוקים ממעל, הדמות הזאת שעשית מציאות, אל תיבהל, זה מטעה אותך. אתה רואה רק חיצוניות, אתה לא מבין. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל אחד ואחד. אז איך נחפר? עד שלא נבין, עד שתרצה את חברך, עד שאנחנו מורידים את הראש ומבקשים סליחה. למה אנחנו יודעים אלו כל הארץ כבודו? רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', עיקר התשובה, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. אתה רוצה לחזור בתשובה, תדע להוריד את הראש. אז באמת מול החבר הכי קשה, כי אנחנו רואים את הדמות, קשה לבקש סליחה, שמה תבקש, שמה קשה לך להוריד את הראש, שמה זה התיקון שלך, שמה קשה לך לשכנע אותו, שמה קשה לבקש ממנו, במיוחד שבטוח שאתה צודק, אבל זהו, כאן רבנו אומר עיקר הביזיון, עיקר הניסיון, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, תמשיך לבקש, לא קרה כלום, עד שירצה, עד שהוא יבקש, עד שיגיד לך, סלחתי כדבריך, לא בשמיים רבותיי, אפשר לבקש, צריך לקלוט את השכל הזה, מה שמשה רבנו קלט, משה רבנו קלט, ובגלל זה משה רבנו היה מוכן למסור נפש, עבור כל יהודי ויהודי, ואם עין, מכן עינה מספרך, אני מוריד את הראש של כל אחד, מוכן להיות עין, זה יום כיפור מכפר, אז זה נקרא סלחתי כדבריך באמת, כי אז אתה נכתב לחיים טובים באמת, חיים טובים וארוכים, חיים נצחיים, מה זה חיים נצחיים? זה האלקות, הקדוש ברוך הוא. אתה חי עם הקדוש ברוך הוא. רבנו הביא בתורה ז' שהבאנו קודם בחלק ב', אומר רבנו שמה, לא כל אדם נקרא אדם. אתה חושב כל מי שחי זה נקרא אדם שחי בעולם הזה? לא כל מי שהולך על שתיים זה אדם. חי זה רק מי שעם הקדוש ברוך הוא. אם לא זה עוד בעל חי, הולך על שתיים. אבל אין לו דעת. הוא לא קולט שהכל אלקות. מי שקולט הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את העולם, הוא נקרא אדם, אבל מי חושב שהוא המלך, זה אין לו דעת.
דעת קנית מה חסרת. דעת זה רק מי שיודע באמת שמלוא כל הארץ כבודו, שלית אתר פנוי מיני, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וידעת היום והשבות הלבך, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו ממש. כל דבר שאנחנו נותנים לו פה מציאות מבלעדי השם, רבותיי, זה נקרא עבודה זרה. במיוחד אם אתה עושה את עצמך חז ושלום עבודה זרה. אם אתה לא מבקש, לא מסוגל לבקש סליחה, מכילה ממישהו אחר, אתה מרגיש שאתה כזה גדול, כזה חכם, שאתה כזה מבין, אין מי יאמר לך מה תאמר או מה תפעל, אחי אתה מדומיין, תתעורר מהשינה, אנחנו רגע לפני יום כיפור, צא מההצטגננות שלך, צא מהדמיון, איך אומר רבנו שם, שב אשת האיש, תרד רגע, תירגע, תוריד את עצמך מהמלוכה המדומה שלקחת לעצמך, אתה עומד ממש לפני גזר דין, יום כיפור, ועוד רגע בודקים אם באמת גנפת את המלוכה לקדוש ברוך הוא, אם לקחת לעצמך את הגדולה ואת הכבוד והתפארת של הקדוש ברוך הוא, זה ממש קורה עכשיו. השב אשת האיש, רגע אחד לפני אומר רבנו, תחזיר, השם שפתי תפתח, זה הראשי תיבות השב אשת האיש. תפתח את הפה, תבקש סליחה, תחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, תמי שצריך תיגש אליו, תוריד את האגו, את האני שלך, את האנה המלוך שלך, אני המלך המדומה שלך, תחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, תחזיר את התפילה למקומה, תבקש מהקדוש ברוך הוא, נגיד לו, השם אתה המלך ומלכותו בכל משלה. מי שעושה את זה, בעזרת השם שנזכה כולנו, לא להתבייש ולדעת לבקש סליחה ולהוריד את הראש, מי שעושה את זה, זאת תשובה, הוא יגיע למדרגת מלאך ממש, בגדי לבן, אין אכילה, אין שתייה, אדם לא ירגיש, הוא לא צריך כלום, הוא בדבקות עם הקדוש ברוך הוא ממש, עם בורא עולם, יש לנו 24 שעות כאלה, אין כתרוג, אוהבים אותך למעלה, תאהוב למטה, אדם שמבקש סליחה ויש לו פנים מהירות, ואומר תודה על הכל, ומוריד את הראש לפני אלוהים ואדם, אדם כזה הוא כמו מלאך, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה כולנו, ויהיה לנו בעזרת השם, ההשגות שרבנו דיבר עליהן, כולנו רוצים באמת להגיע לעניינים האלה, מה שרבי נתן אמר, יכול ללמד זכות, תראו, תלמיד של רבנו מה השיג, יכול ללמד זכות על מי שעבר על התורה 800 פעם. מה יהיה איתנו? אנחנו צריכים, עוד לא הגעתם למדרגה של ללמד 800 פעם, אבל תלמד זכות על החבר שלך, על השכן שלך, על זה שיושב לך בבית כנסת, על אשתך, על הילדים, על זה שאמר לך מילה לא במקום, תלמד זכות, מה כבר יכול לקרות? אתה אומר, מלמד עליו זכות, אתה דדן אותו לכף זכות, דנים אותך לכף זכות, לבוא ליום כיפור, נקיים, ישמע בזיונו ידום וישתוק, לדעת להוריד את הראש, אז קצת העליבו אותך, קצת לא קיבלו ממך, בסדר, בדיל ויעבור, משה רבנו הוריד את הראש, משה רבנו, צדיק האמת, גדול הנביאים, מי יכול להגיד שיותר ממשה רבנו? צדיקי אמת, מה הם הרגישו? כעין וכאפס, כלום. למה הם ידעו מה עומד מולם? תסתכלו רגע, תרימו את הראש לשמיים, תראו איזה בריאה, יש לנו אפשרות הימים האלה, יום כיפור הקדוש, להוריד את המלוכה, לתת אותה באמת לקדוש ברוך הוא, להוריד את האף, לחזור בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך, כל אחד ואחד מאיתנו יכול באמת לחזור בתשובה שלמה, ולהיכתב, להיחתם, לחיים טובים, לפרנסה, לבריאות, לשמחה, לדבקות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאחלים לכולם בעזרת השם שנזכה השנה, לעלות מדרגה נוספת, כל פעם, כל שנה שעוברת, כל זמן שעובר, כל תשובה שאדם עושה, זה לא רק ביום כיפור, רבנו היה עושה כל רגע ורגע תשובה, אמר לעצמו שולם, חכה שנייה, אנחנו יודעים, יש מריד חושבנה, יש כאלה עושים בלילה, לפני שהולכים לישון, אם ראית תלמיד שחטא, אל תחשוד אחריו, הוא עושה תשובה, לפני שהוא הולך לישון, עושה תשובה. רבנו, באותה שנייה, באותו רגע, שאם קרה איזה טעות, או איזה מילה, או איזה דיבור, או איזה מחשבה לא נכונה, אומר מורנו רבי אברהם ציון, המחשבה שהייתה הולכת לו, היה רץ אחריה, מביא אותה חזרה, עושה עליה תשובה. טעות, משהו קרה, איזה העלבה, לא, נראה מה יהיה. לא, אין אצלו למרוח. עכשיו, באותו רגע, סליחה, אתה היית, אמרת למישהו, אלפת מישהו, והרגשת באותו רגע שהוא נפגע, אל תחכה ללילה לעשות תשובה. באותו רגע, סליחה, לא התכוונתי למילים האלה, לא יודע מאיפה זה יצא. סליחה, אשתי, טעיתי, אמרתי בטעות מילים כאלה כאלה. סליחה, חבר, סליחה, ידידי, סליחה, אחי, סליחה, הרב, סליחה, תלמיד, הכל אפשר. רק להתחזק בעזרת השם, שכולנו נדע לבקש סליחה ולחזור בתשובה שלמה. אמן ואמן. בעזרת השם נעשה ונצליח כולנו.

נוהגים כל ישראל להתיר נדרים לקראת השנה החדשה. התרת נדרים המפורסמת ביותר היא כמובן כל נדרי, אבל המפורטת נוהגים לעשות בערב ראש השנה, ויש נוהגים גם בערב יום הכיפורים. למה התרה הזו מועילה? קודם כל היא מועילה למנהגים טובים, אולי נקדים לפני כן. התורה קבעה שיש לנדר תוקף, כלומר שאדם קיבל על עצמו בנדר לעשות דבר מסוים, או להיזהר מאכילת דבר מסוים, או ממעשה דבר מסוים, הנדר הזה מחייב אותו. אבל הוא גם יכול להתיר אותו. כמו שהדיבור שלו יכול לאסור, כך גם הוא יכול להתיר. אבל איך ההתרה? הוא צריך לפני שלושה אנשים, זה מעין בית דין, זה לא ממש בית דין, והם צריכים לבחון, והם יכולים להתיר, ומהי דרך ההתרה? על ידי חרטה ופתח. חרטה, הוא אומר, אני לא ידעתי שיהיה לי כל כך קשה להימנע לשחק משחק מסוים, ואני רואה זה ממש קשה לי. ואז זה גם יש בזה פתח. בעצם כל חרטה יש בה גם פתח, שאז בעצם הוא אומר, אילו הייתי יודע שכל כך יהיה לי קשה עד שאני אתחרט, אז לא הייתי נודר. וזה כבר פתח שעוקר את הנדר מההתחלה. צריכים לבחון את הנדר ולראות. יש נדרים שאסור להתיר. כמו למשל נדרים שאדם נדר כדי לגדור את עצמו שיקיים מצווה, או שלא יעבור איסור, או נדר על דת רבים, או נדר שאדם נדר בעת שרה, או נדר שאדם נדר לחברו, אז הוא לא יכול להתיר את זה לבד, הוא צריך אחד עם החבר, זה על דת חברו. כלומר, הוא נדר לחברו שיעשה כך וכך, הוא לא יכול להתיר את זה בלי שגם חברו יסכים. אבל באופן כללי, הנדרים שאדם נודר על עצמו, יכול, כמו שהוא נדר, יכול להתיר, אלא שצריכים שההתרה תהיה בפני שלושה. על פי הדיון, השלושה האלו צריכים להיות אנשים, הם לא חייבים להיות סמוכים, הם יכולים להיות גם לא תלמידי חכמים, אבל הם צריכים להבין את העניין, ולפחות לדעת מה זה נדר שאי אפשר להתיר, או שאולי אי אפשר להתיר, ואז הם לא ייכנסו לשאלה שהיא מסובכת, ואם השאלה מסובכת ויגיד, אולי זה נדר שאי אפשר להתיר, טוב, אז לפנות כבר לתלמידי חכמים שמבינים בדבר הזה יותר. אז אם כן, אנחנו צריכים לחזור למה התרת הנדרים בערב ראש השנה, בכל נדרי, למה היא מועילה. אז קודם כל, ההלכה אומרת שאם אדם אמר, אני אלך ועשה מצווה מסוימת, או אני אתן צדקה, או אני אקבע לימוד תורה, או אני אשתתף בשיעור, הדבר הזה מחייב אותו כמו נדר. כיוון שמדובר פה על דבר של מצווה, והוא אמר שהוא יעשה את זה, למרות שהוא לא אמר בלי נדר, זה מחייב אותו. אז ברגע שהוא אומר, עושה את ההתרת נדרים, מתיר את הנדר הזה. אני כבר אקדים, אנחנו גם מוסרים מודעה שכל הנדרים שנידור לא יחולו בעתיד, וזה בעצם הדבר המועיל ביותר לכך שכל פעם שאנחנו נאמר אני מתכוון לעשות דבר מצווה, זה לא חל, אין בזה דין נדר. רק אם אדם יגיד אני נודר נדר, אז זה יחול, וגם את זה אנחנו עוד מעט נראה. אז אנחנו בעצם מתגוננים בפני איסור נדרים שהוא איסור חמור בשני אופנים: אחד, על ידי התרת הנדרים שנדרנו בעבר, ואחד די מסירת מודעה שהנדרים מכאן ואילך לא ייחשבו, אבל נראה כל פרט למה הוא מועיל. אז אמרנו, למה התרת הנדרים על העבר מועילה? ראשית, כאשר אמרנו, אני מתכוון לעשות דבר מצווה, והדבר הזה יכול לחייב אותי כנדר, ברגע שאני עושה התרת נדרים, אני מתיר את הנדר. כיוצא בזה, אם אדם עשה מעשה טוב, מעשה שמצווה שלוש פעמים, ולא אמר בלי נדר, חל עליו הנדר. זה נחשב כמו נדר, כבר החזיק עצמו לעשות את זה. ושוב, צריכים לעשות התרת נדרים על כך. לכן יש דרך אגב אנשים שכל הזמן אומרים בלי נדר, כדי שזה לא יחול. אבל באמת מסירת המודעה בתחילת השנה כבר מועילה, שכל דבר שלא אומרים בנדר, הוא בלי נדר. טוב, אז אם כן, לזה זה מועיל. מה הדין של נדרים שאדם שכח שנדר? גם לזה זה מועיל. הרי הוא זה שנדר, הוא יכול להגיד, אני לא יודע, אולי יש לי עוד נדרים שנדרתי, אני רוצה להתיר אותם. אולי זה נדר שאי אפשר להתיר? אז זה בדיוק מה שאומרים בנוסח. אם זה נדר שאי אפשר להתיר, אני לא מבקש. אני מבקש להתיר נדרים שמותר להתיר. ועל ידי זה הוא מתיר נדרים שהוא שכח.
בעצם מהתורה יכול אדם היה להתיר גם נדר שהוא זוכר, בלי להגיד על מה מדובר. זה הדין מעיקר הדין. אבל החכמים אמרו לא להתיר נדר בלי שאדם יפרט אותו. מדוע? כי צריכים לבחון. אולי מדובר נדר שאסור להתיר, רק בתנאים מסוימים. ולכן צריכים, כשאדם זוכר את הנדר, הוא חייב לפרט אותו. כדי שיוכלו לבחון שלושה אנשים שהם גם אובייקטיביים, או לפחות אחד מהם חכם שיבדוק את זה, והוא יראה האם זה באמת נדר שאפשר להתיר אותו. לכן הנוסח, אם כן, הכללי של ערב ראש שנה, מועיל רק לנדרים שאדם שכח. לא מועיל לנדרים שהוא זוכר. כי נדרים שהוא זוכר, הוא צריך לפרט וכך להתיר. אמנם, היו שרצו לומר שזה יכול להיות גם נדרים שהוא זוכר. הוא לא צריך לפרט. למה? כי אומרים בנוסח, אני לא רוצה להתיר נדר שאסור להתיר. אבל מה הועלנו? הרי יש לנו ספק, אולי זה נדר שאפשר להתיר, אולי לא, ובשביל זה הוא צריך ללכת לחכם ולשאול. ברגע שהוא עושה התרת נדרים וחושב שזה מועיל לו לנדרים שהוא זוכר, אז הוא מורה יותר לעצמו. לכן אומרים, תשמע, אתה זוכר את הנדר, אתה צריך לפרט אותו. ככה מתירים. ואילו התרת נדרים של ערב ראש השנה ושל כל נדרי, מועילה רק לנדרים שלא זוכרים. אבל יש דעה שמקילה ואומרת שזה מועיל גם לנדרים שזוכרים, בתנאי שאפשר להתיר אותה. רק כמו שאמרנו, הרוב לא מקבלים את זה. מהו סדר ההתרה? צריכים לבוא לפני שלושה גברים. זה מעין דין, אבל לא ממש דין. צריך לבוא לפני שלושה גברים, לבקש מהם את ההתרה. אמרנו גם שלושה אדיוטות יכולים להתיר, רק שהם יהיו, אפשר לומר, בני תורה, מבינים, יודעים להיזהר, שאם זה אולי נדר שאסור, אז יפרשו מזה ויגידו, תלך תשאל. מהי ההתרה עצמה? אומרים שלוש פעמים נוסח של מותר לך, או שרוי לך, או מחו לך, ובסידורים יש נוסח רחב שכולל את כל הנוסחים ביחד. כיוון שההתרה היא לא ממש דין, אז אפשר להתיר גם בלילה. אפשר שהמתירים יהיו קרובי משפחה שזה שמבקש התרה. כלומר, אפשר ששלושה אחים יתירו לאח הרביעי שלהם. אבל כשאישה מבקשת התרה, היא לא יכולה שבעלה יהיה בדין, כי זה כבר נחשב כאילו היא עצמה גם מבקשת התרה וגם יושבת כאחד מהשלושה, כי היא אשתו כגופו. נוהגים שהמבקש התרה הוא עומד, והשלושה המתירים הם יושבים כמו בית דין. אפשר כעיקרון שיעמדו מול השלושה 100 אנשים, 1,000 אנשים, ומתירים לכולם, כי כמו שאמרנו, מתירים דברים שאפשר להתיר בלי בעיה. היינו, על מנהגים שנהגו שלוש פעמים, דברים שאמרו שהם מתכוונים לקיים והם דברי מצווה, אבל לא אמרו שהם בנדר ולא אמרו שהם בלי נדר. או נדרים שאדם שכח, מצד הדין אפשר להתיר. אז את זה מתירים. ויש מהדרים להתיר לכל אחד בנפרד. כלומר, שלא יבואו בבת אחת כמה להתיר, אז יש בזה הידור. אבל מפני תורך הזמן, אז הרבה פעמים לא נוהגים להדר בזה, אלא מתירים בבת אחת לפני רבים. כלומר, בבת אחת לרבים. עוד עניין יש, והוא נדר חלום. באופן פשוט, אדם שבחלום שלו נדר נדר, הנדר הזה לא מחייב אותו. כולו היה במודעות גמורה. אבל יש אומרים שנדר של חלום מחייב. לא זו בלבד, יש אומרים שנדר של חלום הוא תקיף יותר וצריכים 10 כדי להתיר אותו. אז אף על פי שהעיקר להלכה שנדר של חלום לא מחייב, לכתחילה מחמירים להתיר אותו בפני 10. והרמה אומר, אם אין 10, יתיר אותו בפני 3. אבל מדובר כשהוא זוכר שהיה לו חלום והוא נדר בחלום. אבל אם הוא לא זוכר שהיה חלום, אז הוא לא צריך להתיר נדר של חלום. ואף על פי כן יש מהדרים ואומרים, אולי חלמתי חלום, ובחלום נדרתי נדר, ושכחתי שנדרתי נדר, ולכן רוצים להתיר בפני 10. אבל זו כבר באמת חומרה יתרה, כי כמו שאמרנו, קודם כל דעת רוב הפוסקים שלא צריכים להתיר חלום של נדר של חלום, וגם אם רוצים להתיר, בשלושה זה מועיל. טוב, אבל אמרנו, יש שמאוד מפחדים מהעניין שנדרים בחלום, ולכן יש שרוצים להתיר בפני 10. נשים יכולות לצאת בידי התרת נדרים בכל נדרי.
ולכן נשים מזדרזות להגיע לבית הכנסת בכל נדרי, ועל ידי זה יש התרת נדרים, לנדרים שאמרנו שאפשר להתיר. אישה נשואה יכולה גם למנות את הבעל שלה כשליח, וכשהוא אומר את התרת הנדרים, אז הוא אומר, אני אומר את זה גם בשם אשתי. אבל זה רק דין לאישה נשואה. לא יכול אדם למנות את חברו או אישה את חברתה. ומכאן למורדעה, לביטול הנדרים, מכאן ולהבא. עד עכשיו דיברנו על התרת הנדרים שנדרנו בעבר, או מעשה טוב שנהגנו שלוש פעמים, או שאמרנו נעשה דבר מצווה, אבל זה מחייב כמו נדר, מפני שזה דבר מצווה. דרך אגב, יש אומרים שמחשבה לנתינת צדקה גם היא תופסת כמו נדר. כלומר, בצדקה זה עוד יותר חמור, שאפילו מחשבה יש אומרים שזה מחייב. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לעוד הגנה שיש לנו בפני נדרים, וזה מסירת המודעה. אמרו חכמים במסר נדרים, דף כף ג' עמוד ב', הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לידור יהיה בטל. כלומר, הוא מבטל מלכתחילה את כל הנדרים. הדבר הזה נקרא מסירת מודעה, הוא מוסר מודעה, הנדרים שאני אדור יהיו בטלים. באמירת כל נדרי, בערב יום כיפור, גם מוסרים מודעה, שכן אומרים, מיום כיפורים זה, ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. זאת אומרת, לא מדברים רק על הנדרים שעברו, אלא גם על הנדרים שיהיו. אז יש כאן מסירת מודעה. ואף על פי שעושים את זה בכל נדרי, אמרנו, נוהגים לעשות גם מסירת מודעה, בסוף התרת נדרים גם בערב ראש השנה. למה המודעה הזו מועילה? שוב, היא מועילה לכך שאם הוא ינהג הנהגה טובה שלוש פעמים, לא יחייב אותו כנדר, למרות שהוא לא אמר בלי נדר. זה מועיל לכך שאם הוא יגיד, אני מתכוון לעשות דבר מצווה, לא מחייב אותו כנדר, למרות שהוא לא אמר בלי נדר. לכן באמת, אחרי שמסרנו את המודעה, אחרי שהיינו בכל נדרי, אין צורך להגיד כל זמן בלי נדר. כל זמן שהוא לא אמר בנדר, זה בלי נדר. זאת בעצם המשמעות הבסיסית של מסירת המודעה. לדעת רוב הפוסקים, עכשיו, למה זה לא מועיל? זה לא מועיל לכך שאם האדם נדר נדר, זכר את המודעה, ואף על פי כן החליט איתו נדר. אם הוא, למרות שזכר שהוא מסר מודעה, החליט איתו נדר, ברור שהנדר הזה חל, כי הוא החליט לעשות בניגוד למסירת המודעה. מה הדין אם אדם מסר מודעה, אני מבטל את כל הנדרים, ושכח ונדר נדר. לא זכר שהייתה מסירת מודעה. לדעת רוב הפוסקים, מסירת המודעה ביטלה את הנדר הזה. כלומר, מסירת המודעה, כמו שהוא יכול לדור, הוא יכול גם למסור מודעה מראש ולהגיד, כל נדר שאני נודר, כשאני שוכח את מסירת המודעה הזו, הנדר הזה בטל. אדם שיודע שהוא נוטה לנדור נדרים, הוא כל פעם נודר ואחרי זה לא זוכר את כל הנדרים שלו, מוסר מודעה ואומר, כל הנדרים שאני אדור, בטלים. זה דעת רוב הפוסקים. אבל יש אומרים שהמסירת המודעה מועילה רק למקרה מאוד מיוחד. מהו? שהוא נודר נדר כשהוא שכח את מסירת המודעה, אבל תוך כדי דיבור מהנדר, הוא נזכר, מסרתי מודעה. אז הוא אומר, טוב שמסרתי מודעה, והנדר בטל. ואז במחשבה בלבד, הנדר שלו בטל, כי הוא נזכר במודעה והסכים. אבל אם הוא לא נזכר במודעה, הנדר תפס. אף על פי שלדעת רוב הפוסקים, אם הוא שכח שהוא מסר מודעה ונדר נדר, הנדר הזה בטל, למעשה לא נוהגים לסמוך על זה. וכל נדר שאדם זוכר שהוא נדר, ולא ביטל אותו, לא אמר אני בגלל המודעה מיד תוך כדי דיבור ביטל אותו, אדם הולך להתיר אותו במפורש. מדוע? ראשית, חוששים לדעת מיעוט הפוסקים, שהם סוברים שאם האדם לא זכר שהוא מסר מודעה ונדר נדר, הנדר תופס. אז חוששים לדעתם. דבר שני, גם לא רוצים שיזלזלו בנדרים, מפני שהאנשים שמרבים לדור נדרים, גם הזיכרון שלהם נהיה מאומם, כי הוא יגיד, אני הרי מסרתי מודעה, ואז נדרתי נדר ושכחתי. אולי הוא לא שכח. אולי הוא לא שכח שהוא מסר מודעה. הוא זכר שהוא מסר מודעה, אבל אמר, עכשיו אני כן רוצה לדור נדר, אני לא אשתה כל השבוע אלכוהול, ואני עומד על זה. אבל אחרי יומיים שכח
שכשהוא אמר שהוא נודר שלא ישתה אלכוהול, הוא באמת שכח את העמודה, אלא הוא זכר את העמודה, ואף על פכין נדר. זאת אומרת, הנדר כן מחייב אותו. לכן, כל נדר שאדם זוכר, הוא הולך להתיר. כלומר, למה מועילה הסרת מסירת המודעה? היא מועילה למנהגים טובים שלא יחשבו כנדר, אמירות של מצווה שלא יחשבו כנדר, ונדרים שהוא ישכח. אם ישכח, נשכחו ממנו, זהו. הוא לא זוכר, לא שנדר, לא כלום. אז המסירת מודעה מועילה, כי היא עקרה את הנדר מעיקרה. ואם הוא באמת נדר כשהוא זכר את מסירת המודעה והנדר תפס, אז זה מה שאמרנו, התרת הנדרים תועיל אם במידה, וזה נדר שאפשר להתיר, אז יתר ביטחון גם עושים את התרת הנדרים. איך מוסרים מודעה? באמת יכול אדם למסור, לומר מודעה בפיו. הוא אומר, אני מבטל את כל הנדרים שאני אדור במשך השנה. הוא אמר את זה בפיו, זה מספיק. אבל נכון לומר את המודעה בפני שלושה. נשים שמשתתפות בכל נדרי, מסרו שם מודעה. הן משתתפות, וכולם מוסרים מודעה יחד. ואם היא לא משתתפת, אז טוב שהיא תגיד את זה בפיה, אבל אם היא רק חושבת על מסירת מודעה, זה לא מועיל. צריכים ממש לומר את המודעה. כלומר, נחזור ונאמר, למה זה מועיל מסירת המודעה והתרת הנדרים? קודם כל, בראש ובראשונה, שמנהגים טובים שעושים שלוש פעמים, לא יחשבו נדר. אמירות שאדם אומר, אני אעשה דבר מצווה, לא יחשב נדר. הדברים שהוא אומר, אני אתן צדקה, לא יחשבו נדר. בנוסף, זה בא להועיל לנדרים שאדם שוכח. שכח שהוא נדר, על זה חלה התרה, ועל זה גם אנחנו, וגם מסירת המודעה מראש, היא נועדה בעצם לבטל אותם מעיקרה, ואם לא בוטלו, אז בשביל זה יש התרת הנדרים.

געגועים לך רבי נחמן. ואולי נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

זהו, עברנו את ההפוגה המוזיקלית, כאבים שנהנתם, ואנחנו הולכים מחייל אל חייל, זאת השם יתברך, ועוברים מיד לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם, זאת השם, לתולת מרובה, ושנזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון, להשתמע לאחר התוכנית פולפון מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מסכת זבחים דף מ"ג. נתחיל במשנה שתחילתה בדף מ"ב. אומרת המשנה, ואלו דברים שאין חייבים באכילתם משום פיגול. כלומר, אם חשב מחשבת פיגול ואכל אותם את הדברים שנמנה כרגע, אז אין בהם את חיוב הכרת של הפיגול, כי אין להם דבר שמתיר אותם, אלא הם עצמם הם הדבר המתיר את הקורבן. והם הקומץ, אם אכל את הקומץ, או אם אכל את הקטורת, או אם אכל את הלבונה, או שאכל את מנחת הכהנים, או שאכל את מנחת הכהן למשיח, או שאכל את הדם של הקורבן. ויש דברים שיש לגבם מחלוקת. לגבי נסחים, אז לרב מאיר, הנסחים שבאים בפני עצמם, הם גם כן נחשבים שאין באכילתם משום פיגול. ולחכמים, גם נסחים הם באים עם בהמה, לאו דווקא נסחים שבאים בפני עצמם. וכן עוד נחלקו לגבי לוג שמן של מצורה. לרב שמעון אין חייבים עליו משום פיגול, ולרב מאיר חייבים, כיוון שדם האשם הוא שמתיר את הלוג שמן. וכל דבר שיש לו מתירים, בין לאדם ובין למזבח, יש הרי את מה שמתיר את הבשר להיקרב במזבח. יש קורבנות שבהם האדם מתיר את הבשר להאכל לכהנים. אז בכל דבר שיש לו מתירים, חייבים עליו משום פיגול. והעולה, דמה מתיר את בשרה למזבח ומתיר את אורה לכהנים. ועולת העוף, דמה מתיר את בשרה למזבח. וחטאת העוף, דמה מתיר את בשרה לכהנים. ופרים וצעירים הנשרפים, דמר, האדם שלהם מתיר את אימוריהם להיקרב. רבי שמעון אומר, כל שאינו קרב על המזבח החיצון כמו שלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. גמרא, אומר אולה, משפט שהגמרא תבאר מיד. מכל מקום אולה אומר שקומץ של פיגול, שהכהן העלה אותו על גבי המזבח, פקע הפיגול ממנו. כיוון שאם בכוח הקטרת הקומץ, שנחשב למתיר את המנחה, ובכוחו לעשות את שאר חלקי המנחה פיגול, אז כל שכן שתועיל הקטרתו לעניין עצמו, שיתיר את עצמו משם הפיגול. הגמרא מבררת מיד, הרי הקל וחומר לא נכון. הקומץ עושה את חלקי המנחה פיגול, אם חשב כל הזמן בפעולות המנחה מחשבת פיגול, אז בפועל בשעת ההקטרה יחול הפיגול. אם כן גם הקומץ צריך לעשות את עצמו פיגול. אלא צריך לומר שכוונת אולה, שאם מועילה הקטרתו להביא לידי פיגול את שיירי המנחה שעליהם חשב מחשבת פסול, בהכרח שהוא עצמו מתכבד על המזבח בהקטרתו, ואין בו משום פיגול במידה ואכלו את החלק שנקמץ. נסביר שוב. הוא לא אומר שהרי אם הייתי קורא לקומץ כבר פיגול, לא הייתי יכול להקריב אותו למזבח. אם אני לא יכול להקריב את החלק של הקומץ הזה למזבח, אז לא יחשב שום דבר לפניו כפיגול. אז אין אפשרות שיהיה פיגול אם לא נתיר לו להיקרב למזבח. ועצם זה שאנחנו מתירים לו להיקרב למזבח, אומר שבו עצמו בחלק של הקומץ, אין שם פיגול. הגמרא מקשה מה באה אולה להשמיע. אם הוא רוצה להשמיע שאין חייבים על אכילת החלק שנקמץ משום פיגול, את זה כבר למדנו במשנתנו, שבכל אופן אין באכילת הקומץ משום פיגול. ואם הייתה כי אין דבר שמתיר אותו, הרי פיגול זה דבר שאחריו יבוא משהו שיתיר אותו. יתיר אותו להקרבה או יתיר אותו לאכילה, אבל הקומץ הוא כבר הפעולה האחרונה, וממילא אין דבר אחר שמתיר אותו. ואם הייתה כוונת אולה להשמיע שכיוון שכבר עלה למזבח לא יורידו אותו, זה גם כבר למדנו במשנה לקמן, שבשר שלן לילה או שיצא מהזרה או בשר תמה וכן קורבן שנשחז במחשבת חוץ לזמנו או חוץ למקומו, אם עלו לא ירדו. ממשיכה הגמרא לברר אם כוונת אולה הייתה להשמיע שאפילו אם ירדו, דיינו העלו אותם והורידו אותם מהמזבח, אז צריך לעלות אותם שוב, הרי למדנו שם באותה משנה, שכמו שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו, לא יעלו. אומרת הגמרא שאולה בא להשמיע כשכבר משלה בהם האור, העלו את זה למזבח והאש כבר תפסה בהם וזה נחשב כמו מאכל למזבח, לכן אפילו אם הורידו אותו יעלו אותו בחזרה. ולמה שכתוב שאם ירדו לא יעלו, זה כשעוד לא משלה האור בקמיצה הזו שהוקטרה. שואת הגמרא לכאורה, אולה כבר אמר זאת בפירוש בסוגיית המשנה הזו בדף פי וב, אז מה פה אולה רוצה? אלא אבי אמינה שזה רק באיבר של זבח, שאם משלה האש במקצתו נעשה כולו בשם, הוא נקרא לחם המזבח, אבל בקומץ שעשוי מהרבה חלקים נפרדים מפירורי סולת, לא יהיה אותו הדין שזה נחשב לחלק ממאכל המזבח, לכן הוא להשמיע שאותו הדין גם במנחה שאם עלתה לא תרד, ואם העלו והורידו יעלו אותה בחזרה. אומר רב חי שכיוון שכך, אפילו קומץ פיגול שחציו נמצא בארץ ואת חציו השני העלו על המזבח, ובאותו חלק שבמזבח משלה בו האור, האש, מעלים גם את החלק שנמצא ברצפה. בעמוד ב' בשורה החמישית אומר רבי יצחק בשם רבי יוחנן, לא רק שהפיגול אלא לא רק הפיגול שאלה אותו למזבח פקע ממנו האיסור, אלא גם הנותר והתמי מעלו אותם למזבח פקע מהם האיסור, ומי שאוכל מהם אינו נחשב שעבר על אכילת נותר או תמי. שאל רב חסדא, וכי המזבח ומקווה טהרה שמתאר כל מה שעולה עליו? אלא תירץ רב זירא שמדובר גם כשמשלה בהם האש וכבר נהפך למאכל המזבח, ולא שהמזבח תיאר או התיר את החתיכת בשר הזו. שאל רב יצחוק בר ביסנא, שבברייתא למדו מהפסוק והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים וטומאתו עליו ונחרטה, שלדעת אחרים הכוונה היא באדם טמא ולא בבשר טמא, כיוון שמשמע שאין הטומאה קבועה בו לעולם אלא יש לו טהרה, יצא אם כן בשר טמא שאי אפשר לתאר אותו. ויתאמר שקודש טמא שמשלה בו האש פקע איסורו, הרי נמצא שכן יש לו בשר טהרה על ידי שיעלו אותו למזבח. אומר רובה שכוונת אחרים שאכן כן תהיה לו טהרה במקווה. הגמרא דוחה, הרי כתוב, לא כתוב מקווה בפסוק, אז מאיפה רובה מוציא שלדעת אחרים יש לו בשר טהרה במקווה? אלא אומר פופה שבפסוק מדובר בבשר שלמים, הוא הרי אינו ראוי להקרבה כיוון שדינו להאכל, ולכן לא כתוב מקווה טהרה. והרבינו אומר שהפסוק ותומתו עליו משמע במי שתומעה פורחת ממנו כשהוא שלם, דיינו אדם שלם שנטמע הוא גם נטער מתומתו. יצא אם כן בשר שתומעתו פורחת ויוצאת רק אם הוא חסר, כלומר בימה חיה אם נגע בתומה או שתומה נגע בה היא לא נטמת, רק בשר נטמע. אז אם כן הפסוק דיבר רק על אדם שלם, על דבר שלם שנטמע, וזה שייך רק באדם ולא בבשר. בשורה השלישית מהשורות הרחבות, גופה. למדנו בברייתא ותומאתו עליו, היינו בתומת גוף ולא בתומת בשר. וזה נלמד בגזרה שווה מ"ותומאתו בו", שכתוב מי שנכנס למקדש טמא. ולרבי יוסי, רבי יוסי למד זה מכך שנאמרו הקודשים בלשון רבים, ולא תומאה הוזכרה בלשון יחיד. אז רואים שמדובר על תומת גוף ולא תומת בשר. רבי למד את זה ממה שכתוב אחר כך ואכל. היינו, קודם כתוב בפסוק הקודם, ונפש כי תיגע, ואז כתוב ואכל. זאת אומרת, מדברים פה על אדם. ושיטת אחרים הם למדו זאת מהפסוק ותומתו עליו, שדווקא כמו שראינו קודם, ממי שתומתו פורחת מגופו, גופו השלם זה אדם ולא מחתיכת בשר. כתב גמרא מקשה על רבי, כיצד משמע מהפסוק ואכל שמדובר בתומת הגוף? אומר רובה שכל פסוק שלא הסביר אותו רב יצחק בר אבודימי וכל ברייתא שזעיר לא הסביר אותו במפורש, אינם מפורשים כמו שצריך. כך ביאר רב יצחק דרשת הרבי, שכיוון שפתח הפסוק בלשון נקבה כמו שכתוב ונפש כי תיגע, וסיים בלשון נקבה ונחרטה הנפש ההיא, ובאמצע הפסוק מובא לשון זכר ואכל, אז לומדים מכך שכן יש אפשרות שהפסוק מזכיר את האדם בלשון זכר, למרות שבשאר העניינים הוא מזכיר אותו בלשון נקבה. לכן יש לומר שגם בפסוק הראשון כשכתוב בתומתו עליו מדובר בתומת הגוף, אפילו שבתחילה הפסוק האדם מכונה בלשון נקבה כמו שכתוב והנפש אשר תאכל ונחייתה. לכן מדובר פה באדם. אמת ניתה, כלומר הברייתא שאותה הסביר זעירי, היא דתניא, שאפילו שהוזכרו האופנים הקלים של אכילת קודש בטומאה, הוא צריכה התורה להזכיר גם את האופנים החמורים. שאז אמין שרק על האופנים הקלים חיובו בלב, אבל על החמורים הוא במיטה בידי שמיים, לכן צריך להזכיר שגם זה בלב. ולמרות שהוזכרו האופנים החמורים, הוזכרו גם האופנים הקלים, כיוון שאב האמין שרק על האופנים החמורים באכילת קודש בטומאה חייב, אבל האופנים הקלים יהיה פטור, לכן הובאו שניהם שהם בלב. שואלת הגמרא, מה עם האופנים הקלים של אכילת קודש בטומאה? אם תאמר שזה האופנים הקלים זה אכילת מעשר שני בטומאה, האופנים החמורים היינו אכילת תרומה בטומאה, הרי באמת מי שאוכל תרומה בטומאה נענש במיטה. ועוד שאם האופנים הקלים הם בלב, מדוע נאמר שהחמורים הם במיטה? הרי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כשאני לומד דבר מדבר, לא יכול להיות שהדבר הנלמד יקבל עונש חמור יותר מהדבר המלמד. אז איך יכול להיות שהדבר הנלמד פה, שזה הדבר החמור, יהיה לו עונש יותר מהדבר המלמד שהוא בלב? ואם תאמר שהאופנים הקלים באכילת קודש בתומה היינו כשהוא תמה בתומת שרץ, והאופנים החמורים הכוונה שהוא תמה בתומת מת, בוא נראה במה מדובר שהוא אכל. אם מדובר שהוא אכל תרומה, הרי בין בזה, בתומת שרץ, בין בתומת מת, ובמיטה. אז כיצד הברייתא אומרת שהוזכרו קלים, האופנים הקלים ללמד שהם רק בלב? אז לא ייתכן שמדובר שהוא תמה שרץ או תמה מת. ועוד, כיצד הברייתא אומרת שהוזכרו אופנים חמורים ללמד שהם בלב בלבד? הרי עונשו של האוכל תרומה בתומעה ובמיטה. מנסה הגמרא לומר שאולי מדובר שאכל מעשר שני, ויש חילוק בין אם הוא תמי שרץ או תמי מת, מדרימה מה והמינה שהאופנים החומרים במיטה, הרי איסור אכילה בתומת מת, נלמד בתומת שרץ, בתומת שרץ זה בלב, אם כן דיו לבה מן הדין להיות כנידון, כמו שאמרנו אי אפשר להגיד שהדבר הנלמד מהמלמד יקבל עונש חמור יותר. על זה הסביר זה אירי שבאמת האופנים הקלים הכוונה היא תומת שרץ והחמורים הם תומת מת, והכוונה שאילו נאמרה רק תומת שרץ, אז באכילת מעשר ובלב באכילת תרומה ובמיטה. אז אם היה נאמר ככה, והמין שכמו שבתומה קלה חייבים מיטה על אכילת קודש חמור, ככה בתומת מת שחמורה על אכילת קודש קל חייבים מיטה. לכן אמרו האופנים הקלים והחמורים באכילת קודש, שזה בלב וזה במיטה. עד כאן מסכת זבחים, דף מ"ג. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: אנחנו רוצים להזמין לשיר הסליחות, אולי הכי מוכר, את נתן גושן! וכמובן נצטרף אליו גם ישי ריבו!

כן, אז הנה ירד ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

סיפור על סליחה. היו היו שני אחים שגרו בחוות סמוכות. במשך שנים הם חיו בשלום ובשיתוף פעולה, ועזרו זה לזה ככל שיכלו. יום אחד, למרבה הצער, התעורר ביניהם ויכוח, דברים קשים הוטחו לאוויר. ואחריהם הגיעו חודשים רבים של שתיקה ונתק. שני האחים לא דיברו ביניהם יותר. בוקר אחד דפק אדם זר על דלתו של אחד האחים. הזר אחז בידיו ארגז ובו כלי עבודה של נגר. אני מחפש עבודה לכמה ימים, הוא אמר. אולי אתה צריך עבודות תחזוקה בחווה היפה שלך? אני עובד מהר ועושה כל עבודת נגרות שיש לך. חשב האח על ההצעה והשיב. לא במקרה הגעת עליי, יש לי עבודה גדולה בשבילך. אתה רואה את החווה שגובלת עם החווה שלי? זו החווה של האח שלי. עד לא מזמן גבל בינינו שדה פתוח, אבל האח שלי חפר שם ויצר תעלה שתחצה בינינו ממש כמו גבול. הוא חושב שהוא חכם גדול, ואני אראה לו מי קובע את הגבול כאן. אני רוצה שתבנה לי חומת עץ גבוהה, שלא אצטרך לראות אותו יותר לעולם. הנגר שתק רגע ואמר, אני מבין, אבנה לך בדיוק את הדבר שאתה מבקש. הוא התחיל לעבוד ועבד במהירות וביעילות. ניתן היה לראות שהוא מקצוען בתחומו. כעבור שלושה ימים סיים הנגר את עבודתו וקרא לאח שהזמין את העבודה. האח הגיע בריצה ועיניו נפערו בתדהמה. במקום החומה שהוא ביקש עמד לו גשר מעל התעלה הגדולה שחפר אחיו וחיבר בין שתי החוות. בעודו עומד שם נדהם וזוהם על הנגר שלא עשה את מלאכתו, ראה את אחיו עומד בקצה הגשר ודמעות בעיניו. אני לא יודע מה להגיד, אמר אחיו, אחרי כל מה שעשיתי, המילים הקשות שאמרתי, התעלה שחפרתי בינינו, ואתה בנית את הגשר הזה. שני האחים הביטו דומעים זה בזה והחלו לחצות את הגשר. האחים בחו והתחבקו והתנצלו והבטיחו אחד לשני שיותר לא יניחו לאי ההבנות להקים חומות ולהפריד ביניהם. והנגר? הוא אסף את ארגז הכלים שלו והמשיך לדרכו. לבנות עוד קשרים של סליחה בין אנשים.

טבעת המלך שלמה. יום אחד זימן אליו שלמה המלך את משרתו הנאמן בניה בן יהוידע ודרש ממנו לבצע משימה בידיעה כי לא ניתן להשלים אותה. אני מעוניין לענות טבעת קסם. אדם עצוב שיביט בטבעת יהפוך מיד לשמח, ואדם מאושר שיביט בה יהפוך עצוב ברגע, אמר המלך שלמה. המשרת הנאמן יצא מיד אל המסע בעקבות הטבעת המסתורית. חלפו חודשים ובניה שביקר אצל כל צורף בממלכה נותר ללא מענה. בחלוף הזמן האמור גרם לו תסכול רב. הוא כמעט אמר נואש עד שיום אחד הגיע לסדנתו הקטנה של צורף עני בכפר קטן. כשכבר אין לו מה להפסיד שאל את הצורף, האם שמעת מימיך על טבעת קסומה גורמת לסובל להפוך למאושר ואת המאושר הופכת לסובל? הצורף חייך, לקח טבעת נחושת קטנה, חרט עליה דבר מה והגיש למשרת. בניה הנואש נתן מבט אחד בכתובת על הטבעת ומיד אור עיניו. הוא חזר לארמון והגיש לשלמה המלך את הטבעת. המלך החכם נתן במבט אחד ומיד נעלם החיוך מפניו. על הטבעת היה חרוט המשפט הבא, למרות הכל גם זה יחלוף. טבעת המלך שלמה. הכל תלוי בגישה. כל הדרך התלבטה מה להכין לארוחת הערב. לבסוף החליטה להכין את הפסטה על פי המתכון הסודי לרוטב שלמדה מסבתא שלה. למרות שהייתה עייפה, רצתה להספיק להכין את הפסטה לפני שבעלה יגיע. היא חתכה בצל, קצ'ה עגבניות, והוסיפה לרוטב את כל המצרכים על פי המתכון הסודי. כשבעלה נכנס הביתה הוא שאל, היי, מה יש לאכול הערב? הפסטה הסודית של סבתא שלי. פניו התקרקמו. עוד פעם הפסטה של סבתא שלך? בלי לשים לב לפניה הנדהמות, הוא התחיל לחייג. סיפרו לי על מסעדת פסטות טובה, אמר. אני אזמין משם, את רוצה משהו? היא לא ענתה. והוא הזמין לעצמו מנת פסטה אחת ונכנס להתקלח. בזמן שהיה במקלחת נשמע צלצול בדלת. תפתחי בבקשה, זה השליח. תני לו את הטיפ שהכנתי על השולחן. היא לקחה את המשלוח והגישה לבעלה את האוכל בצלחת. הוא התיישב וזלל את הפסטה תוך דקות ספורות ואף ליקק את האצבעות. זו באמת מסעדת פסטות מעולה, אמר. צריך להזמין ממנה יותר. היא נשכה את שפתיה. לבסוף כשקם מן השולחן הבחין ששקית הפסטה עם המשלוח עדיין סגורה. הכל תלוי בגישה.

وخبلوا وأوريم ومن مشفاحة الجيم هبوا

0: יבלין סוהר.
1: מלך אחד אמר, כל אחד יכול לבקש משהו אחד. טוב, אז העשיר ביקש יחטה, והזה ביקש זה, כל אחד ביקש מה שהוא רוצה, אבל היה אני אחד שהיה לו מלא מלא צרות, ולא היה לו פרנסה, ואשתו חולה, והילדים שלו לא זה, ואין לו איפה לגור, וכולו, ואין לו... עכשיו, מה הוא יבקש? מה, משהו אחד? מה, מה, איזה משהו אחד הוא יכול לבקש? כולו מסובב בצרות. מה, מה הוא יגיד? נו, אז, אז, אז, אז ירפו אותו. נו, אבל אין לו מה לחיות. ידאגו לילדים שלו, אשתו לא מרגישה, ידאגו לאשתו, ילדים שלו, מה עושים? זאת אומרת, אני רוצה, ריבונו שאני רוצה המלך, הוא אומר למה, אני רוצה משהו אחד. אני רוצה לגור כאן איתך המלך, זה מה שאני רוצה. עזוב, השאר, לא צריך כלום, רק דבר אחד. מי שגר אצל המלך, כבר מסודר. אז זו בעצם כשבן אדם בא ומבטא את הכמיהה הזאת לקדוש ברוך הוא, אז זה הפיוט הזה שמבטא את לך אלי תשוקתי, שמחלוקת רבי יהודה הלוי או אבן עזרא, מי חיבר את הפיוט הזה, אבל רק נתבונן רגע במילים. אתה יכול להתחיל את הרקע באמצע. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, וממך אי תכונתי, לך עצמי, לך דמי, ואורי עם גבייתי, אני כולי שלך ריבונו של עולם, לך עיניי ורעיוניי, וצורתי ותבניתי, לך רוחי, לך כוחי, ומבטחי ותקוותי, לך ליבי ודם חלבי, כסה אקריב עולתי, לך יחיד, בלי שני, לך תודה יחידתי. וכך הפיוט הולך ונמשך,

הכלה השתתפו בהוצאות האירוע. אבי החתן הביא עמו 10,000 שקלים כדי לשלם בסוף האירוע לבעל האולם. הוא שם את הכסף במעטפה ותחב בכיס מעילו. במהלך האירוע נסחב אבי החתן אל רחבת הריקודים. הוא הוריד את המעיל והניחו על הכיסא. כשחזר למקומו הבחין שכספו נעלם. מיד החל לערוך חיפוש, אך הכסף איננו. האב החביר, פניו התמלאו בצער, אך עם זאת לא רצה להאחיר את השמחה, הוא שמר את הדבר לעצמו והמשיך לשמוח כאילו דבר לא קרה. בסיום האירוע ניגש האב אל משפחתו ואמר, 10,000 שקלים שהיו בכיסי נעלמו, הכל מתשים, השקענו כל כך הרבה כסף, עוד 10,000 נוספים לא יהרסו את השמחה שלנו. חודש לאחר החתונה, סרט הוידאו היה מוכן. שני הצדדים התכנסו בביתם של הזוג לראות את החתונה. כולם ישבו יחדיו והוידאו הופעל. כניסת האורחים, החופה, השמחה, הריקודים, הנעימו את היושבים. הסרט רץ והנה רואים איך אבי הכלה נסחב אל רחבת הריקודים, פושטת מעילו ורוקד עם החתן. המצלמה החלה להסתובב בכל האולם. על המסך נראה אבי הכלה, מגיע אל מקום מושבו של אבי החתן, מכניס את ידו אל כיס המעיל, מוציא את מעטפת הכסף ויוצא מהאולם. סרט הוידאו כמובן נעצר, האור נדלק וכל המבטים הופנו אל אבי הכלה שישב המום ומבויש. כמה היה נותן אבי הכלה כדי למחוק את הקטע הזה מסרט הצילום? כמה היה משלם כדי לעצור את הקרנת הסרט? כמה אנו היינו נותנים כדי למחוק קטעים מביכים מחיינו? כמה היינו משלמים כדי שלעתיד לבוא לא יקרינו לעיני כל מעשים בהם אנחנו מתביישים? את העבר לא ניתן למחוק, את ההיסטוריה אי אפשר לשנות. מצד הטבע הדבר הוא בהחלט לא אפשרי, אך מעל הטבע הדבר ניתן אצל בורא עולם. כל אדם יכול ברגע למחוק את מעשיו, את עברו, לתאר את עצמו, את נשמתו, לנקות את עצמו מכל לכלוך על ידי תשובה. אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. פונה הנביא הושע אל כל אחד ואחת מאיתנו, ומבקש בשמו של בורא עולם, שובו אליי, תעשו תשובה, תתחרטו על העבר, תקבלו קבלה לעתיד. ואני מוכן להפוך את הטבע, למחוק לכם את העבר. כולנו יודעים את נפשנו, מודעים לחסרונות שלנו, לעוונות שלנו. יש לכולנו הזדמנות למחוק את סרט הצילום, להשמין אותו כליל. הדבר תלוי אך ורק בנו. כל מה שעלינו לעשות הוא תשובה, לשוב אל דרך המלך, אל המלך. התשובה היא עוצר ומרפא לכל נשמה. היא תקווה לכולנו לפתוח דרך חדש, דף חדש, דף נקי וחלק, דף בו בעזרת השם יכתבו בו רק זכויות ומעשים טובים שעשינו. מתנה כזו גדולה שולח לנו בורא עולם, לא ננצל זאת? יום טוב ובשורות טובות.

0: לך.
1: חיזוק בנושא תשובה. בשעה טובה, רוני וסיגל התחתנו. החתונה הייתה מפוארת, מאות מוזמנים, אוכל משובח ושמחה גדולה. כנהוג, אורח חתן

עיקש על אבוני ונפשי שחרחורת מפני רוב זדוני רחם על עדתך צון מראיתך אשרי יושבבתך עוד יעללוך סלע אפלנה חסדך ובני העיר תהילה אשרי יושבבתך עוד יעללוך

כי יש מעשה. פעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה, להשתדל בתחבולות לתופסה, עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלמנו לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ, ונכנס החלום בליבו, וקרא לכל פותרי חלומות, ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו, שהיא תהרוג אותו. ולא יכול המלך לתת עצה לנפשו, מה לעשות לה? יהרוג אותה? צר לו, ישלחה מעל פניו, זכרה לו, כי איש אחר ייקחנה, וזכרה לו מאוד, כי הוא ישתדל אחריה כל כך, ואתה תבוא לידי אחר. וגם, אם ישלחה ותבוא לידי אחר, אתה בוודאי יכול להתקיים החלום שהיא תהרוג אותו, מאחר שהיא אצל אחר. יחזיקה אצלו, הוא מתיירה מחמת החלום כנל, ולא ידע המלך מה לעשות לה. בין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת מחמת החלום, ובכל פעם מתקלקל יותר ויותר, וכן היא גם היא נתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפנה. ושלח המלך אחריה לבקשה, ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים, כי יש מבצר של מים, ושם הם יוד חומות זו לפני מזו, וכולן של מים, וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים, וכן יש שם אילנות ופירות, הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה לטבע במים מי שיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. והבת מלכה הנ"ל, כשברכה, בעתה עד אותו המבצר, והייתה הולכת שם סביב אותו המבצר של מים. והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר כנ"ל. והלך המלך וחילו לתופסה. כשראתה זאת הבת מלכה, ישבה עצמה שתרוץ לתוך המבצר, כי היא רוצה יותר להתאבע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו, וגם אולי אף על פיכם תנצל ותוכל לקנוס לתוך המבצר של מים ענר. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל המים, אמר, מאחר שהוא כן, על כן ציווה לראות אותה, ואם תמות, תמות. והיו מורים אותה, והגיעו אליה כל העשרה מיני חיצים שמשוכים בעשרה מיני סלמים כנל, והיא ברחה לתוך המבצר הנעל ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים, כי יש שם שערים באלו החומות של מים הנעל. והיא עברה ונכנסה לתוך כל העשרה חומות של המבצר של מים, עד שבעתה לפנים ונפלה ונשארה שם חלשות, ואני רופא אותה. ומקובל בפי אנש הקדושים שכשאמר רבנו הקדוש ואני רופא אותה, הצביע על עצמו, דהיינו שלא זל יש את הכוח לרפות את הבת מלך, שזה מרמז על השכינה הקדושה וכלליות נשמות ישראל בכל אחד ואחד בפרט, וכל אחד כפי שיודע נגעה לבבו שנפל ידיו של המלך האכזר הוא יצר הרע, הוא ברח ממנו לתוך מבצר המים המרמז על התורה הקדושה, וירה בו עשרה מיני חיצים ונפל חלשות. אם ישמע לדבריו וישליך כל החוכמות ויעסוק בספריו הקדושים בתמימות ופשיטות, וישתדל לקיים עצותיו באמת, ודאי יזכה לרפואת הנפש ולתקן כל התיקונים ולהשיב כל העבדות, ויוציא ממנו את כל החיצים, ויזכה לכל טוב לעד ולנצח נצחים.

לעשות חשבון נפש זה דבר קשה, כי אף אדם לא אוהב לשפוט את עצמו, וכל אחד רוצה תמיד להיראות טוב בעיני אחרים. אבל הוא שוכח שיש ניסיונות לכל אדם, כי הקדוש ברוך הוא נתן רשות לשטן להתגרות באדם כל יום, ובמיוחד בימים אלו שנקראים ימי אחרית עולם. רוח הטומאה שבאה מן השטן מנסה ממש ברגעי האחרונים לכבוש את ליבנו ולהסיט אותנו מהדרך הישרה ולבלבל את מוחנו בכל מיני רעיונות טיפשיים, אשליות ודמיונות שאין להם כיסוי, שאם תחקור עליהם תראה שאין בהם כלום. כי אדם שגמר תאווה אחת מתרוקן ומרגיש חיסרון וצורך למילוי בתאווה חדשה, וחוזר חלילה עד שהולך לאבדון חס ושלום. אז מה יעשה האדם להינצל ולא ליפול? התשובה היא לאחוז באמונה הפשוטה, להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה בכל הלב, שבלימודה יקבל את הכוחות להילחם בפיתויים הדמיוניים של היצר הרע. לפעמים אדם נופל ברוחו ואומר, כל כך הרבה נכשלתי, נפלתי והתרחקתי מהבורא, איך אוכל לתקן? הרגשה שאפסו סיכויו, כאילו אין לו תקנה. גם הרגשה זו היא עצת היצר הרע, שרוצה להחליש ולייאש את האדם. וזה מדרכי יצר הרע, להכניס בו ייאוש ועצבות. וזה שקר גדול, כי אנחנו בנים של השם, והקדוש ברוך הוא לא חפץ בנפילתנו, אלא רוצה שנתגבר על הרע. כמו שנאמר בנביא, לא אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. חזק ואמץ אחי, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך.

זה מדהים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

Sano. אחד בא לרבנו, אמר לרבנו, שמע, אני ראש שנה קשה לי לבוא אצלך, כי יש דוחק, הרבה אנשים, אין מקום לישון כמו שצריך, בתפילה דוחפים אחד השני, גם אוכל, מי יודע מה. רבנו אמר לו, כן תאכל, לא תאכל, כן תישן, לא תישן, כן תתפלל, לא תתפלל, העיקר תהיה אצלי ראש השנה. רבי אמר, קיבלתי את ראש השנה, לא היינו שם אבותיי, קיבלתי את זה מתן בקיבוך. שיזכה להיות גומן, יראה. איזה מתחרושה של תשובה. אנשים לא עושים את הציון. מתפללים ומתפללים, עושים עוד תשובה, עוד תשובה. תשובה. עוד תיקון הכללי, עוד תהילים, עוד תלכותי תפילות, עוד התבודדות. עוד הרי אנשים, בוכים, עוד צדקות, עוד בדיונות. רבנו כותב שעל ידי שכל אחד בא כאשר דעתו ומוחו שבראשו שהוא מנת ראש והצדיק שהוא ראש בני ישראל בראש השנה שהוא ראש של כל השנה אז זה מתקבצים שלושה ראשים ועד מעשה וזה דברים עליונים מאוד הרבי אמר, מי שבא אצל ראש השנה צריך לשמוח כל השנה. איכלו ממתקים, קשתו מעננים, יעבד השם ברוכה. מי שבא אצל ראש השנה, אני מוציא אותו זכאי. רבינו אמר שהכסף עליו של סיעה מי שלא נוסע לא שיהיה לו כסף ולא רצון לא קיבל ויזה מהרבי לא קיבל הזמנה מהרבי תחם עליי הרבי, תזמין אותי, מה הייתי? איך אני אעבור שנה שלמה בלי שאני לא שנה אצלך?